Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Radio
1: Crne Gore.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Skupštini Crne Gore danas premijerski sat. Poslanici će pitati o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana. Skupština sinoć usvojila izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, kojim je vraćena svojina na dvorcu Kruševac. Predstavnici opozicije predstavili platformu za prevazilaženje političke krize. Parlamentarna većina odgovorila da očekuje da sve opozicione partije u narednih 5 dana usaglase jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu. Pregovori SAD i Irana nastavljaju se ubrzanim tempom, izjavio predsjednik Trump. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa kišom povremeno. Na jugu više sunčanih intervala, temperatura do 28 stepeni. Premijerski sat zakazan je za danas, a poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijene i standardu građana. Obrad Mandić.
4: U Skupštini danas premijerski sat i poslanička pitanja. Poslanik Pokreta Evropa Sad Uglješa Urošević uputit će pitanje potpredsjedniku vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momu Koprivici, koje je konkretne aktivnosti preduzela vlada kao i drugi nadležni državni organi u vezi sa predmetom Telekom, a u cilju zaštite javnog interesa. Poslanik demokrata Boris Bogdanović pitaće premijera Milojka Spajića i da li vlada prepoznaje da je jedan dio političkog djelovanja u prethodnom periodu bio zasnovan na podjelama, diskreditaciji građana po osnovu njihovog političkog opredjeljenja te targetiranju vjerskih osjećanja. Poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić pitaće premijera kako ocjenjuje trenutni odnos države prema iseljenicima i koje konkretne mjere će vlada preduzeti da unaprijedi njihova zagarantovana prava. Poslanik Dejan Đurović iz Nove pitaće koje ekonomske efekte vlada očekuje od realizacije master plana. Lidera URE Dritana Abazovića zanima zašto je prihvaćena koncesiona cijena za dva aerodroma u Podgorici i Tivtu iza 2018. godine i kojim interesom su se vodili, ako se zna da je samo vrijednost imovine aerodroma u ovom međuperiodu zaključno sa aprilom 2026. povećana najmanje 2 puta. I pitanje poslanice Radinke Činčur se odnosi na aerodrome, pa će priupitati da li će i kada vlada uputiti Skupštini Crne Gore ugovor o koncesiji za crnogorske aerodrome sa južnokorejskom kompanijom, kako bi javnost i poslanici mogli jasno da sagledaju šta država Crna Gora dobija. Poslanika DNP-a Milana Kneževića interesuje koliko je država utrošila novca na organizovanje proslave Dana nezavisnosti i koliko su iznosili honorari svih učesnika i izvođača i domaćih i stranih. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće premijera kako komentariše činjenicu da je u posljednjoj godini rast cijena veći od rasta zarada. Sjednica bi trebalo da počne u podne.
3: Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiva, 2 uzdržana. Predviđeno je da se potomcima dinastije vraća svojina na dvorcu Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansirat će se iz kapitalnog budžeta Crne Gore. Zakonom je propisano da se sredstva za rad Fondacije Petrović-Njegoš obezbeđuju u državnom budžetu na godišnjem nivou, počev od 1. januara naredne godine, u iznosu od 100.000 eura. Predlagač zakona, poslanik PES-a Miloš Pižurica.
5: Ovim zakonom pokušavamo da završimo ono što je tada započeto. Da riješimo pitanje dvorca Kruševac i vratimo ga porodici Petrović-Njegoš, kao makar mali dio onoga što je nekada pripadalo dinastiji koja je obilježila više od 2 vijeka istorije Crne Gore. Da obezbijedimo stabilan rad Fondacije Petrović-Njegoš, da definišemo status imovine koja je bila predmet ranijeg zakona i da konačno zatvorimo pitanje koje traje već 14 ili 15 godina.
3: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je princu Nikoli Petroviću Njegošu povratak jednog od dvoraca koji je pripadao njegovoj porodici, poručujući da očekuje početak procesa vraćanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dinastiji Karađorđević i drugim porodicama koje, kako je naveo, polažu pravo na imovinu oduzetu u prošlosti.
6: Princu Nikoli Petroviću Njegošu da čestitam povratak jednog od dvoraca koji je pripadao njegovoj porodici. Vjerujem da ćemo sada, na osnovu ovog zakona i ove procedure koje smo ovdje definisali, krenuti u vraćanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim vjerskim zajednicama, da ćemo vratiti imovinu i našoj dinastiji Karađorđevića, da ćemo biti u prilici da i porodici Zubera, kojima se raspravlja, vraćamo imovinu, da se ne završi samo sa oduzimanjem 918. nego i ono što je oduzeto 45. da se vraća ljudima kojima je pripadalo. Ovo je veliki dan za Crnu Goru.
3: Predsjednik DPS-a Danijel Živković predstavio je platformu za prevazilaženje institucionalne i političke krize, poručujući da opozicija želi da doprinese ubrzanju europskog puta Crne Gore, ali da neće biti nijemi posmatrač kršenja ustava, ljudskih prava i demokratskih procedura. Jedan od lidera Europskog saveza Damir Šehović kaže da se Crna Gora nalazi u završnoj integracionoj fazi i svaka neodgovornost mogla bi skupo da nas košta. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović vjeruje da će platforma biti prihvaćena jer se uspostavljaju zaštitni mehanizmi za izbore i za sve što slijedi.
0: Prije svega ono što je neophodno odraditi u narednom periodu jesu izmjene dva sporna zakona, dakle Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Drugo, politički konsenzus oko važnih imenovanja u pravosuđu i ostala imenovanja. Treća stvar, da se bez saglasnosti vlasti i opozicije, odnosno uz saglasnost opozicije, neće mijenjati zakonska rješenja. I četvrta okolnost koja se pominje u ovoj platformi jesu kontrolni i nadzorni mehanizmi koje bi opozicija ostvarila u susret održavanju izbora koji nas očekuju 2027. godine.
7: Ovo nije platforma opozicije protiv vlasti. Ovo je platforma kojom želimo da zaštitimo državu od političke neodgovornosti svake vrste.
8: Zašto bi neko imao protiv toga da se uspostave zaštitni mehanizmi pred predstojeće izbore i pred sve ono što slijedi?
9: Većina u saopštenju konstatuje da platforma sadrži elemente ultimativnog pristupa sa kojima se očigledno nisu usaglasile ni sve opozicione parlamentarne partije. Imajući u vidu značaj ovog procesa za evropski put Crne Gore, institucionalnu stabilnost i odgovornost prema građanima, te izgubljenih 5 miliona iz plana rasta zbog nedostatka odgovornog pristupa opozicije i odbijanja glasanja za ustavne izmjene koje nikome nisu sporne, očekujemo da opozicija u narednih 5 dana usaglasi jedinstvenu, jasnu i odgovornu platformu kako bi razgovori mogli biti nastavljeni na ozbiljan, konstruktivan i državnički način, kazali su iz većine.
10: Odgovor na reakciju partija većine stigao je iz Demokratske partije socijalista. Poslanica Sonja Popović istakla je da je stav vladajuće većine na platformu očekivan, neozbiljan, politikanski i prozaičan. Prema njenim riječima, ponuđena platforma sadrži mehanizme koji eliminišu mogućnost da vlast svojim provokacijama nastavi da udaljava Crnu Goru od evropskog puta i obezbjeđuje garancije za punu političku stabilnost do narednih parlamentarnih izbora.
3: Predmet Telekom, koji već 2 decenije izaziva podijeljena mišljenja, tema emisije Naglas, dok advokat Nikola Martinović tvrdi da je riječ o političkom pitanju koje se godinama koristi za ostvarivanje političkih poena i da su domaće i međunarodne istrage pokazale da nema osnova za tvrdnje o korupciji, izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Smrdović smatra da je riječ o jednom od najvažnijih pravnih pitanja u Crnoj Gori.
11: Već 20 godina pitanje Telekoma je političko pitanje u Crnoj Gori. To nije pravno pitanje i to je svakome koji je upoznat sa činjenicama iz tog predmeta, a ja sam upoznat, je jasno. To je predmet koji se koristi pred izbore kako bi se postigli neki politički poeni, a što se prava tiče, tu je pravo jasno. Mislim da je tužilaštvo u pravu kad je u pitanju zastara. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje statusa države kao oštećene. To pitanje je također riješeno presudom koja je skoro donijeta, a dugo se čekala. To je presuda u predmetu koji se vodio protiv Olega Obradovića i Miodrag Ivanović. Znate da je taj postupak trajao, da su ti ljudi bili na stubu srama 20 godina i da su na kraju oslobođene, niko im se nije izvinuo. U tom predmetu, a to je upravo ovaj predmet za koji kažemo da ponovo se otvara i treba, ako misle da ga otvore, treba da ga otvore, samo treba da jasno kažemo ko će biti odgovoran za ishod tog postupka. U tom, dakle, predmetu država nije bila oštećena. Sad se postavlja pitanje kako imamo isti ugovor po kojem se sudilo, jer se smatralo da je taj ugovor koruptivan pravni posao. Sud je donio svoju odluku. I ugovor je sada ponovo na snazi kao ugovor koji navodno nije zastario. Iako je sud pravosnažno presudio da je taj ugovor u skladu sa zakonom i da je potpuno ispravan. I što je po meni najvažnije, u tom ugovoru nema države kao štećene strane, jer država ništa nije plaćala tu, pa nije mogla ni da izgubi. Ali, Bože moj, nije prvi put da neki organ pogriješi, to se kasnije ispravi. Moje je samo pitanje ko će da odgovara, jer se ovdje očigledno državnim resursima raspolaže u cilju političke promocije.
12: Reći ću generalnu ocjenu da je trula pravda u državi Crnoj Gori. Također ću reći da je predmet Telekom, odnosno slučaj Telekom, po mom mišljenju, par excellence pravno pitanje. Ono je deceniju i po u fokusu domaće javnosti i sa druge strane znamo svi šta se dešavalo tokom ovih svih godina. Stav Vrhovnog državnog tužilaštva, a oni kažu tužioci postupaju nepristrasno, samostalno, zakonito. Da, jeste, ali nije zakonito ako određeni predmet držite u fioci godinama i ne preduzimate nikakve pravne radnje sa vrlo vjerovatnom namjerom da neke stvari zastare.
3: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se pregovori između Sjedinjenih Država i Irana nastavljaju ubrzanim tempom. Rekao je da je imao vrlo produktivan razgovor sa premijerom Netanjahuom i da neće biti slanja snaga u Beirut, a sve snage koje su bile na putu već su vraćene. Ruski vazdušni napadi na Kijev, Dnjepar i Harkiv usmrtili su najmanje 9 i ranili više od 60 osoba rano jutros, saopštili su ukrajinske vlasti, prenosi Reuters. I jedna informacija iz Crne Gore. Za danas je zakazana posebna sjednica Skupštine opštine Nikšić, posvećena odborničkim pitanjima i odgovorima. Trebalo bi da počne u 10 sati. Seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku sa 1:0 u prijateljskoj utakmici u Plovdivu. Naša kadetska selekcija poražena je od Francuske sa 5:0 u posljednjem kolu šampionata Europe. Vaterpolisti Jadrana i Budva odigraće treću, a košarkaši Budućnosti i SC Derbija prvu utakmicu finalne serije prvenstva Crne Gore. Rubriku je pripremio Marko Perović.
13: Prva od dvije junske provjere bila je uspješna za našu seniorsku fudbalsku reprezentaciju koja je u gostima pobijedila Bugarsku sa 1:0 golom Balše Sekulića u 68. minutu. Iz Plovdiva izvještava kolega Danilo Petrović.
14: Veoma dobro prvo poluvrijeme u kombinovanom sastavu odigrali su naši momci. Rano je u šansu ušao Rubežić nakon kornera već u 4. minutu, šutirao pored gola, a prvi šut u okvir imao je Camaj nedugo zatim. Sredinom prvog poluvremena mogli smo do pogotka, međutim Vukotić je šutirao po sredini gola Bugarske, a prvu odbranu na drugoj strani naš golman Popović napravio ju 26. minutu nakon pokušaja Petkova. Bili su opasni Bugari iz nekoliko prekida, a najopasnija šansa u prvom poluvremenu desila se pred pauzu u 37. minutu. Lončar je šutirao također u Naumova nakon ubacivanja sa strane. Na kraju s 0:0 pošlo se na pauzu. Na poluvremenu kapiten Vujačić izašao je zbog povrede u trostrukoj izmjeni selektora Vučinića, koja je unijela nesigurnost u odbrani na početku nastavka. Na teren su ušli i Osmajić i Gašević. Druga trostruka izmjena Vučinića donijela je prevagu. Janković i Bulatović preuzeli su sredinu terena, a Balša Sekulić svega 10 minuta po ulasku u igru dao je prvi gol za reprezentaciju i krunisao sjajnu sezonu za njega.
15: Nisam ni očekivao iskreno da će ovako brzo postići gol, ali za cijelu moju sezonu je sve ovaj gol što sam postigao, mislim da je glavna nagrada ovaj pogodak u dresu reprezentacije.
14: Do kraja utakmice ispunjeni cilj selektora Mirka Vučinića, sačuvana je mreža vrlo dobrom odbranom i slijepim osjećajem selekcije se vraća u Podgoricu.
16: Bilo je stresno, srećni smo i ono što je najvažnije da je ekipa zabilježila pobjedu i svaka čast momcima na borbi i želji.
14: Već 5. juna je gostovanje u Košicama, zanimljivo u gradu pobratimu Plovdiva selekciji Slovačke.
13: Naša kadetska fudbalska reprezentacija sa sva tri poraza završila je nastup na Europskom prvenstvu u Estoniji. U posljednjem kolu izgubila od Francuske sa 5:0. Izabranici selektora Radovana Kavaje prethodno su bili nadigrani od Italije sa 3:0 i Danske sa 2:1.
17: Kad saberemo komplet utisak ovoga turnira i pogledamo redosled događaja kakav je bio, znači od prve utakmice pa do sad, mi smo bili u nekom dijelu utakmica u kojem smo mogli da pariramo protivnicima. Međutim, neka šira analiza kaže da nemamo nikom koncentraciju ni kvalitet da bi mogli da igramo na ovom nivou.
13: Crnogorska selekcija u mini fudbalu eliminisana je u osmini finala Evropskog prvenstva u Bratislavi, pošto je poražena od Češke sa 2:0. Vaterpolisti Jadrana na korak su od odbrane titule prvaka Crne Gore. Hercegnovski tim vodi sa 2-0 u finalnoj seriji protiv Budve, pa mu je za trofej potrebna još pobjeda. Priliku da osigura 14. titulima večeras od 19 sati na škveru. U istom terminu počeće finalna serija košarkaškog šampionata između Budućnosti i SC Derbija. Kao i prošle sezone, za titulu su potrebne 2 pobjede.
3: Prognoza vremena. U centralnim predjelima Crne Gore je tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje grmljavinu, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. 8 sati i 15,5 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnju.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Nekad si me zvao svakih 5 minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući. Dvije strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku, imala si pogled.

Sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše: postignut konačan dogovor između glavnog grada, vlade i mještana Botuna. U Botun ulažu više od 5 miliona eura. U Skupštini je ozvaničena platforma za prevazilaženje parlamentarne krize. Opozicija traži veću uključenost u sve procese, vlast to smatra ultimatumom. Vuk Kadić, suspendovani direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kaže: žele da uklone čovjeka kojeg ne mogu da kontrolišu. Održana sjednica Odbora za ekonomiju, financije i budžet, sutra javni poziv za izbor članova Fiskalnog savjeta. Policija onemogućila okupljanje Unije slobodnih sindikata koje je bilo najavljeno za petak, zabranjen protest sindikalaca u Tivtu.

vlada usvojila program uređenja prostora vrijedan 2,6 miliona eura. Crtaju planove za 8 opština i nove granice za 3 nacionalna parka. Od 12. do 21. juna treće izdanje festivala komedije Fan Feste Cetinje, Dani humora i dobre zabave. Nezavisni dnevnik Vijesti piše, bivši mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije 2007. htio da crkva bude dio najvišeg pravnog akta, tražio pravoslavnu crkvu u Ustavu. Stupile na snagu nove izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca, prodaja imovine preko 10.000 eura samo preko računa. Upravni odbor fonda PIO dobio statističke podatke o rastu zarada i inflaciji. Odluka u srijedu, penzije veće za 0,96%. Svaki treći građanin koristi duvanske proizvode. Nikotin sve ranije ulazi u škole. Agencija za sprečavanje korupcije za 3 mjeseca primila 60 prijava o mogućoj korupciji. Sudovi izrekli kazne u 195 slučajeva.

Vučinić vidio ono što je želio, pobjeda u prijateljskom meču u Plovdivu, presudio gol Balše Sekulića. Kombinovani sastav Mirka Vučinića bio je u prvom poluvremenu osjetno bolji rival od kombinovanog tima Bugarske, što se odavno nije dogodilo u duelima sa ekipama koje su otprilike u rangu fudbalera Crne Gore. Dan piše, tužilaštvo i dalje utvrđuje ima li nečije odgovornosti za tragedije na Cetinju. U sudu se zbog prvog masovnog ubistva vodi postupak protiv policijskog službenika. Provjeravaju je li neko prećutao pripremu masakra na Medovini. Opozicija ponudila plan za izlazak iz krize i udarila gdje najviše boli. Bez dogovora oko tri stuba nema ključnih imenovanja.

ponovno uspostavljanje sezonskih međunarodnih pomorskih linija Budva Dubrovnik i Kotor Dubrovnik predstavlja značajan iskorak u jačanju regionalne povezanosti i turističke ponude Crne Gore, poručuje ministar pomorstva Filip Radulović. Snimak morske kornjače u Barskoj marini privukao je ovih dana veliku pažnju na društvenim mrežama. Nesvakidašnji prizor kamerom je zabilježio Baranin Danilo Darmanović. Tokom rasprave u parlamentu o zakonu o regionalnom vodovodu, ministar Damjan Ćulafić saopštio bazen crvenog mulja košta 10 miliona. U Crnoj Gori duvanske proizvode koristi 35,4% građana, u porastu upotreba elektronskih cigareta. Zbog pušenja godišnje premine 2000 osoba.

Finale play-offa prvenstva Crne Gore za košarkaše, plavi brane tron, košarkaška sezona bliži se kraju, u finalu igraju budućnosti SC Derbi. Predrag Mijatović je smijenjen na jučerašnjoj skupštini fudbalskog kluba Partizan, ali odlučio da ode sa funkcije potpredsjednika kluba za sportska pitanja nakon višemjesečnih neslaganja sa ostatkom uprave. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za utorak 2. jun.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Nisam vas pljunuo, ja sam se samo precizno izrazio. Rijetko uključuje mozak, plašim se moždanog udara. Naši birači više vjeruju tuđim praznim obećanjima nego svom praznom stomaku. Ako vas interesuje ko je kriv što vam je frižider prazan, uključite televizor. Kod nas operacije izvode bez anestezije da bi ljekar znao šta pacijenta boli. Ko radi, taj i griješi, misli da će i dobiti platu. Imaš visoko obrazovanje? E, ti ćeš na skelu. Naši sportisti često gube, ispod časti im je da pobjeđuju slabije od sebe. Od dedine penzije više ne možemo da živimo, morat ćemo da ga zaposlimo. Poslije izbora uvijek se pridružujem pobjednicima. Šta ću kad imam pobjednički mentalitet?

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Da li se sećaš tu?
1: Dobar dan svima. Poštovani odbornici i odbornice, otvaram nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor. Pozdravljam sve prisutne kao i građane koji putem radio Kotora prate rad ove sjednice. Za ovu sjednicu, pored odbornica i odbornika, pozvali su predsjednik opštine gospodin Vladimir Jokić, potpredsjednik opštine gospodin dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović, glavna administratorka, sekretari, sekretarke i predstavnici sredstava javnog informisanja, koje također pozdravljam. Molim da se prijavite kako bi utvrdili da li imamo neophodan kvorum za dalji rad. Konstatujem da na sjednici prisustvuje 17 odbornika i da Skupština ima kvorum. U toku prvog dijela sjednice usvojili smo dnevni red, usvojili zapisnike i prve dvije tačke dnevnog reda, i to izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi i predlog programa rada Skupštine opštine Kotor za 2026. godinu. Od sjećanja radi, pročitat ću ostale tačke utvrđenog dnevnog reda za 5. sjednicu. Pod rednim brojem 3. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta u Dobroti. Pod rednim brojem 4. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10/0,4 kW 630 kW Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kW NN mrežu katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Pod rednim brojem 6. Predlog izvještaja o radu i finansijski izvještaj opštinske javne ustanove Muzej Kotor za 2025. godinu. Pod rednim brojem 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Pod rednim brojem 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 9. Predlog izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu. Pod rednim brojem 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 11. Predlog odluke o prodaju nepokretnosti označene kao katastarska parcela 2572/8 Dobrota u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 12. Predlog odluke o davanju u zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera. Pod rednim brojem 13. Predlog odluke o stavljanju van snage odluke o ustupanju dijela katastarske parcele 1047/1 katastarska opština Risan i na privremeno upravljanje i korištenje. Pod rednim brojem 14. Predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 katastarska opština Škaljari, pod rednim brojem 15. Predlog odluke prodaje nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23 katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 16. Predlog odluke o prodaju nepokretnosti označene kao katastarska parcela 947/1 katastarska opština Lastva u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 17. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označenih kao katastarska parcela 1058/2 i 1059/4 katastarska opština Glavati radi legalizacije objekta. Pod rednim brojem 18. Predlog odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje turističkoj organizaciji opštine Kotor. Pod rednim brojem 19. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2026. godinu društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 20. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2025. godinu društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 21. Predlog odluke o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu DOO PPOV Kotor Tivat. Pod rednim brojem 22. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu DOO za odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. Pod rednim brojem 23. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu društva za upravljanje sanitarnom deponijom Lovanja DOO Kotor. Pod rednim brojem 24. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu DOO Lovanja Kotor. Pod rednim brojem 25. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu DOO Komunalno Kotor Kotor. Pod rednim brojem 26. Predlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Pod rednim brojem 27. Predlog odluke o podršci ženskom preduzetništvu. Pod rednim brojem 28. Predlog odluke o podršci preduzetništvu mladih. Pod rednim brojem 29. Predlog odluke o podršci preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz dodjelu subvencija. Pod rednim brojem 30. Predlog odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće. Pod rednim brojem 31. Predlog odluke o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2025. godinu. Pod rednim brojem 32. Predlog odluke o potvrdi odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja stambenih objekata na području novog naselja Škaljari broj 01-018/26-6594 od 7.4.2026. godine. Pod rednim brojem 33. Predlog odluke o potvrdi odluke o izmjeni dopune odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10/0.4 kW sa uklapanjem u 10 kW mrežu. Pod rednim brojem 34. Predlog odluke o potvrdi odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje postojećih 10 kW podzemnih kablovskih vodova radi usaglašavanja sa planiranim objektom Dom za stara lica Grabovac Risa. Pod rednim brojem 35. Predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Kotor za period 2026. do 2029. godine. 36. Informacija o stanju životne sredine za 2024. godinu. I pod rednim brojem 37. Izbor i imenovanja. Prelazimo na sljedeće dvije tačke, 3 i 4. Predlažem da naredne dvije tačke, 3. i 4. razmatramo objedinjeno, a glasat ćemo posebno o svakoj. Pod rednim brojem 3, prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuto u Dobroti. I pod rednim brojem 4, prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10/04 kW 630 kW Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kW i NN mrežu katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Izvjestilac za ove točke dnevnog reda je gospođa Jelena Franović, sekretarka Sekretarijata za urbanizam i stanovanje i uređenje prostora. Izvolite, gospođo Franović.
0: Pozdravljam sve prisutne kao i slušaoce koji prate skupštinsko zasjedanje putem lokalnog radioemitera. Odluka u skladu sa odlukom izgradnje lokalnih objekata od općeg interesa na osnovi inicijative Sekretarijata za investicije, ovaj organ je pripremio nacrt odluke kojim se utvrđuje lokacija, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju i rekonstrukciju dvosmjene saobraćajnice na katastarskoj parceli 147 kao Dobrota 1 i na parcelama 143, 144, 146, 147, 148/1, 148/3, 151/3, 168/1, 168/2, 172, 180/3, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186 i 2556/1, sve katastarska opština Dobrota 1. Znamo da usvajanjem PUP-a 2020. da nam je donio to da sva infrastruktura mora ići putem preko odluke od opšteg interesa. Glavni cilj ovog projekta je rješavanje dugogodišnjeg problema nepreglednog priključka vozila na glavnoj magistrali. Ovaj nacrt odluke je još stavljan 2024. godine i ova cijela procedura javne rasprave i zaključka predsjednika i sve ostalo je završeno još 2024. godine. Evo, ona je sad konačno došla na red i te stoga predlažem Skupštini da je usvoji.
1: Zahvaljujem. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Može.
1: Molim predsjednika odbora za urbanizam.
3: Evo tu je tu.
2: Aha. Dobro.
1: Molim predsjednika odbora za urbanizam, planiranje i uređenje prostora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuto u Dobroti u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese.
1: Molim predstavnika odbora za urbanizam, planiranje i uređenje prostora i komunalnu stambenu djelatnost da iznese mišljenje tog odbora.
4: Odbor jednoglasno prihvata prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i rekonstrukciju dvosmjene saobraćajnice u naselju Ljuta u Dobroti i predlaže Skupštinu da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata prijedlog odluke o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2026. godinu. To je to, ja?
1: Okay. Diskusiju.
0: Druga odluka, to je trafostanica Kordić Nova. Ponovo u skladu s odlukom izgradnje lokalnih objekata opšteg interesa, ovaj put na osnovu inicijative CEDIS-a. Ovaj organ je pripremio nacrt odluke koji se utvrđuje lokacija s elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju trafostanice na dijelu katastarskih parcela 998/1, zatim 997, 9 994, 997, 996 kroz 1 i svim ostalim parcelama koje nastaju njihovom parcelacijom i polaganjem kablovskih vodova, kao i 10 kilovoltnih kablovskih vodova. U cilju obezbeđenja sigurnog i kvalitetnijeg napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanja priključenja novih objekata. Ova CEDI se planira izgradnju ove trafostanice. Također nacrt je stavljen, mislim, isto 24. Traje po zakonu 15 dana. Nije uložena nijedna primjedba i predlažem Skupštini da i ovu odluku usvoji.
1: Hvala. Molim predsjednika Odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice TS 10 kV 1 do 2 puta 630 kV-ampera Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kV i niskonaponsku mrežu Kovo Sutora opštine Kotor sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese.
1: Ima li pitanja ko se javlja za diskusiju? Odbornik Avramović, izvolite.
3: Gospodine predsjedniče, uvažena sekretarka, kazali ste da je ovo spremljeno od 24. godine. Pa me interesuje, molim? Prošlo proceduru i bilo spremno za usvajanje 24. godine. Pa bi bilo prvo pitanje zašto smo čekali ovoliko vremenski period da dođe do usvajanje. Drugo, da li je u međuvremenu na terenu došlo do promjena s obzirom da je evidentno da buja gradnja na svaki ćošak i svukuda, pa mi interesuje da li je došlo do narušavanja tog dijela. Treće, interesuje me da li su ove čestice koje ste nabrojali u vlasnosti opštine Kotor, na kojima planirate saobraćajnicu. Također, ako sam ja dobro shvatio da je ovo pozicija kod autobuskog stajališta na Ljutoj, interesuje me i ovdje ste kazali da se magistrala širi u dužini od 105 metara, interesuje me da li imamo saglasnost ovoga uprave za saobraćaj i da li će to skretanje prema Risnu biti adekvatno i moguće izvodljivo, s obzirom da je to teren, pretpostavljam da ste bili na terenu, da znate da je veliki nagib. I zadnje pitanje, da li ova saobraćajnica je slijepi put ili se spaja sa sljedećom saobraćajnicom koja na početku Ljute također opslužuje dio stambenih jedinica. Da li je to pravljen se kružni tok ili je ovo slijepa ulica?
1: Bravo na odgovor, ima sekretarka za urbanizam, gospođa Franić.
0: Procedura za ovu saobraćajnicu je sprovedena 24. po zakonu i dostavljena je Skupštini. Dalje, kad ona dolazi na red i kad se brani, to nije do sekretarijata za urbanizam, nego do Skupštine i njihove organizacije u okviru rada. Jeste. Naravno da ima saglasnost od uprave za saobraćaj. Ovo su radili ljudi od struke, saobraćajne struke, kompletan projekat je tu, sigurno što god vas zanima možete pogledati, mogli ste i tada, tako da ne sumnjam da je ovo dobro odrađeno. Nije se ništa promijenilo u odnosu od 24. do sada na terenu, tako da eto, mislim da je ovo jedno dobro rješenje koje će da riješi prilaz tim objektima. Neće biti slijepa, drugi dio saobraćajnice će u drugom dijelu da se nekom radi, tako da nije ona tu zaustavljena, nego će nastaviti u drugom nekom projektu.
1: Hvala.
0: Vlasnost, evo sad stvarno država, to je jer je magistralni put u pitanju, ima i privatnih parcela, ali trenutno nisam to izvukla, ali svakako možemo vam u pismenoj formi odgovoriti.
1: Zahvaljujem. Riječ ima odbornik Avramović.
3: Na odgovoru, iako ja nisam zadovoljan sa odgovorom kako ste to odgovorili, ja znam da vi niste nadležni za to kada će koja tačka na dnevni red doći, to je gospodin Batuta, njemu je puna ladica inače tih materijala od 24. i ovih prethodnih godina, pa selektivno to daje. Međutim, niste mi dali odgovor, kazali ste da ima saglasnost Ministarstva saobraćaja, niste kazali, mislim, bilo bi logično da ste nam dostavili tu saglasnost i ko će izvoditi te radove u magistralnom dijelu, da li je to obaveza opštine, da li je to obaveza ministarstva, to je uprave za saobraćaj. I također ministre kazali da li će se spojiti sa ovom drugom saobraćajnicom na Ljuto i da silazi na ovaj dio prema Cogiju ili će ostati slijepa ulica. To mi niste kazali, ali vjerojatno da ćemo to u nekoj narednoj sjednici ponovo donijeti odluku o produženju saobraćajnice, jer očito da sa prostornim planom to nije predviđeno.
1: Poštujemo zakon, nema nikakve selektivnosti kod nas. Ova odluka je kod nas došla u januaru 26. Pravo na odgovor, gospođa Franović.
0: O njenom daljem izvođenju starat će se sekretarijat za investicije, s obzirom da su i oni predlagači ove odluke, tako da će se oni starati o tome. Zašto niste dobili saglasnosti, ne znam, evo je tu, možete sada pogledati, tako da i da vam objasnim tačno da vidite, a sigurno ste dobili idejno rješenje kuda ona ide i kako izgleda, sa svim i dužinom i širinom i sve što je potrebno, da ima jedna saobraćajnica.
1: Pošto nema prijavljenih za diskusiju, izvinjavam se, izvolite, odborniče Aparci.
5: Predsjedniče Skupštine, uvažene koleginice, kolege, odbornici, poštovani građani Kotora, svi prisutni. Pa, uvažena sekretarka je dala određene odgovore koje mi nismo zadovoljni u smislu onoga što jeste osnovni cilj, svrha donošenja ove odluke. Znamo sad da je od 2024. bio spremljen nacrt ove odluke. U ovome trenutku ne znamo koliko je kako je svojinski status tog zemljišta u smislu koliko naših građana ima zemljište koje sutra treba da obuhvati gradnja tog novog lokalnog saobraćajnog rješenja za taj lokalitet, iz prostog razloga što definitivno ova odluka nije spremna na usvajanje, a drugi razlog je taj što mislim da smo mi trebali ne završiti 145 metara koliko piše u odluci da će se uraditi tog putnog pojasa, te saobraćajnice ulice koja je širine neđe 5,50, 2,7 razdjelna traka, znači sa trotovarom sa jedne strane. Smatram da smo, ako želimo cjelovito da razmišljamo ne o pojedinačnim interesima, cjelovito da znamo ovdje kao odbornici koliko je tamo planskim dokumentima predviđena gradnja budućih objekata, koliko se aproksimativno može očekivati ubiranje naknade za komunalno opremanje zemljišta u nekom narednom periodu, bez obzira što smo svjesni činjenice da se radi o moratoriju sad u ovome trenutku. Ono što jeste pitanje svih pitanja, vidio sam da postoji saobraćajna saglasnost, znači neko stručnjaka je kazao da tuda može se priključiti takva saobraćajnica, odnosno takva ulica na Jadranskom magistralu, međutim ostaje pitanje šta je to skretanje prema Risnu, odnosno prema Kotoru i mjerodavno vozilo koje dužine 7,7 i u predlogu ove odluke se kaže da se radi o vatrogasnom vozilu. Smatram da i ova odluka pokazuje nedostojnost i neplansko rješavanje problema, jer očigledno da u ovome trenutku smo imali ovaj zainteresovanog investitora koji želi da gradi na tom lokalitetu. Ništa to nije sporno. Tim investitorima shodno zakonu smo dužni da za naknadu za komunalno opremanje zemljišta omogućimo, znači, saobraćajni priključak, trotoar, vodu i struju do granice parcele iz razloga što je naknada za komunalno opremanje zemljišta popularne komunalije, da jesu sredstva iz kojih se uređuje gradsko građevinsko zemljište kako bi investitori mogli da pristupe gradnji. Ono što nismo dobili odgovor koliko je objekata izgrađeno na tom području. Znači, šta ćemo riješiti sa ovih 145 metara? Ne znamo koja je to druga dužina ulice koja, kako je rekao kolega Avramović, treba da se spoji u dijelom na početku Ljute, to jeste pretpostavljamo da to korespondira sa granicom obuhvata privrednog društva Cogi. I ne znam zbog čega mi nismo danas imali cjelovitu odluku da kažemo radit ćemo 290 metara ulice, imat ćemo, pretpostavljam, jedan prsten koji će omogućiti, tako da ga slikovito nazovem, koji će omogućiti svim tim budućim korisnicima prostora, odnosno ljudima koji su izgradili objekte na tom lokalitetu uz validne građevinske dozvole, da im omogućimo da imaju normalnu komunikaciju na tom dijelu opšte. Još jedan put zaključujem s time, znači od 2024. godine odluka je spremna, nije donešena, nije ušla u skupštinsku proceduru zbog toga što je sad predsjednik skupštine kazao da je u januaru 2026. dobio tu odluku. Znači, on je u skladu sa onim što je bila obaveza skupštine stavio na jednoj od prvih skupština, radnih skupština koje su organizovane zbog toga što smo mi imali ove prethodne neradne gdje smo raspravljali o tome da li je legitiman ili nelegitiman predsjednik opštine. Znači, utvrdili smo to činjenično stanje i kažem, pokazuje nedostatak vizije, želje, interesa da rješavamo cjelovito probleme na jednom dijelu teritorije opštine kod, znači, radimo 145 metara puta. Postavlja se pitanje koliko će iznositi naknada za eksproprisano zemljište, da li su ta sredstva predviđena, ja sad nemam budžet, da li su ta sredstva predviđena za isplatu naknade, pravične naknade za izuzeto zemljište. Mislim da su ova pitanja potpuno utemeljena, mislim da trebaju da se rade ulice, mislim da se treba dodatno komunalno oprema zemljišta, ali ne na ovaj način. Znači, ja imam neku potrebu, radit ću 48 metara puta, mi ćemo reći, evo, radim ulicu 48 metara, kako ćemo se priključiti na saobraćajnicu, ko će izvoditi radove, ko će izvršiti nadzor, to je u nečijem drugom domenu rada lokalne samouprave. Kažem, za to sam da se investicije rade, ali ovo je prema mom viđenju, da je to, kažem, sa ulica od 2,5 km, pa bi kazao da ćemo je raditi segmentno po 800 metara dužnih, ali ovo je očigledno ulica koja ne može da bude preko 300-400 metara. I mi ili neka druga selekcija, da kažem, ovdje odbornička, ćemo opet donositi nekih 145 metara kako bi fingirali da se nešto radi. Ne radi se to tako. Novaca ima, uradite, snimite, kažite, opredjeljena su sredstva i to je to. Mislim da je ovo, da po inicijativa, da je odluka rađena, i što je logično, znači da se po inicijativama zainteresovanih korisnika prostora se radi odluka, ali ne znam, 140 metara. 140 metara urade ljudi, ne znam, za 10 ili 15 dana, mi čekamo od 2024. do 2026. da se ovdje ova odluka stavi na dnevni red, da je razmatra. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Pravo na odgovor ima sekretarka gospođa Franović.
0: Kad vi imate viziju, onda tu viziju ne sprovodite na ovakve sitne stvari. Sprovodite kroz izradu planskih dokumenata. Kada se radio PUP, prostorno-urbanistički plan Kotora, tada je trebalo imati viziju i tada je trebalo uraditi mnogo više što se tiče saobraćajnica. A mi znamo da što se tiče zaliva, odnosno gura, da su nam tu saobraćajnice neke male širine i nisu razrađene, nemamo kote i nemamo niveleta, a da ne pričamo o saobraćajnicama van zaliva koje su prikazane jednom linijom. Tako da biste vi uradili nešto, odnosno odradili neku saobraćajnicu, da biste vi komunalno opremili ono što ste dužni da odradite, onda morate na ovaj način da prevazilazite probleme koje nam je donio prostorno-urbanistički plan. Nisam ni ja zadovoljna i mislim da nisu ova dobra rješenja, ali za sad je tako i mi smo dužni po zakonu da na ovaj način rješavamo ove probleme. Eto, to je to. Tako da, je li dužina 100 metara, 50 ili 200, prosto je tako kroz rješenje pokazalo da tako treba. Sva pitanja koja mislite da možda vam ja nisam odgovorila i sigurno neke stvari, jer ja sam inženjer, ali pejzažna arhitektura, nisam saobraćajac, tako da molim vas, što god vas zanima, u pisanoj formi, a onda ćemo, naravno, ljudi koji su to radili zajedno sa nama vam odgovoriti sve dileme koje se tiču saobraćajne struke.
1: Riječ ima odbornik Željko Prčević.
5: Slaže se sa vama uvažena sekretarka, radi se, da kažemo, o jednom mikrolokalitetu koje treba komunalno da se opremi. Ali postavljam pitanje vama i sebi, znači vama kao predlagaču odluke, zbog čega se nije uradio, znači donijela odluka za kompletnu ulicu. I zbog čega nemamo elaborat uslovne parcelacije da mi u ovome trenutku znamo koliko od koje parcele se uzima i koliko to košta. Pa se moglo uraditi 145 ili 200 metara dužnih ulice, znači u souvažavanje, znajući za probleme s kojim se suočava sekretarijat za urbanizam u smislu prostorno-urbanističkog plana, da se moraju raditi, donositi ovakve odluke iz razloga što se nisu definisala saobraćajna rješenja. Ja postavljam pitanje, znači od 2024. godine do 2026. godine mi ne možemo da donesemo odluku za 145 metara. Ja ne znam zbog čega se vi ljutite. Zašto niste uradili 300 metara, kompletnu ulicu odradili i rekli nastavit će se radovi kad budu opredeljena sredstva, odnosno kad drugi zainteresovani investitori budu platili naknadu za komunalno opremanje zemljišta, tada će se taj drugi dio ulice uraditi. Ovo je... Znači, to je osnovno pitanje. Ja ne znam, jasno je meni šta su nedostaci prostorno-urbanističkog plana. Evo, riješit ćemo sve za 3 godine. A mislim da nećemo riješiti, vi to dobro znate. Mislim da nećemo riješiti. To je vaša odgovornost. Mogla se ova odluka donijeti od strane predsjednika, pa onda kasnije da se potvrdi kao što su na stotin odluka sad donosili. Nego sad se ovdje raspravljamo oko odluke utvrđivanja opšteg interesa za izgradnju sa ulice od nigdje do niđe.

0: Pošto nema prijavljenih za raspravu, molim vas da se izjasnimo. Izvinjavam se, traži riječ sekretar za investicije, gospodin Vukasović.
1: Poštovani predsjedniče skupštine sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine sa saradnicima, uvažene kolege i koleginice, odbornice i odbornici, ja sam samo imao potrebu, s obzirom na to da je ovaj predlog odluke izazvao očigledno interesovanje uvaženih odbornika, da dam ne još nekoliko pojašnjenja, imajući u vidu da je sekretarijat za investicije inicijator predloga ove odluke, da dopunim ono što je namjera koja stoji iza ove odluke, a o kojoj se sad diskutovalo između uvaženih odbornika Avramovića, Joprcovića i sekretarke Franović. Dakle, prvo što bih naglasio ovdje, ne govorimo samo o komunalnom opremanju, našoj obavezi da komunalno opremimo određeni budući objekat. Ovo je inicijalna ideja prije svega mještana Ljute koja datira izvjesan broj decenija. Dakle, 2023. godine u komunikaciji sa mještanima Ljute koji žive na toj teritoriji, to evo i možda posvjedoči predsjednik mjesne zajednice Dobrota 2, gospodin Dudić, dakle, inicijativa je inicijalno krenula ne od strane nijednog zainteresovanog investitora, niti smo mi imali obavezu, niti namjeru u startu da komunalno opremamo neki objekat, pa zato ova odluka, nego je ovo odluka koja će prethoditi svim onim fazama, a tiče se izgradnje saobraćajnice za neodređeni broj korisnika. Dakle, to je ono što je nama u svakom momentu prioritet, pored naše zakonske obaveze da komunalno opremimo svakog onog ko plati komunali i ko na zakonit način želi i ima pravo da izgradi objekat. Dakle, ono što sekretarka Franović rekla, i u tom dijelu mi kao dio izvršne vlasti odnosno administraciju u ovom dijelu ne možemo da utičemo, a to je kada će se određena tačka staviti na dnevni red. Sekretarijat za urbanizam je, i tu bih dopunio uvaženu koleginicu Franović, sekretarijat za urbanizam je imao ozbiljne poteškoće da sprovede javnu raspravu na temu ove odluke, iz razloga što je trasa koja je predviđena i koja je optimalna, imajući u vidu sve ovo što je uvaženi kolega Avramović rekao, a to je nagib terena, denivelacija i sve ostalo što podrazumijeva priključenje na magistralu koje je strahovito teško na tom mjestu. Dakle, ta trasa je podrazumijevala i neke nelegalne objekte na njoj samoj. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je, s ovom odlukom se išlo koliko se moglo u datom momentu faktički na terenu. Dakle, nije ovdje bilo pitanje izrade idejnog rješenja od strane sekretarijata za urbanizam, radit ćemo sad 200 metara, a onda ćemo poslije tamo neke godine raditi 200 metara. Ovo je ono što je bilo sad moguće izvesti od strane geodezije, od strane struke, prvo sa geodetskog aspekta, onda sa saobraćajnog aspekta, odnosno inženjerskog aspekta, i to je dio trase koja je predviđena da se radi i da se spaja sa, da se, ono što je uvaženi odbornik Avramović pitao, da se spaja sa ulicom koja ide pored one zgrade prije kompleksa nekadašnjeg Jugopetrola. Dakle, to jeste inicijalna ideja, od te ideje se nije odustalo. U ovom momentu nije bilo moguće izraditi kompletno idejno rješenje sa aspekta pristupa parcelama, a pogotovo zato što u drugom dijelu trase postoje objekti koji su zauzeli predmetnu trasu. Ono što je zaista najveći problem kod usvajanja ovih odluka i što je koleginica Franović po meni vrlo sadržajno objasnila, da sad ne svodimo na priču koja može da ima bilo kakav politički podtekst odgovornosti i ostalog, prostorno-urbanistički plan nije predvidio sekundarnu i tercijarnu saobraćajnu infrastrukturu, ne samo saobraćajnu. Nije predvidio fekalnu, nije predvidio atmosfersku, nije predvidio rasvjetu, nije predvidio vodovod, ono što je u našem gradu, po mom dubokom uvjerenju, uz sekundarne i tercijarne saobraćajnice najvažnije. Dakle, vjerujte mi, kad vam kažem samo s aspekta posla i s aspekta struke, da je nekada i samim projektantima koji su za to, da upotrebim kolokvijalizam, izbirikani da urade ovakva idejna rješenja, na teritoriji opštine Kotor koja je razuđena sa ovakvim padovima terena, sa ovakvim stanjem nelegalne gradnje koja datira decenijama unazad, a pri činjenici da imamo Jadransku magistralu koja nam prolazi kroz jezgra, odnosno srce naših naselja, vrlo teško da urade idejna rješenja koja će biti sprovodiva sutra. Sprovodiva sa više aspekata, sprovodiva pod jedan sa aspekta eksproprijacije, dakle da mi nešto što uradimo možemo sutra uradimo uslovnu parcelaciju, nakon toga parcelaciju katastru i da eksproprišemo to zemljište. Dakle, prvo s aspekta parcelacije, drugo s aspekta inženjerskog projektovanja na nivou detalja, odnosno glavnih projekata sutra tih ulica, koje podrazumijeva i geologiju i ponovo geodeziju i niskogradnju i sve ono što jedan glavni projekat izgradnje ulice podrazumijeva. Sa tog aspekta ja sam siguran da će kompletna trasa dvosmjerne ulice koja će napraviti krug kroz naselje koji je predviđen i projektovan biti završena mnogo prije nego što ćemo mi završiti eksproprijaciju pred katastrom. Tako da u tom dijelu, uz ogradu da sekretari ne mogu garantovati kada će neka tačka doći na skupštinu, ono što mi možemo da garantujemo da sa aspekta izrade odluka i predloga odluka ova skupština neće biti u zakašnjenju u dijelu izrade parcelacije i eksproprijacije za prvu fazu. Hvala.
0: Hvala. Riječ ima odbornik Avramović.
2: A, dobro, sad je poslije izlaganja gospodina Vukasovića se otvaraju druge dileme, druga pitanja. Očito da mi nismo dobili, gospodine Vukasović, odgovor da li će ta saobraćajnica značiti samo desno skretanje od Kotora ili će imati priključak za Risa. I nismo dobili odgovor da li se magistrala širi sa gornje strane ili prema moru. Znači, puno toga nismo dobili odgovora, a vi ste to napisali, da se širi 105 metara dužinske magistrale. Znajući taj teren, je dosta neizvodljivo širiti magistralu, jer se s tim ništa ne dobija ako je samo desno skretanje. Znači, pored sve dobre namjere i želje da se tamo nešto uradi, očito ili pretpostavljam da su stanovnici ljute tražili od opštine da im da dio sredstava da im suradi ulica, a vi ste kazali nije u planu, pa da napravimo plan pa ćemo onda. Ali to je zamajavljanje. Znači, ako su dvije godine oni čekali da gospodin Batuta to da u proceduru, onda je drugi problem. Znači, ovo je pokušaj da se riješi jedan za pojedinca veliki, ali za opštinu minorni problem. I neće se riješiti na adekvatan način, nećemo poboljšati uslove saobraćaja, nećemo poboljšati pristup tih 3-4 objekta koja su postoje, jer rekli smo koja je nivelacija tamo, gdje će se još izgraditi trotoari uz to. To su sve jako lijepa priča, ali ja volim na teren pogledati i vidjeti praksu kako će to izgledati. Prema tome, vjerujem da ste imali dobru namjeru, ali mislim da put do realizacije toga nije najbolji i trebalo je jednim potezom uraditi idejno papirološki saobraćajnicu, zatvoriti taj prsten koji ste sami kazali da bi trebao da ide prema ovom drugom kraku koji je iznad Sokija, tamo figurativno gdje otprilike Krtolice žive, taj potez znači se mogao spojiti, međutim vi ste se opredijelili na 145 metara, širite magistralu, nemojte kao bulevar, da se malo našalimo, ali mislim da se neće se puno dobiti, ali evo, ako su ti građani zadovoljni, onda sam zadovoljan i ja, samo da se ne ugrozi bezbednost saobraćaja, jer tamo, znate, krivina, brzina i sve ostalo, autobusko stajalište, prodavnica, tako da je puno ima incidentnih situacija na tom malom lokalitetu.
0: Ima sekretar za investicije gospodin Vukasović.
1: U uvaženi odborniče Avramoviću, načelno sam saglasan s vašim rezonovanjem. Međutim, bez ove odluke je ovu investiciju nemoguće sprovesti. A navešću vam najmanje dva razloga za to. Jedan je podrazumijeva saradnju sa upravom za saobraćaj iz razloga priključenja na magistralu. Dakle, nema te matematike na bazi koje možemo dobiti saglasnost pod jedan priključenja na magistralu, pod dva širenja magistrala ako ne sprovedemo sve zakonom predviđene procedure. Drugi razlog je parcelacija koja prethodi eksproprijaciji. Dakle, bez usvajanja odluke izgradnje objekta od opšteg interesa. I znamo sami kakav nam je zakon izgradnje objekata i kakva je zakonom predviđena procedura eksproprijacije. Mi ne možemo parcelisati parcele koje će biti sutra u trupu puta i koje će biti predmet oduzimanja i plaćanja pravične naknade. Dakle, ovo... Sad je uslovno. Momentom kad eksproprijacija bude sprovedena neće biti uslovno. Tako je, o tome pričamo, razumijemo se. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je, upotrebili ste jedan termin zamajavanje. Ja se ne bih složio sa tim terminom. Nažalost, znate šta mislim da je zamajavanje? Ovakva sadržina pupa koja se radila kako se radila, pa sad nema puteva u tom pupu. Ja mislim da je to zamajavanje.

0: junu 20. godine, gdje su vam putevi ovaj pup? Kad je opština Kotor dala saglasnost da se taj pup usvoji. Gdje vam je kanalizacija u Škaljare? Gdje vam je sekundarna i tercijarna saobraćajnica i jedna nacrtana? Gdje vam je rasvjeta? Mislim da je to zamajavanje. Mislim da sad ovdje iz razloga potrebe političke diskusije, što je potpuno legitimno i što je vaš zadatak, mislim da ste okrenuli teze. Pa zbog toga što Sekretarijat za urbanizam radi ozbiljan, težak i bespotreban dodatni posao, zato što prostorno-urbanistički plan koji jeste riješio jednu ključnu stvar, a to je pitanje moratorijuma koji je u našem gradu bio 4 godine, ali nam je udario takav klin u poboljšanje javne infrastrukture da to niko nije svjestan, osim kolege inženjeri koji se time bave. E zato su ove odluke, uvaženi odborniče Avramoviću. Drugo, pitali ste me pitanja koja se nalaze u projektu. Pitali smo pitanja gdje se širi magistrala, sa koje strane, širi se sa gornje strane ka brdu. Pitali ste me pitanje, postoje, dakle sve u projektu postoji, idejno, u ovom idejnom projektu. Drugo, pitali ste me pitanja ili koleginicu Franović, nevažno, evo mi smo tu sad da branimo ovu odluku, koja se ne tiču vas kao odbornika ili mene kao sekretara na ovom nivou projektovanja, nego su pitanja koja su vezana za izradu glavnog projekta. Dakle, to je sve ono što vam je koleginica Franović rekla. Svako pitanje koje se tiče struke, daćemo odgovor u pisanoj formi, daćemo svako pojašnjenje i sve ono što je neophodno. Hvala.
1: Riječ ima odbornik Avramović.
2: Tako da ne trošimo vrijeme na ovu već prvu tačku. Gospodine Vukasoviću, da li je zamajavanje ovo ili ono, ja svak može da procijeni što je zamajavanje. Ali vi ipak ste 6 godina tu i mogli ste da pokrenete inicijativu, da promijenite, da oporavite sprženu zemlju koju ste naslijedili. Međutim, vi nastavljate samo ono što smo mi započeli. Toliko, ništa više.
1: Molim vas da se izjasnimo o 3. tački dnevnog reda, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljute u Dobroti.

0: Kotor. Pod rednim brojem 6. Predlog izvještaja o radu i finansijski izvještaj opštinske javne ustanove Muzeji Kotor za 2025. godinu. Pod rednim brojem 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Ujedno koristim priliku da opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor i njihovoj direktorici gospođi Ivetić čestitam prestižnu nagradu Europa Nostra za projekat Pjacinca.
1: Predsjedniče, zahvaljujem odbornici i odbornice, građani i građanke koji pratite program putem javnog emitera. Pred sobom imate program rada za 2026. opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Ja ću samo navesti neke od akcenata. Program rada je zasnovan na jačanju razvojne lokalne publike, edukativnim programima, digitalizaciji i savremenim muzeološkim praksama, razvoju arheoloških i konzervatorskih kapaciteta, jačanju institucionalne vidljivosti muzeja. Ključni akcenti za rad u 2026. su razvoj arheološkog i konzervatorskog centra, kao i na opremanje arheoloških i konzervatorskih radionica, digitalizacija i savremena interpretacija baštine. Nastavljamo sa projektom Digitalno rimsko doba, za koje će nam biti opredeljena i značajna sredstva od strane Ministarstva kulture. Edukativni programi koji su planirani su radionice Dobrotske čipke, sa kojima tradicionalno nastavljamo, radionice mozaika, škole tradicionalnih umjetničkih zanata, program Korak kroz nasljeđe, saradnja sa školama i vrtićima, program povodom Internacionalnog dana muzeja Njegoševi dana. Na početku godine Na početku godine smo također realizovali spot u saradnji sa grupom HUSI, Muzeji su super moć, koji je naišao na veliko interesovanje mlađih generacija. Tokom 2026. se nastavljaju prepoznatljivi muzejski programi. Dio programa smo već ostvarili, znači učestvovali smo na zimskom karnevalu sa maskom Baština nije scenografija, tom prilikom su muzeji osvojili prvo mjesto. Prvi internacionalni festival Čipke je također uspješno realizovan u martu ove godine. Imali smo prisustvo učesnica iz Italije i Hrvatske sa krajnjim pozitivnim rezultatima. Godišnja izložba u crkvi Svetog Pavla se planira za jul ove godine. Kampanja Ponesi nasljeđe i Pravac muzej su naše tradicionalne kampanje sa kojima planiramo da nastavimo u 2026. godini. Također, ono što je novina je festival umjetničkih zanata koji nije u programu, ali je naknadno dodati i njegova realizacija je planirana za jun ove godine u saradnji sa Ministarstvom kulture. Ono što plan predviđa jeste i aktivacija i veća posjećenost prostorima u starom gradu, jer kao što znate muzeji nemaju gradski muzej, pa samim tim moramo nekako naći način da učinimo vidljivijem naše prostore koje se nalaze u starom gradu. U tom cilju počinjemo i kampanju Diši umjetnost, koja će biti sprovedena u Galeriji Solidarnosti i očekujemo da će probuditi veće interesovanje građana i građanki. Kada je u pitanju izdavačka djelatnost, planiramo objavljivanje nove dječje publikacije o običajima našeg kraja, zatim Kuga u Kotoru u saradnji sa Lenkom Blehov. Ove godine smo osvojili nagrada Europa Nostra, kao što je rekao predsjednik, zahvaljujem na čestitkama. Hoće li sad i financijski? Da. Financijski plan je svake godine u suštinski isti. Bruto zarade zaposlenih 380.000, materijalni troškovi 20.000, od sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti dobijamo 90.000, ostvarujemo prihod u prosjeku od 130.000. Očekujemo značajnije donacije od Ministarstva turizma, Ministarstva kulture i medija, kao i od međunarodnih partnerstava. Aplicirali smo za 4 Kreativna Europa projekta, tako da u zavisnosti od toga ćemo i znati o sredstvima koje ćemo dobiti. Što se tiče ulaganja u infrastrukturu i opremu, trenutno imamo značajnije izdatke kada je u pitanju adaptiranje prostora CEDIS-a. Predlažem Skupštini da usvoji ovaj plan.
0: Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i financijski plan za 26. godinu u opštinske javne ustanove Muzeji Kotor u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese. Hvala.
0: U odsustvu predsjednice odbora za društvene djelatnosti mišljenje tog odbora će iznijeti sekretarka Skupštine, gospođa Barba.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i financijski plan za 26. godinu opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor također jednoglasno prihvata predlog odluke o usvajanju izvještaja o radu i financijski izvještaj o Muzeji Kotor za 25. godinu i predlaže Skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Hvala. Molim predsjednicu odbora za financije, privredu i razvoj da iznese mišljenje tog odbora.
4: Saglasnosti na program rada i financijski plan za 2026. godinu opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i predlaže Skupštini da istu donese. Također, odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2025. godinu opštinske javne ustanove Muzeji Kotor i predlaže Skupštini da istu donese.
0: Hvala. Ima li pitanja ko se javlja za diskusiju? Odbornik Radulović ima riječ.
5: Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovane sekretarko, predstavnici izvršne vlasti, sekretari. Prije 10 ili 12 godina na mjestu uvažene gospođe Ivetić, direktorke, ja sam isto ovako izlagao svoj izvještaj i tada odbornik opozicije, gospodin Mišo Samardžić, je ustao i rekao je da je izvještaj kvalitetan, da je dobro urađen, da je plan rada također isto kvalitetan i dobro urađen i da on, iako je u opoziciji, treba da ga pohvali. E pa, istim tim motivom se ja danas najavljam da pohvalim izvještaj o radu koji je izvanredan, precizan, pregledan, ovako temeljno urađen, sistematski, isto tako i plan rada, temeljan, precizan, veoma kvalitetno urađen, ovako jasan, svakome koga krene čitati. Ja sam htio i da čujem gospođu Ivetić, ona njeno izlaganje, ali nažalost kolege iz kuhinje nisam uspio sve da čujem, ali veći dio sam pomno pratio. Pridružujem se čestitkama gospodina predsjednika, sjajna nagrada, čestitke vama, ustanovi, opštini Kotor i naravno cijeloj Crnoj Gori na izvanrednoj nagradi. U ovom izveštaju se stvarno vidi, i naravno i u budućem planu se vidi, napor koji se ulaže u to da muzej bude vidljiv, što je izvanredno stvarno, i vidio ste čak stavili izraz brand muzeja, što je stvarno sjajno. Dakle, jedna ustanova koja je normalno prepoznata u gradu, ona je dobila neke šire okvire i ljudi je onaj, upravo ovaj rad čini mi se sa djecom i publikacije za djecu koje radite su stvarno izvanredne. I evo, mene lično dosta ljudi iz raznih dijelova Crne Gore zvalo gdje bi mogli da kupe tu knjigu, tako da je to stvarno jedan izvanredan potez. I čestitam na dosadašnjem radu i na budućim planovima. Što se tiče CEDIS-a, isto tako mislim da je to dobar potez i da definitivno treba povećavati kapacitete OJU Muzeji Kotor. Međutim, dobijam informacije da je ustanova, odnosno ta zgrada renovirana dijelom i sastava same ustanove, što po meni ovako ne bi trebalo da bude. Mislim da bi opština trebala da stane iza toga i da opština ta koja treba u potpunosti dopremiti taj prostor s obzirom da je vlasnik toga prostora, a ne da se i onako možda skromna sredstva koja muzej ima da se troše za opremanje budućeg prostora. U svakom slučaju, čestitke još jednom i glasat ću kao i ostali članovi mog odbora, ali u svakom slučaju čestitke.
0: Zahvaljujem odborniku Raduloviću. Riječ ima odbornica magistar Jelena Čečuš.
6: Predsjedniče, hvala za riječ. Ja prije svega, s obzirom na to da dolazim iz ove ustanove, negdje bi bila u konfliktu interesa da sada komentarišem sam rad i zbog integriteta i ličnog, profesionalnog i ustanove i odnosa sa direktoricom svakako ću se izuzeti iz tog dijela diskusije. Svakako to je jedan kolektiv koji je i kadrovski, i financijski i prostorno opterećen, ali pokušava da iskorači i nadam se da u tome uspijevamo. Tako da stojim iza rada muzeja i to je to u tom dijelu što sam htjela da kažem. Međutim, ne mogu da se izuzmem iz politika koje se tiču rada ustanove i iz one diskusije koju mogu da usmjerim na opštinu Kotor i na donosioce odluka u cilju što uspješnijeg i efikasnijeg rada ove ustanove. Što se tiče dokumenta koje danas usvajamo, ono što bih istakla jeste u dijelu dugoročni institucionalni infrastrukturni razvoj. Tu je navedeno da se dugoročno planira formiranje muzeja grada Kotora, sanacija muzeja grada Perasta, sanacija crkve Svetog Pavla, formiranje jedinstvenog lapidarijuma u crkvi Svetog Vićenca, novi projekat naskrivanja lokaliteta rimski mozaici in situ Mala i Velika Gruda, adaptacija nove zgrade, nove direkcije muzeja. Ja ne bih voljela da izgubimo iz vida i uopšte iz razmišljanja u dijelu javnih politika to da mi u Perastu imamo palatu koja je djelimično sanirana i čija namjena još uvijek zna se, međutim nije upotreba privedena namjeni i u budžetima nismo vidjeli uopšte namjenu ove većine da radi u dijelu razvijanja palate Visković i uspostavljanja njene muzejske namjene koja bi opet trebala da pripadne muzeju grada Kotora onako kako je Skupština 1970. godine i odlučila i ustupila muzejima na čuvanje, izlaganje i predmete i palatu i imanje oko palate. Također u Risnu imamo izuzetno vrijedan arheološki fond, te ne bi gubila iz vida ni razvoj ustanove u tom pravcu koji se tiče osnivanja arheološkog muzeja u Risnu. Tako da, voljela bih da čujemo donosioca odluka šta misli u tom dijelu infrastrukturnog razvoja i dugoročnog institucionalnog razvoja ovu muzeji Kotor. Također, na prošloj sjednici smo čuli različite vizije razvoja i namjene prostora CEDIS-a. Drago mi je što je kolega Radulović stava kao i ja da taj prostor treba da bude namijenjen za kulturu, pa bih pružila priliku direktorici Ivetić da nam ona da svoju viziju razvoja i namjene toga prostora kako bi možda negdje pomirili ove različite stavove i vidjeli da li je u skladu sa javnim interesom ovakva odluka koju je opet prošli skupštinski saziv usvojio, međutim mi i dalje iz te neke odluke prizilaze dalja dokumentacija na usvajanje. Još nešto što mi je ovako problematično u dijelu te odluke koju pozdravljam jeste što je ona privremena. Muzeji su počeli sa značajnim ulaganjima, možda to opštinski budžet nije puno, ali za nas jeste. Tako da voljela bih da nam prosto donosioci odluka kažu što oni misle sa tim prostorom dalje. Da li će ovo iz privremenog preći u trajno i što će da se desi ako mi nastavimo sa ulaganjem, a neko nekad odluči, evo mijenjaju se i vlast i bit će novi izbori, da taj prostor možda i oduzme muzejima. Također smatram da ovo što je rekao Andro, da u dijelu finansiranja rekonstrukcija treba da ide na teret opštinskog budžeta, ne na teret ovu muzeji Kotor, te pozivam da možda u rebalansu budžeta razmislite o nekoj akontaciji u dijelu dosadašnjih i budućih ulaganja. Hvala.
0: Riječ ima odbornik Davor Magulj.
7: Poštovani predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine sa potpredsjednicima, uvažena direktorko, sekretari i sekretarki. Pridružujem se čestitkama uvaženoj direktorici i želim im da nastavi istim tempom. Ako mogu tako reći, što se tiče, imam jednu primjedbu i jedno pitanje u smislu odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijskog plana za 26. godinu, iako je prošao matični odbor, ja ga nisam našao u materijalu, a mislim da je bilo neophodno da se pribavi, odnosno da isti sadrži saglasnost Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i financije, da je finansijski plan usaglašen sa predlogom budžeta za 2026. godinu. A druga neka primjedba ili ne znam, pitanje nije, tiče se odluke u usvajanju izvještaja o radu za 25. godinu, gdje je finansijski izvještaj koji nam je dat ne sadrži ni riječ obrazloženja bez ikakvih uporednih podataka u odnosu na plan i kao bez ostvarenih pokazatelja u posljednjoj godini. To smatram da su ta dva dokumenta bila neophodna da bi se dobili neku sliku jasniju u vezi predloženih odluka. Hvala.
0: Ja predlažem da još uzme riječ gospođa Lompar pa da objedinite odgovore.
4: Poštovani predsjedniče Skupštine sa saradnicima, predsjedniče opštine sa vašim saradnicima, kolege odbornici, i poštovani građani i građanke Kotora. Ja se također javljam iz razloga što je ovo jedan izvještaj i program i opštinske javne ustanove muzeji koji je u odnosu na ostale izvještaje i programe koje ćemo danas imati priliku da diskutujemo nekako pomjerio granice. I htjela sam eto da se javim iz razloga što želim da kažem da će odbornički klub Evropskog saveza podržati ovaj program i finansijski plan muzeja kao izvještaj također. Malo negodujem što imamo praksu ovdje da u dnevnom redu stavljamo prvo programe rada ustanova, pa onda izvještaje za prethodnu godinu. Po nekoj logici bi trebalo da bude obrnuto, da prvo usvajamo izvještaje za prethodnu godinu neke ustanove, pa tek onda program za sljedeću. Pa bih voljela eto da mi vi možda predsjedniče obrazložite zašto je ta praksa takva. Što se tiče nagrade Europa Nostra za projekat Pacijenca, također čestitke i od Europskog saveza i vama kao direktorici u javnoj ustanovi muzeji kao i opštini Kotor, zato što ste stvarno eto, nekako živjeli nematerijalno kulturno dobro tradiciju Dobrodske čipke. Ovaj program sadrži jasnu analizu postojećeg stanja, što mi se mnogo sviđa. Vi ste prepoznali prednosti i slabosti u radu muzeja, napravili ste i SWOT analizu, što nismo imali priliku da vidimo u bilo kojem drugom izvještaju i programu rada, i dali ste konkretne pravce razvoja. Ne uljepšavate situaciju, govorite konkretno i onako kako je stvarno, govorite o izazovima i upravo to daje po meni kredibilitet ovom dokumentu. Također mislim da u narednoj godini možete, već se dokazali određenim vašim rezultatima, možemo da zajednički da napravimo nekoliko konkretnih koraka koja ne traže velika sredstva, a mogu dati rezultat vašoj ustanovi. Recimo, turistima možemo da omogućimo da kupe kartu online. Ne znam da li ste razmišljali o tome, preko platforma Get Your Guide i Booking. Znači, mi nismo prisutni na tim platformama, bar ja to nisam našla. Kad se ukuca Kotor i uopšte bilo koji sadržaj gdje turista kad dolazi u Kotor, svi mi negdje putujemo, ulazimo na te platforme i tražimo gdje bi mogli da upotpunimo naš dan, ne postoji da se kupi karta za bilo koji muzej, za BDM-e da ne pričam, tako da eto, nadam se da će to u budućnosti skorije biti moguće. Mi imamo znači turiste, a jednostavno po meni možda oni nisu ni dovoljno informisani da mogu da pogledaju Pomorski muzej i ostale muzeje koji su u vašoj nadležnosti. Također možete da razmislite i o tome da se napravi jedna kombo tiket, kombo karta, gdje bi turista mogao da kupi jednu kartu koja bi mu omogućivala i posjetu muzeju i posjetu Bedemima i možda čak napraviti neku saradnju sa žičarom Kotor Lovćen u budućnosti, pa da to bude neka karta koja bi omogućivala više sadržaja za tog jednog turistu. Mislim da to ima već u drugim gradovima turističkim i mislim da bi to bila jedna dobra prilika za vas. Ja ću dati jedan razvojni predlog koji mislim da može u nekoj skorijoj budućnosti, recimo na nivou 3 godine, da se sprovede ukoliko ima volje, a smatram i da ovdje velika većina odbornika bi me podržala u tome, nevezano da li su opoziciji ili vlast, a to je da se u Grblju napravi jedan savremeni multifunkcionalni muzejski prostor. Vi eto znate koliki je potencijal Grblja. To ne bi bio po meni klasični muzej, već mjesto gdje bi se spojili tradicija, edukacija i turistički sadržaj. Možda se tu bi mogli ljudi da vide kako se nekad živjelo u tom kraju, a i da kroz multimediju, radionice, lokalne proizvode dožive taj prostor. Mogao bi da postoji jedan vidikovac, mogao bi da postoji jedan manji ugostiteljski sadržaj i to bi postalo mjesto gdje bi turisti zastajali. S obzirom da su veći protok ljudi ide tim pravcem zbog same žičare Kotor Lovćen, mogli bi malo da rasteretimo uži centar grada i da ih zadržimo malo više i na tu stranu i da tim ljudima koji tamo rade i koji tamo žive omogućimo taj neki dodatni prihod. Ovaj projekat ne mora biti veliki trošak za opštinu, već može da se razvija kroz fondove i određena partnerstva, što vi već evo vidjeli smo i u vašem programu planirate, ali evo razmislite i o tome. Puno tamo ima opštinskih parcela u onom dijelu industrijske zone koja bi možda i poslužila za ovu vrstu namjene. Tako da evo još jednom glasat ćemo za Europski savez, odbornički klub Europskog saveza glasat će i za izvještaj i za program i hvala vam na vašem trudu, ne dajte da vas obeshrabre, nastavite tim putem koji ste krenuli i želimo vam svu sreću u daljem radu.
0: Izvolite pravo na odgovor, gospođo Vjetić.
1: Kraja, postoji već kombinovana karta, ne znam da li ove godine pokrenuta, ali povezuje više i muzeja i lokacija, može da se kupi na kamenom kiosku. Što se tiče Get Your Guide, to je već krenulo od ove godine, mi smo dio tog sistema, booking stvarno nismo, a uzet ćemo u razmatranje. Ja sam u programu navela da mi već duže navodimo bitnost Grblja kao naročito zbog lokaliteta Mala i Velika Gruda, koje su na evropskom i na svjetskom nivou prepoznati, jer govorimo o prvim vladarima Europe, znači to su preistorijski vladari čije vrijedne eksponate mi ne možemo da izložimo upravo zbog odsustva muzeja grada Kotora i svakako bi Grbalj bio ključna tačka između Tivta, Kotora i Budve, koja bi mogao da pruži upravo uvid u bogato nasljeđe Kotora i znači dio tumula koji se nalazi u toj poziciji nije do kraja istražen i to su značajna pitanja koje mi već neko vrijeme potenciramo i u svakom slučaju bi nam značila vaša podrška i podrška Skupštine, jer ovo je pitanje identiteta i grada, a ne samo muzeja, a doprinulo bi svakako vizibilitetu i Kotora na toj, da kažem, široj nekako evropskoj mapi. Što se tiče CEDIS-a, pošto je odbornica Čečuš zamolila da dam perspektivu i da objasnim zašto je zapravo potreban taj prostor muzejima. Kao što znate, postoji zakon o muzejskoj djelatnosti koji nas obavezuje na određene kvadrature. Znači, da bismo posjedovali licence koje smo stekli, prvo licencu za arheološka istraživanja 2024. a zatim 2025. licencu za konzervatorski rad i zaštitu, konzervatorsku licencu čak za pokretna i nepokretna kulturna dobra, nama su potrebne velike kvadrature, zakon nas na to obavezuje. Također, prilikom svakog arheološkog istraživanja dolazi se do određenog dijela materijala koji možda nema veliku vrijednost, ali mora biti deponovan. Znači, muzej od svog osnivanja, što je preko 30 godina, nema obezbjeđen prostor za rad, za smještaj. Većina naših stvari je smještena po neadekvatnim depojima. To je i jedna šira slika infrastrukture koja je problematična, znači svi objekti sa kojima raspolažemo imaju velike infrastrukturne probleme koje mi konstantnim radom i ulaganjima uspevamo da držimo pod kontrolom, ali svakako ono što nam predstoji jeste jedna ozbiljnija sanacija, to je glavni projekat, zatim sanacija muzeja grada Perasta, natkrivanje rimskih mozaika u Risnu nikada nije do kraja sprovedeno. Taj lokalitet je znači problematičan, svakako govorimo o bogatom arheološkom nasljeđu koje nema adekvatno izlaganje, nemamo mogućnost da izložimo od, znači, od preistorijskih nalaza pa dalje. Zato ističemo da smo mi jedini grad na ovom našem dijelu obale koji nema svoj gradski muzej. I mislim da je to jako bitno pitanje koje bi svijet, da kažem, izvan toga ko je, kakvog političkog opredjeljenja trebao da bude svjestan. Znači, da je na neki način stvarno tužno da Kotor, koji je grad koji čuva toliko kulturnog nasljeđa, na čitavoj obali Jadranskoj nema svoj gradski muzej. I to je nešto na čemu želimo da radimo i svakako rad bez jednog centra gdje bismo mogli da se mi kao kolektiv objedinimo i da imamo uslove za rad je bio jako otežan. Sa ulaskom u bivšu zgradu CEDIS-a ja očekujem da će muzej tek uspjeti da da svoj doprinos i gradu. Ono što je ključno su zapravo licence koje sam navela da smo dobili. I ono što ste mogli da vidite u programu je da mi imamo cilj da budemo aktivni partneri i pomoćnici opštini Kotor u bilo kojoj situaciji koja zahtjeva zaštitna arheološka istraživanja. Ako tokom bilo kojih radova se dođe do nekih arheoloških nalazišta, mislim da je ključno da muzej zauzme tu ulogu koju je možda na neki način nekad imao Zavod za zaštitu spomenika i da svi nekako ujedinjeno stanemo stvarno u zaštitu našeg nasljeđa. Ne znam da li sam još nešto izostavila, bilo je više. Zahvaljujem se svakako na svim lijepim riječima koji ste nam uputili. Nama u muzejima to stvarno znači i moram da prenesem da smo sa nagradom Europa Nostra se našli u redu sa stvarno značajnim projektima kao što je renoviranje Big Bena u Londonu. Govorimo o milionskim projektima i mislim da bi to negdje svima nama trebalo da posluži kao primjer da i mi kao mala zajednica imamo jako puno da ponudimo Europi, da je to prepoznato. I ova nagrada nije nagrada muzeja, nego je pokazuje zapravo važnost našeg grada na toj nekoj široj evropskoj mapi. Eto, ako sam nešto izostavila,
0: ja bih odgovorio odbornici Lompar. Može, može.
8: Zahvaljujem predsjedniče, uvažena direktorice, čestitao na nagradi. Svi su čestitali u prethodnom periodu, pa red je da ovako javno kažem da je nagrada priznanje za vaš rad, za rad svih zaposlenih u ovoj muzeji. Dvije stvari koje su za mene, znači, osnove esencije budućeg života opštinske javne ustanove muzeji, jeste gradski muzej koji je neophodan gradu Kotoru, s obzirom na činjenicu da na preko 100 lokaliteta je muzejska građa po različitim fundusima, po različitim magazinima, ima dosta muzejske građe koje bi mogli da otkupite od privatnih lica kako bi se formirao jedan muzej grada Kotora koji bi potpunio turističku, nadasve kulturnu ponudu grada Kotora i grad Kotor ga zaslužuje. Ono što su bile ideje, a što sam negdje očekivao od vas kao čelnika opštinske javne ustanove muzeji, da ćete dvije stvari da uradite. Prvu stvar, znam da su se poveli razgovori oko Palate Dragog gdje je trebao da se smjesti muzej grada Kotora. Znam da postoje problemi sa državnim organima koji se trenutno nalaze, ali mislim da je puno svrsishodnije bilo da se tu uložio napor da se taj prostor upriliči, odnosno da bude muzej grada Kotora, a da dio kancelarija do konačnog opredjeljenja, ne znamo kada će biti to opredjeljenje što se tiče prostora i upravne zgrade elektrodistribucije, da tamo budu smješteni ovi organi, s obzirom na činjenicu da tamo je blizu i parking, ima mogućnost da bude dostupni svim onim zainteresovanim korisnicima koji žele da ostvare svoje pravo u okviru Uprave zaštite kulturnih dobara. Zašto to nije završeno, ne znam. Vi dolazite sad u trenutak da dolazimo u situaciju da pravimo nešto što mislim nije svrsishodno za ovaj grad, onaj prostor koji treba drugačije tretirati, ne što se tiče nas odbornika, nego ljudi koji su od struke, koji bi u stvari tu kompoziciju tog prostora i samog praznog prostora na kojem sad formiran privremeni parking i same zgrade elektrodistribucije, da treba drugačije da bude riješen. Ali eto, donijela se odluka da vam se to privremeno ustupi. Mislim da je to loše za vas, mislim da je puno povoljnije da vi koji ste smješteni, naslonjeni na perast, da ste insistirali da dio Palate Visković, koji je onakav kakav jeste, koncepcijski trebao da bude nešto što bi trebalo da bude ogledalo grada Perasta i u dijelu spomen sobe zadužene Viskovića, a naravno i kasnije vaših prostornih mogućnosti da unapredite dio svog rada. Već da kažem da vi ste se u svom izlaganju lijepo odredili i prema rimskim mozaicima. Mislim da su rimski mozaici jako potentan prostor, da su nedovoljno valorizovani. Ne sa vaše strane, nego da nisu u tom marketinško-promotivnom dijelu na pravi način prezentirani, da se vidi šta je to sadržaj kulturno-istorijske baštine koja je tamo locirana. I mislim da će to u narednom periodu omogućiti da se ostvari što veći prihod iz koji će opštinska javna ustanova muzeja moći svoje programske sadržaje da realizuju. Moje mišljenje. I ono, vraćam se na ono što je bio light motiv da uopšte diskutujem o dva akta koja su, evo, od uvažene koleginice Lompard, koja se afirmativno izrazila u dijelu što se tiče programa rada i što se tiče izvještaja o radu, bez obzira što je to, kažem, zaokrenuto, uvijek ide prvi izvještaj o radu, gdje se utvrđuju određeni problemi koji su identifikovani tokom prethodnog perioda, pa onda ide program rada u kojem je bio sadržaj kako i na koji način se vidi rješenje tih problema. Mislim da vi, vaši prostori, vaše kancelače, vaše radionice koje su vam ustupljene u zgradi bivše elektrodistribucije, apsolutno ne odgovaraju vašoj ulozi, ne samo u gradu Kotoru, nego puno šire, iz prostog razloga što neću da kažem koliko je pokretne i nepokretne kulturne građe smještene u gradu Kotoru, to već i ptice znaju. Ali jednostavno vi mora da se zalažete kroz neke buduće programe, bez obzira ko bio u ovome gradu vrši vlast, da se zalažete da Palata Visković se završi, da se okonča, da bi se vi vratili tamo gdje vam je mjesto. Prije nego što, ja se nadam iskreno da će u narednom periodu se puno agresivnije, ne mislim ništa prežalativno, negativno, nego u stvari pozitivno, puno agresivnije da ćemo se odnijeti prema prostoru koji je sad tu iza nas, koji treba na pijaci od Svetog Tripuna da bude ogledalo lična karta grada Kotora, da sve ono što se po nekim budžacima, i opet ne pričam prežurativno, čuva, da bude smješteno i da bude dostupno konzumentu, građanima Kotora, Crne Gore i svim onim posjetiocima koji u ogromnom broju posjećuju grad Kotor. E tada će se vaša uloga, ne vas personalno, nego opštinske javne ustanove, muzeji, dići na jedan neuporedivo veći nivo. Onda ćete imati mogućnost da iz svih tih prihoda koje ostvarite posjetom gradskog muzeja, da ćete moći i da unapredite svoj rad. Jasno mi je, to mi je i koleginica Čečur, moram kazati sad, pojasnila da ste uradili popis te muzejske građe, znači urađena je revizija, znam da ima, opet, kolokvijalno da se napune dva prostora koja su površine, odnosno prostorno isti kao Palata Drago, u kojem bi, kažem još jedan put, tu istoriju i kulturu prezentirali, sačuvali prevashodno, prezentirali je na kraju svim onim zainteresovanim konzumentima kulture koji dolaze u ovaj naš grad i na kraju ostvarili veći nivo financijskih sredstava koji bi se omogućilo, kažem, napređenje rada opštinske javne ustanove muzeja. Ovo se ne odnosi na vas, znači, u smislu da znam da je vaša želja bila, znači, odnosi se na izvršnu vlast, da vam u prethodnih 6 godina nije se pomaklo sa jedan korak u smislu, kažem, i Palate Visković i Palate Drago koja treba da bude gradski muzej. Nažalost, zbog čega je to tako, ne bih sad komentarisao, izuzev neosjećaja odgovornosti prema onome, ovo biram riječ, nisam zasto neosjećaja odgovornosti, prema onome što nam je ostavljeno u nasljeđe, odnosno da ga čuvamo, napredimo, valoriziramo u interesu i opštinske javne ustanove, i muzeji, naravno i svih građana Kotora i svih onih posjetilaca koji dolaze u grad Kotor. Zahvaljujem.
9: Pravo na odgovor, direktorica gospođa Ivetić.
1: Konkretno, kada je u pitanju Palata Drago, ja sam zatekla tu ideju svojim stupanjem na ovu funkciju i znam da je potekla iz vašeg kluba. U tom cilju smo se obratili sekretarijatu za imovinsko-pravne, pošto se Palata vodila na regionalni zavod, opština je uspjela da se upiše na Palatu, međutim nakon toga uslijedila je žalba centra i uprave i to je taj proces je i dalje u toku. Svakako bilo bi savršeno imati na jednom od najznačajnijih gradskih trgova i gradski muzej u kojem bismo mogli objedinjeno da prikažemo bogato trajanje Kotora na ovom prostoru, znači od prehistorije pa do moderne umjetnosti i zbirke Galerije Solidarnosti, čiji je prostor, kao što također znate, u fazi restitucije, tako da muzej je pitanje koliko će još moći da bude u tom prostoru. Spomenula bih možda, što nisam u prethodnom izlaganju, i lapide. Kao što znate, brojne gradske lapide se nalaze u drugim institucijama, nisu adekvatno zbrinute i nažalost mi smo pokušavali i možda da ponudimo da se prostor crkve Svetog Vincenca riješi kao neki vid lapidarijuma, ali zgrada Palate Drago bi bila definitivno najbolji način i najbolje mjesto za muzej grada Kotora. Što se tiče Palate Visković, ja sam se tokom čitavog procesa interesovala. Svakako mi, s obzirom na ograničene mogućnosti za deponovanje materijala, već planiramo i otkupljamo polako komade koji su dostupni i koji bi u nekom trenutku stvarno mogli da pored zbirke koje su ostavili nasljednici upotpuni ovaj Palatu Visković. Nesporno je da je ona skupštinskom odlukom planirana i da je tako i projektovana kao memorijalni muzej porodice Visković. Također, u trenutku kada radovi budu sprovedeni i završeni, muzej grada Perasta bi stvarno mogao da uđe u taj ozbiljnu fazu rekonstrukcije koja mu je neophodna. I znači mi računamo da će se opština u nekom trenutku stvarno predeliti sa budžetom da se završe radovi u Palati Visković i kako bismo u narednoj fazi, znači, mogli da uđemo u rekonstrukciju muzeja grada Perasta. Što se tiče CEDIS-a, jasna mi je vaša zabrinutost, ali evo, kao što sam rekla, nama su neophodni prostori za i konzervaciju i arheologiju i u tom smislu ćemo biti brza i efikasna podrška gradu. Sve ono što danas gradu nedostaje u smislu institucionalne podrške, znači centra koji je nažalost je marginalizovan, također i uprava koja je samo istureno odjeljenje, putem ovih licenci mi možemo da budemo brza pomoć u svim situacijama gdje je potrebna takva vrsta asistencije.
9: Hvala. Riječ ima odbornik Aprčević.
8: Kratko. Znači, uvažena direktorice, jasno je meni zašto su te radionice. Ja ne pričam o tome da ne treba da ima, da ovi u muzeji ne trebaju taj prostor da imaju, ali ne trebaju onome, ne odnosi se na vas, ne trebaju onome dijelu distribucije. Mi smo trebali barem imati međunarodno konkursno rješenje kako i na koji način da tretiramo taj prostor. Moja priča je ka tome usmjerena. A očigledno da vama je bitno samo da imate prostorne mogućnosti da odradite dio onoga što jeste u opisu vašega posla. Je li tako? Znači, apsolutno to je moglo da bude, mi imamo prostor. Jugopetrola sa dobrim parkingom, znači, koje smo zamijenili, mogli ste i gore da bude. U smislu ne iseljavanja vas, nego u smislu onoga da vi ne znamo šta ćemo sa prostorom koji je prije šest godina zamijenjen s Jugopetrolom. Pa nismo uzeli taj prostor da nam taj prostor bude da smjestimo organe lokalne uprave ili javnih preduzeća i ustanova. Na vas opet kažem ne odnosi. Ja pričam o tome da smo do dana današnjeg za ovom skupštinskom, u ovoj skupštinskoj sali smo milion puta do sad govorili na ovu temu da ćemo imati konkursno rješenje, da ćemo vidjeti kako i na koji način ćemo da odradimo taj prostor. Mi nemamo više prostora iz taj prostor sa sjevernih gradskih vrata koji korespondira sa starim gradom. Mi što smo ga pretvorili u radionice. Radionice moraju da budu, ali ne moraju da budu u tom prostoru. I mogu da budu do trenutka dok urbanistički ne definišemo to. Ako ovako na ovaj način radimo, znači svaki objekat koji je iole značajan, koji sutra mogu neke drugačije funkciju u samom gradu da imaju, znači mi ćemo ga pretvoriti u nešto što apsolutno ne odgovara ni trenutku, ni prostoru, iz prostog razloga što se na puno bolji način može valorizovati u odnosu na ono što je sad u ovome trenutku planirano da se uradi. I sve nam je privremeno. Privremeno je parking, privremeno su ovi u muzeji tu na 5 godina, sutra će privremeno doći neka nevladna organizacija i znate što, to privremeno se pretvori u stalno. Volio bi konkretno da riješimo problem, ne vi, nego vi ćete inicirati i tražiti podršku od odbornika u smislu treba da kažete da obezbijedimo pare pa dajte da završimo rekonstrukciju, odnosno da privedemo namjeni Palatu Visković. Jasno je meni da postoji i postupak restitucije što se tiče Galerije Solidarnosti, ali nemojte zaboraviti da mi u našem gradu, ne vi, opet kažem, imamo kreativni hub. Zašto tamo i u muzeji nemaju dva prostora koja bi njima koristila za ono što je njihova želja da u narednom periodu upotpune svoju djelatnost. To je to. Ali ja potpuno razumijem vaše odgovore na pitanje koja su potpuno s aspekta prvoga čovjeka opštinske javne ustanove muzeji, takva kako jesu i nemam ja tu zamjerku. I kažem, oko 6 godina ništa nismo uradili u ovome gradu. Ništa. Eto, to je sva priča.
1: Kada govorimo o radionicama, govorimo o ekskluzivnim prostorima koji će svakako doprineti vizibilitetu našeg grada. Znači, izvinjavam se, ali morala sam ovo da kažem. I zbog kolektiva ovih muzeja i Kotor, ne toliko zbog mene. Jer kao što kolega arheolog kaže, mi smo biljka koja je prerasla svoj pitar. Znači, ako prepoznajete rad muzeja, morate prepoznati i neophodnost muzeja da raste i da se širi, a sve ovo i radionice, i arheološke radionice, i konzervatorske radionice, znači podrazumijeva dolazak stručnog kadra, vizibilitet, doprinos gradu, znači da nije nešto pežorativno, iako razumijem da niste to htjeli da kažete. A što se tiče prostora CEDIS-a, svakako je trebalo da mu prethodi jedan projekat. Ja lično mislim, iako svako od nas eto, govorim o nekim ličnim željama i ubeđenjima, smatram da bi arhitektonskim rješenjem parking mogao da se ozeleni, sakrije, da bi mogao da ostane tu u službi građana i građanki starog grada, a da se opet dobije jedan prostor kulture sa eventualnim trgovima iznad parkinga. Razgovarala sam i sa strukom i ljudima iz uprave, oni smatraju da je to moguće, tako da svakako taj prostor treba zadržati kao jedno kulturno jezgro našeg grada, jer govorimo o historijskom području Crnogorskog bazara, o putu kuda je Njegoš nošena Cetinje, znači o značajnoj zoni našeg grada koju moramo sačuvati i valorizovati upravo sa namjenom zaštite naše istorije i identiteta.
9: Zahvaljujem. Riječ ima koleginica Biserka Milić.
10: Dobar dan svim prisutnima. Iskreno, ja ću što kraće. Imala bi samo u suštini jedan predlog i naravno čestitku. Znači, što se tiče predloga, voljela bi da znate, odnosno da vas podsjetim, obzirom da smo nekad bili kolege, odnosno bili ste mi kratko direktor, da je u periodu tačno prije nego što ste vi došli na poziciju direktora, dobijeni su konzervatorski uslovi za nešto više od 100 kvadrata i za Palate Bujović, odnosno pored samog aneksa. Taj dio je bio dugo pod sporom, međutim čim je spor skinut, onda se dalo onako na značaju tog prostora radi samog manjka prostora vezanog i za kancelarije kao i za depoje, što je izuzetno značajno kada je muzej Perasta, muzej grada Perasta u pitanju. Znači, tamo je jasno, poslije dugog niza godina, dokazano da je postojala kuća koja je bila istih gabarita, kao što je bila i sama Palata Bujović, da se nalazila iza same Palate Bujović, te evo, prosto predlažem i napominjem da vam postoje konzervatorski uslovi dobijeni od strane Sekretarijata za urbanizam i čak predlog za obnavljanje građevinske matrice. Znači, to imate sve u vašoj dokumentaciji, tako da to je predlog ako dođe do situacije da radite obnovu muzeja grada Perasta, što ja mislim definitivno da je to već odavno trebalo da dođe na red. Što se tiče čestitke, ja vama zaista čestitam, smatram da je to jedan ogroman uspjeh. Međutim, pošto sam ja iz nekog ranijeg perioda kao i Andro, ja hoću samo da kažem sljedeće. Želim da podsjetim da cijela ova priča je počela sa gospođom Nadom Radović, da je ta žena ima već 12, 13, 15 godina bila jako aktivna po pitanju prezentacije kulturnog dobra, odnosno u smislu izrade dobrodske čipke, za koju se sami znamo da je eto konektovana na neki način vrlo slično toj venecijanskoj, te smo s njim u vezi nastavili sa tim projektom i vi jako uspješno i došlo se do nagrade. Također, ne bi bilo fair da ne kažem da u tom periodu koleginica Danijela Đukić i koleginica Mirjana Vukasović su jako mnogo uradile na samoj toj priči koja je i zaživjela i kao što vidimo došlo je do jednog ogromnog uspjeha. Ja vama čestitam, ali eto, željela sam i da se podsjetimo na neko pređašnje vrijeme i na neke ideje koje su imali i druge moje kolege. Hvala.
11: Nisu muzeji ni izmislili dobrodsku čipku. Ono što smo mi pokušali, evo, pokazalo se dobrom praksom, su radionice koje su bile besplatne. Tokom 5 godina je više od 60 žena završilo ove radionice i to je ono što je prepoznato, upravo taj proces revitalizacije, a gospođa Nada je definitivno ključni faktor bez koje ništa ne bi bilo moguće, kao i bez koleginica koje ste naveli, koji su svakako i vi isto bili uključeni u ove procese i to je se naravno jedna nit trajanja i upravo i pokazuje da treba zajedno nekako da rješavamo sve ono što se tiče našeg nasljeđa.
9: Zahvaljujem. Riječ ima odbornik Avramović.
12: Evo, ja bi direktorici postavio dva pitanja. Znači, prvo pitanje je bilo da li vi, tako se izrazim, gazdujete sa arheološkim crtežima u Lipcima? Da li gazdujete i zbog čega to ne radite? I čija je to nadležnost da vam prenese ako vam ne već nije neko prenio? To bi bilo prvo pitanje, jer mislim da je šteta da takvo nalazište stoji zaraslo u šiblje, u drače i sve ostalo, jer ga niko ne održava. To me ponukalo misleći da je to vaša obaveza, ali kad kažete da nije, onda je pitanje za druge organe zašto to nije vama preneseno. I drugo pitanje je, skupštinskom odlukom vama je prenesena do daljnjega zgrada CEDIS-a, pa me interesuje da li ste vi sklopili ugovor sa CEDIS-om da koristi dalje prostor za naplatu potraživanja od građana, jer nam je jedan od prethodnih predsjednika opštine kazao da će se raspisati, da će se sklopiti ugovor sa CEDIS-om, jer se postavlja pitanje po kom osnovu CEDIS gore već stoji x godina, može biti 4-5 godina, da mi nemamo saznanje da je to lokalna uprava njima prenijela, a pošto ste sad vi dobili to na korištenje odlukom od, mislim, novembra 25. godine, da li ste vi sklopili ugovor i da li vama taj prostor treba ili je to prostor koji je vama nije interesantan, a već ste tamo fizički tamo nastavljate sa nekom vašom aktivnosti.
9: Direktorica gospođa Vitić.
1: Što se tiče arheološkog nalazišta Lipci, mi smo više puta izrazili svoje interesovanje. Ono što smo mogli da uradimo kao preventivno jeste da su crteži digitalizovani, skenirani, urađena je analiza pigmenta, tako da smo prikupili dosta podataka, oni se ne nalaze u dobrom stanju. Ono što je veliki problem je imovinsko-pravni pristup, znači ne može im se prići jer su ispred njih se nalaze privatne parcele. Također, prilikom arheoloških istraživanja, Centar za arheološke istraživanje Crne Gore ostavio veliku iskopanu sondu koja nikad nije zakopana. Nažalost, lokalitet je u lošem stanju i stvarno bi bile potrebne hitne mjere zaštite. Mi smo ono što je u našoj moći uradili u smislu digitalne zaštite, znači digitalizovali smo sam lokalitet i nadamo se da će nam u jednom trenutku biti dat na gazdovanje. Što se tiče prostora CEDIS-a koji je dalje u upotrebi, mogu da vam kažem informacije od jednog od prethodnog sekretara, evo sad nije tu prisutan sekretar za imovinsko-pravne, tada mi je rečeno da je u fazi spor i prinudno iseljenje iz tog prostora. Sad dokle je to došlo ja nisam sigurna, ali znači opština je tražila da se oni prinudno isele.
9: Riječ ima odbornik Avramović.
12: Na odgovoru, znači, mi s ovoj mjesta treba da tražimo, da ne kažem, apelujemo na lokalnu upravu, na resorni sekretarijat, da pokrene inicijativu, da se crteži patriološki prenese u vašu nadležnost i na taj način da obezbijedimo njihovu zaštitu i buduću valorizaciju. A što se tiče prostora u CEDIS-u, očito da lokalna uprava nije sklopila ugovor sa CEDIS-om i da on to neovlašteno koristi već 5 godina. Po kojim odlukama, mi znamo da nama odluku o poslovnim prostorima inače nemamo i u gradu, ali ovo je interesantno da smo jedan prostor koji je u srcu, tako da kažem, grada, prepustili jednoj monopolističkoj kompaniji koja ubire prihod, a naplata se može raditi na bilo kojoj lokaciji. Znači, to je nemar opštine koja već traje 5 ili više godina.
1: Koje je spor u procesu da će to u jednom trenutku biti naplaćeno i nadam se da će otići muzejima.
9: Mogu ja prvo da odgovorim, pa će niš dobiti odbornica Lompa. Eto, što se tiče redoslijeda dnevnog reda, to je ustaljena praksa Skupštine, ali ne mora znači da se ne može mijenjati u dogovoru sa stručnom službom i na kolegijumu da mi dogovorimo to. Da se, što se tiče muzeja u Grblju, vjerujem da smo svi svjesni potencijala Grblja za razvoj više vrsta turizma. Muzeji Vidikovci bi svakako doprinijeli tome. Tako da, što se tiče muzeja, ja znam 3 eksponata koja bi obavezno trebala tamo biti. To su plug i ralo kao simbol onoga što je bilo da se narod prehrani i školuje. Jer sigurno se dosta naroda mučilo sa ralom i plugom, a da bi prehranili svoju djecu i svoju porodicu. A treći bi bio kosir kao sredstvo rada i samoodbrane.
0: A što se tiče razvoja turizma, što se tiče razvoja turizma, mi smo tu da doprinesemo tome i da olakšamo to, ali neke stvari dođu same po sebi. Kao što je sad došla izgradnja kuća, vila i stanova u Grblju, to jednostavno dođe samo po sebi, da je mene neko rekao da kad sam bio dijete da će se graditi stotine zgrade u Grblju, ja ne bih ni pomislio da to povjerujem. Ali eto, to dođe samo po sebi. Dođe potreba da se gradi, država razvijaju u nekom pravcu. Izvolite, odbornice Lompar.
4: Hvala predsjedniče. Nadam se da eto, sve ovo što negdje ovdje izlažemo da ćete usvojiti kao neku sugestiju. Također sve naravno iz dobre namjere.

0: idete u djelo. Zašto sam se ja u stvari javila? To je prostor CEDIS-a za koji ja nisam, eto, se osvrnula u tom prvom izlaganju, ali bih imala jednu ideju za rukovodstvo opštine. Vidim da ovdje nije predsjednik, međutim tu je potpredsjednik Kumburović, pa smatram i da on svojim autoritetom može da doprinese. Da se za nekretninu koja je bila u vlasništvu CEDIS-a, sada je naša i to je jedna atraktivna lokacija, iako iz dobre namjere data muzejima radi svih tih eksponata koji su tamo sklonjeni, smatram da bi trebalo napraviti studiju najbolje upotrebe koju možemo da napravimo za tu nekretninu. Studija najbolje upotrebe ili highest and best use study je analiza kojom se utvrđuje koja je najisplativija, najodrživija i najracionalnija namjena određene nekretnine. Tu se uzimaju u obzir pravne, fizičke, tržišne i financijski faktori. Znači, to može da bude polazna tačka šta mi, na koji način da valorizujemo tu nekretninu, s obzirom da po meni za eksponate muzeja može da se nađe drugi možda adekvatan prostor. Sad ja nisam sigurna koji su sve prostori, da kažem, tu mogući, a za ovu nekretninu i opšte onaj prostor koji smo 2019. zamijenili sa Jugopetrolom, mislim da možemo da nađemo mnogo bolju upotrebu u javnom interesu opštine Kotor. Hvala.
1: Za riječ se javila odbornica magistar Jelena Čečuš.
2: Ću kratko. Mislim da ova današnja diskusija po pitanju muzeja bila je usmjerena na odnos opštine prema muzeju. Ovo prevazilazi ingerencije direktorice Ivetić. Tako da voljela bih da smo mogli danas da čujemo od predstavnika opštine, ali i odbornika, njihovu viziju razvoja ove ustanove. Zašto pojedinačne problematične tačke koje smo sada naveli u raznoraznim lokacijama, od Risna, Perasta, Palate Visković, Palate Drago, propuštene neke prilike za koju sam saznala na prošloj sjednici da se kulturni hub ili stari austrijski zatvor prenamijeni u muzej grada Kotora. Prosto bilo bi konstruktivnije za sve nas, za zajednički javni interes da vidimo što vi svi mislite o tome, jer ovo definitivno prevazilazi rad ovih muzeja Kotor i ovo je nešto što zajednički treba da donesemo i zajednički treba da imamo viziju kako da unaprijedimo rad ovih muzeja Kotor koji je shodno sadašnjim kapacitetima prevazilazi sebe u svakom smislu. I programskom, i finansijskom, i kadrovskom, i tako dalje. Hvala.
1: Pošto se niko ne javlja za riječ, nisam vidio. Izvolite.
3: Poštovani odbornici, odbornice, poštovana gospođo Ivetić, želim da vam se zahvalim za sve ono što radite za ovaj grad, vama i zaposlenima u javnoj ustanovi muzeji. Znate da ja vaš rad podržavam i preko društvenih mreža. Ono što bih danas rekla je to da ste vi danas jedan odličan primjer kako treba da se donose odluke i kojom većinom. Ja sam sigurna da danas ćemo svi glasati za ovu odluku, a ne sa 17 glasova kao što je to uobičajena praksa u ovoj skupštini. Hvala vam za sve ono što radite i svako dobro u budućem radu.
1: Prelazimo da se izjašnjavamo. Prvo za... Može.
4: Neću. Tri rečenice, to je minuti. Zahvaljujem predsjedniče. Drago mi je što ste se barem vi uključili u raspravu po ovim tačkama dnevnog reda. To smo pričali, nismo bez veze pričali po jednom prethodne tačke dnevnog reda gdje se donosila odluka o utvrđivanju javnog interesa gradnje ulice saobraćajnice. Evo, sad sam saznao od mojih kolega.

0: Konstatujem da je Skupština sa 22 glasa za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzej Kotor. Zahvaljujem gospođi direktorici Ivetić na učešću u raspravi. Prelazimo na sljedeće tačke dnevnog reda. Predlažem da objedinimo tačke 8, 9 i 10, a da se o njima izjasnimo pojedinačno. Pod rednim brojem 8, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Pod rednim brojem 9, predlog izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu. Pod rednim brojem 10, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Izvjestilac za ove tačke dnevnog reda je Radmila Beća Radulović, direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Izvolite.
1: Poštovani predsjedniče Batuta, poštovani potpredsjedniče, poštovani odbornici i svi građani koji nas pratite preko javnog emitera Radio Kotor. Pred vama se nalazi plan i program za 2026. godinu. Programsku šemu smo napravili u odnosu na prethodnu godinu koja se pokazala kao vrlo uspješna. Kao što znate, Kulturni centar ima 4 organizacione jedinice, to je pozorišni dio, Galerija Kotor, Biblioteka Kotor i Kino Boka. Da sad ne čitam naš plan, pošto već smo 5 mjeseci u njegovom ostvarivanju. Ono što je novo za ovu godinu, to je da planiramo jednu pozorišnu koprodukciju, odnosno opersku koprodukciju, koju smatram da će biti vrlo, vrlo značajna za naš grad kao nešto novo, kao nešto što će ljude Kotora i regiona upoznati sa ovom vrstom umjetnosti. Ovu koprodukciju radimo u saradnji sa Kotor Art festivalom i nadamo se da će biti jedna od predstava koja će biti gledana i kod nas i u regionu. Također smo ostvarili koprodukciju predstave koju smo radili sa mladima prošle godine u okviru radionica sa mladima, pa smo imali i premijeru ove predstave Mladi i Kotor u aprilu mjesecu. Sad da ne čitam detaljno ovaj plan i program, predlažem Skupštini usvajanje. Izvještaj. Što se tiče izvještaja o radu 2025. za 2025. godinu, imali ste priliku da vidite. Izvještaj govori o tome da smo 100% ostvarili sav planirani program, pa čak i mnogo više nego što smo planirali. Predlažem Skupštini da se izvještaj o radu usvoji. Treća tačka dnevnog reda je odluka o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Naime, u statutu nema nekih značajnijih izmjena. Vršili smo usklađivanje sa odlukom o osnivanju pozorišta, odlukom Skupštine o osnivanju pozorišta za djecu. Također smo usklađivali pojedine članove u odnosu na kolektivni ugovor i to. Zatim smo, evo kao što vidite tu, izmijenili smo koliko se obavlja funkcija VD direktora, također u skladu sa Zakonom o kulturi. I to je to, znači nema nekih značajnijih izmjena u statutu, samo smo vršili usklađivanje. Molim Skupštinu da usvoji ovu odluku i usvoji statut.
0: Zahvaljujem. Molim predsjednik odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i financijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštinu da isto donese. Isto tako, odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog o usvajanju izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa financijskim izvještajem za 2025. godinu u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštinu da isto donese. I odbor većinom glasova ocjenjuje da je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da istu donese. Hvala.
0: Mišljenje odbora za društvene djelatnosti će iznijeti sekretarka skupštine gospođa Bar.
3: Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i financijski plan za 26. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o usvajanju izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 25. godinu sa financijskim izvještajem za 25. godinu i predlaže skupštini da istu donese. Odbor jednoglasno prihvata predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i predlaže skupštini da istu donese.
0: Zahvaljujem. Molim predsjednicu odbora za financije, privredu i razvoj da iznese mišljenje tog odbora.
4: Odbor većinom glasova prihvata prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i financijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i predlaže skupštini da istu donese. Odbor većinom glasova prihvata prijedlog o usvajanju izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa financijskim izvještajem za 2025. godinu i predlaže skupštini da istu donese.
0: Ima li pitanja ko se javlja za diskusiju? Ili prvo odbornica Lompar.
5: Prva sam se javila. Hvala predsjedniče na datoj riječi. Ja bih prvo pitala gospođu Radulović čemu taj stav nekako deprimirajući, bez energije, pričate o programu rada institucije na čijem ste čelu, pričate o onome svemu što ste postigli u 2025. godini, pa eto da pitam je li neki problem postoji, jer baš niste dali neki entuzijazam shodno ovim tačkama koje ste predstavljali. To je prvo pitanje. Ne postoji problem. Ok. Dobro. Ja ne mogu to reći za vaše tačke, tako da osvrnut ću se prvo na program rada kako je i shodno dnevnom redu. Znači, rekli ste da ste imali prethodnu godinu vrlo uspješnu i da samim tim iz toga ste zaključili da treba na isti način i program rada za ovu godinu da osmislite, pa me zanima koji su to pokazatelji na osnovu kojih ste to zaključili. Da li su to konkretne brojke publike i eto, to mi je, da kažem, prvo pitanje. Mi, odborići klub Evropskog saveza, neće glasati za program i neće glasati ni za izvještaj, a za statut osvrnut ću se kasnije. Ne zato što smo protiv kulture ili razvoja kulturnog centra, već što smatramo da dokument nije dovoljno konkretan i operativno razrađen. A sve uzimajući u obzir kako je opštinska javna ustanova muzej to sve koncipirala, jednostavno postavili su neki reper da ćemo mi sve ostale programe izvještaje, dok se ne pojavi nešto bolje, upoređivati sa javnom ustanovom muzej. Znači, u programu ste naveli veliki broj ideja, planiranih aktivnosti i ambicija, ali nemate neki akcioni plan. Što znači akcioni plan? Koji su to prioriteti ustanove? Ko će realizovati pojedine aktivnosti od vaših službi? U kojim rokovima, sa kojim budžetom i na koji način ćete mjeriti rezultat svih tih sprovedenih aktivnosti? Smatramo da građani koji finansiraju rad kulturnog centra, podsjetit ću da je on oko milion je budžet kulturnog centra, imaju pravo na precizniji i transparentniji plan rada. Mi kao građani želimo aktivan kulturni život grada tokom cijele godine, želimo više kvalitetnih predstava, koncerata i sadržaja u Kotoru, kako građani ne bi morali da odlaze u druge gradove zbog programa koje bi trebalo da imamo ovdje. U programu ste mnogo prostora posvetili različitim konferencijama, mrežama, edukacijama, međunarodnim saradnjama i nekim modernim izrazima poput digitalne transformacije, networkinga, kulturnog menadžmenta, PR strategija, pres kitova i tako dalje. Sve to može biti korisno i slažem se, ali mi nismo riješili osnovne stvari koje građani očekuju od jedne kulturne ustanove. Danas pričamo o digitalnoj transformaciji, evropskim standardima, građani dalje nemaju mogućnost da kupe kartu za predstavu online. Moraju da se nacrtaju od 10 do 12, čini mi se, na biletarnici, da kupe kartu ili eventualno da dođu prije predstavu koliko karata ima. Tako da bih voljela da čujem od vas da li ćete preduzeti neke mjere što se toga tiče, s obzirom da imamo praksu u opštinama susjednim, da možemo da kupimo online kartu. Znači, što bih rekla, da kažem, konkretno za program, mnogo širokih ciljeva, a premalo konkretnih rješenja koja građani mogu odmah da osjete. Ako je problem nedostatak sredstava, što vjerujem da jeste, da biste doveli neke ozbiljnije predstave, onda očekujemo od vas kao rukovodstvo ustanove da se za ta sredstva izborite. Da li kroz projekte, da li kroz partnerstva, konkurse Ministarstva kulture, međunarodne fondovi, saradnju sa drugim institucijama, jer je to posao menadžmenta ustanove. Ne možemo stalno spuštati očekivanja građana zato što je nešto teško organizovati ili finansirati. Ako želimo da Kotor bude ozbiljan kulturni centar, onda moramo imati ozbiljne programe, ali i ozbiljno rukovodstvo. Dakle, problem nije u ambiciji, podržavamo. Problem je što ne vidimo dovoljno precizan i realan plan kako će se sve to sprovesti u praksi. Zbog toga smatramo da ovaj dokument treba doraditi i učiniti konkretnijim, mjerljivim i odgovornijim prema građanima i budžetskim sredstvima koja se izdvajaju za kulturu. To je što se tiče programa. Mogu li dalje, predsjedniče? Što se tiče izvještaja o radu? Ne možemo da kažemo da niste realizovali određeni broj kulturnih programa i da kultura mora imati podršku grada. Realizovan je određeni broj programa i sama sam prisustvala na određeni broj predstava i nekih dešavanja koje ste organizovali. Ali mi moramo ovaj izvještaj da analiziramo mnogo ozbiljnije nego samo da nabrajamo događaje i manifestacije. Kada govorimo o budžetu koji prelazi 1 milion eura, onda moramo govoriti o transparentnosti trošenja javnog novca, strukturi rashoda, finansijskoj održivosti ustanove i opravdanosti pojedinih budžetskih stavki. Vidimo veoma visoke rashode za zarade, značajna izdvajanja na programske aktivnosti, veliki broj stavki koje su široko definisane kroz ostale usluge. Kao i dalje veoma izraženu zavisnost ustanove od budžetskih sredstava opštine. Ja ću se osvrnuti samo na tri dijela vašeg izvještaja finansijskog, jer sam na Odboru za financije, privredu i razvoj razgovarala sa vašim saradnikom i on mi obrazložio određene ostale moje nedoumice. Znači, bruto zarade i doprinosi za 2025. godinu za vašu ustanovu iznosili su oko 439.000 eura. To je veoma visok iznos u odnosu na ukupni budžet ustanove. Znači, ako na milion, vama skoro pola ide samo na plate, što je, znači, svako ko se bavi iole ekonomijom, neodrživo u bilo kojem preduzeću, pa čak i u javnoj ustanovi. Na koji način vi mjerite efikasnost rada i konkretan doprinos zaposlenih za sredstva koja se izdvajaju? Za programsku djelatnost izdvojeno je skoro 200.000, 187 u prošloj godini. Mi ne vidimo u izvještaju jasne pokazatelje efekata tih ulaganja. Znači, da li brojite, koliki je bio broj publike i na koji se način mjeri uspješnost programa finansiranih ovih sredstvima? Znači, to fali izvještaju, a samim tim program se trebao nasloniti, da tako da se kolokvijalno izrazim, na tu analizu. Također, što se tiče sobstvenih prihoda, i sa tim ću završiti što se tiče izvještaja, ustanova se, kao što smo rekli, dominantno finansira iz budžeta opštine, a sopstveni prihodi i sredstva iz sponzorstava relativno su niski za grad poput Kotora. Koje su konkretne mjere preduzete za povećanje sopstvenih prihoda i privlačenje partnera i sponzora od strane vas kao predstavnika menadžmenta kulturnog centra? Toliko za sad, hvala.
0: Pravo na odgovor, direktorica kulturnog centra, gospođa Radulović.
1: Hvala odbornici Lompar na postavljenom nizu pitanja. Nemoguće mi je sada ispratim baš da odgovorim na svako. Kao što znate, tačno je da mi imamo, odnosno prošle godine smo imali 439.000 za plate i za zaposlene, ali te zaposlene nisam zaposlila ja, niti mogu da im dam otkaz, čega ste vrlo svjesni. Mislim da bi u tom slučaju došlo do mnogo velikog uvećanja troškova ako bih tako postupala prema zaposlenima, zato što do sad ne poznajem nijedan sudski postupak u kojem je za stalno zaposleni dobio, nije se vratio, odnosno da je spor dobijen bez ikakvog razloga. Mi imamo 4 organizacione jedinice i ogroman obim posla u te 4 organizacione jedinice, tako da zaposleni u svojim jedinicama rade to što trebaju da rade. Što se tiče samog programa, za cijeli program imamo 185.000, od toga 75.000 za pozorišni program. Ne znam da li ste upoznati da jedna predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta košta oko 30.000 eura. 25 plus PDV i ostale stvari. Znači, mi bismo u odvojenim sredstvima za pozorišni program mogli dovesti 2,5 predstave ukoliko bismo dovodili samo pozorišta za koja ste vi čuli. A mi se trudimo da dovedemo i pozorišta za koje nisu svi čuli i da imaju priliku da predstave prikažu i neka druga pozorišta iz regiona. To što građani Kotora to ne razumiju i ne žele da dođu na predstave osim na one za koje su, od pozorišta za koja su čuli, to je problem obrazovanja građana, a ne kulturnog centra. Dakle, u samoj, možda ono da se vratim na sami početak, a to je program sa kojim ste izvještaj gospođe Dušice Ivetica, kojim ste vrlo zadovoljni. Mi, nažalost, nismo imali uvid u taj izvještaj i program kao kulturni centar, da bih ja znala i možda se poukla njenim primjerom pa da na taj način uradimo program izvještaj, ali nakon svih pohvala koja je gospođa Dušica, odnosno gospođa Ivetić dobila, ja sam vrlo rado znala da vidim i da imam uvid u taj program izvještaj i da se vodimo njenim primjerom u budućnosti, ja ili bilo ko drugi ko bude na našem mjestu. Dalje, možda ne znate da kultura nikada nije rentabilna i nemoguće je od kulture zaraditi. Kultura služi za obrazovanje i za edukaciju ljudi, a ne za zaradu. Mi čak i kad najviše naplatimo našu predstavu, ako prodamo i svih 300 karata, što ne prodamo zato što uvijek odvajamo pojedine karte za srednjoškolce, za opštinu i tako dalje, neka prodamo 200 karata, mi od predstave koja košta 15.000 eura možemo da zaradimo maksimum 3.000 eura. I te 3.000 eura dalje usmjeravamo na dalju rekonstrukciju bilo prostora, bilo nekih programa koji nam nisu bili u planu i programu. Slobodno me podsjetite ako je nešto još. Online kupovina karata je u planu, međutim nismo bili u mogućnosti to da ostvarimo u prethodnoj godini, prvo zbog toga što je budžet u svakoj godini tek dobijen polovinom godine. Mi bismo se onda našli u jednoj situaciji da prvo plaćamo dugove, pa onda da planiramo onih preostalih 6 mjeseci, tako da nismo mogli nikako da započinjemo nešto iz sredstava koja nismo prije toga isplanirali. Naravno da vidim i ja to kao osnovni problem, i ja sam neko ko prati moderna zbivanja i želim da što prije imamo i sajt sa digitalnom kupovinom karata. Još uvijek se većina karti kupuje preko platformi koje nisu, ne pripadaju ustanovama, nego su to Gigix ili i tako dalje, kojima se također odvajaju u određenim procentima sredstva. Mi i na ovaj način nismo rentabilni, a kamoli da odvajamo sredstva nekoj platformi. Po nekom savjetovanju institucija ne može odmah da počne sa svojom sopstvenom platformom, zato što to prosto nemamo obučene ljude za to, treba nam vrijeme i trebaju nam sredstva koja su posebno isplanirana za tu svrhu, ali u svakom slučaju u planu digitalizacija, jer prva, ja želim da to bude digitalno, da koristimo kartice, da ne moramo tamo cashom da plaćamo, tako da se potpuno slažem sa vama i to je prvo sljedeće što će kulturni centar pokušati da ostvari u tokom sljedeće godine, ove da isplanira, a tokom sljedeće ako bude budžet na vrijeme odobren da i ostvari. Što se tiče partnera i sponzora, mi imamo 2 događaja za koja smo, to su Karneval i Bokeška noć, za koja tražimo stalne partnere i sponzore. U pozorišnom programu ljudi doživljavaju kad čuju da je nama budžet 1 milion eura, da to nama nije potrebno i da nije potrebno da budu naši sponzori. A što se tiče karnevala i Bokeške noći, ostvarimo ono što ostvarimo i za što se izborimo nakon toga što je jako veliki broj sponzora angažovan i oko turističke organizacije Kotor i nas, i ima nas mnogo koji pokušavamo da neka sponzorstva, ali sigurno smo mi svi jedno veliko opterećenje za grad i za sve te sponzore, jer svi tražimo i najčešće odgovor svi traže, a pitanje šta je, svi traže sponzorstva i samo je pitanje šta je nekome bitno i od čega će imati neke koristi. Od kulture svakako vrlo malo, to je potpuno očigledno.
0: Ima. Može.
5: Samo kratko. Znači, što se tiče cijene predstave, upućena sam otprilike kolika je cifra dovođenja jedne predstave tipa Jugoslovenskog dramskog pozorišta ili ti da kažem malo afirmisanijih i poznatijih pozorišta. Međutim, smatram da je opština, ne pričam sad konkretno o vama, morala da izdvoji veća sredstva za tu programsku aktivnost, da se napravi program i godinu dana unaprijed ako treba koje predstave dolaze. A mi nekako, čini mi se, stihijski i ad hoc dovodimo predstave. Ako je ona gostujuća u Herceg Novom, mi je onda pozovemo za dan, dva da dođe kod nas. Voljela bi da me demantujete da to nije tako, ali eto, to je neko moje, da kažem, moje viđenje. To je što se tiče toga. To također naveli ste što se tiče obrazovanja da nisu sva pozorišta da treba dovoditi i druga pozorišta koja nisu toliko poznata, ja se slažem potpuno sa vama, ali ovdje govorimo o interesovanju građana. Mi ne možemo ocjenjivati koliko su oni obrazovani i da li su oni po znacima navoda za tu predstavu ili ne, nego jednostavno vi morate dovoditi predstave sa kojima ćete napuniti salu. Mi ne govorimo o tome da li ćete vi zaraditi od te predstave, ali morate da razmišljate da građani moraju da imaju predstavu za koju ima vlada interesovanje. Eto, ja znam da nekoliko predstava je dovedeno, na nekoliko sam bila, na nekoliko nisam, ne zbog toga što nije zvučno što vi kažete pozorište, nego prosto ili mi se ne sviđa tema, ili mi se ne sviđa postavka glumaca, ali to je neko moje, da kažem, lično viđenje. Tako da voljela bih eto da mi to malo bolje obrazložite, jer smatram da treba afirmisati ostala pozorišta, ali možda još nismo u tom smjeru otišli, jer ne dovodimo ni ovo što je negdje tu blisko nama.
1: Morat ću vas demantovati, pošto minimum za zakazivanje jedne predstave je 6 mjeseci i nema nikakve veze da li je ona u isto vrijeme u Herceg Novom, zato što mi to zajednički s njima dogovaramo 6 mjeseci unaprijed, i to najviše zbog toga da bismo umanjili troškove, jer kad predstava dolazi i dijelimo troškove, na primjer puta ili smještaja, umanjuje naše troškove čak za 50%. Tako da mi pokušavamo da to ne bude Tivat, zato što nam je blizak i što svi idemo u Tivat, nego da to budu Herceg Novi i Bar. I također velika pozorišta ne žele da dolaze zbog jedne predstave, to oni imaju, su na repertoaru u svojim matičnim državama ili pozorištima, i njima je vrlo, ih je teško uopšte pomjeriti iz njihovih pozorišta. Kad im mi predložimo da budu u 3 grada, onda se oni slože sa tim. Dakle, sve su predstave unaprijed minimum 6 mjeseci, zato što oni imaju te planove i dogovore, zbog toga što je većina glumaca igra također u raznim serijama i tako dalje, tako da nije ih lako okupiti za jednu predstavu. Dalje, možda će neko drugi smatrati da nisam u pravu, ja se ne ulizujem građanima Kotora sa izborom predstava, nego da vodim ono što smatram da je dobro i da je pametno i da će neko nešto od toga naučiti. A mogla sam da dovedem u ove 3 godine i Macu i Sandru Silađev, ali smatram da to nije program koji bi napunili salu i prodali bismo sve karte po 30 eura, ali smatram da to nije program koji jedan kulturni centar treba da plasira, pa uvijek može neko drugi da dovede također i te predstave. Prema tome, radi se o programu koji vrlo pažljivo biramo na način da se ne dodvoravamo građanima u tom smislu, nego da dovedemo kvalitetan program. To što je građanima taj program nepoznat i ne žele i nemaju interesovanja ni radoznalosti da dođu da vide, zato što nikad nisu čuli za neku predstavu ili književnika ili tako dalje, to nije naš, znači mi ne pokušavamo da nekome priđemo tako što ćemo dovoljiti ono što bi se samo njemu svidjelo. Ono što možemo, to je da dovedemo dobrih par predstava i da dovedemo ono što je u ponudi u regionu, a što u regionu. Mi smo imali Exit teatra iz Zagreba koji ne možete bukvalno da dobijete po 2 godine. Mi smo imali pola sale zato što nisu ljudi čuli za Exit teatar, a ta predstava je izuzetno vrednovana, dobila je bezbroj nagrada u regionu, međutim naši građani ne znaju za Exit teatar iz Zagreba i napunimo pola sale. Mi ne možemo nikoga nagovarati da dođe da gleda predstavu niti da osluša naš program. Također imali smo dobitnike Ninovih nagrada, imali smo pa dođe po 10 ljudi. Ne bih pričalo o izboru naših programa zato što je to na nama, pa neko drugi kad dođe vjerojatno će praviti druge programe koji će vama možda biti interesantniji. Hvala.
0: Može, izvolite.
5: Odlazak vaš sa ovom zadnjom rečenicom. Aha. Jel okej? Ne kažem ja da smo mi pozorište i uopšte grad za dovođenje određenih predstava koje ste vi naveli, ali smatram da ukoliko dovodite pozorište koje možda nije, kao što kažete, poznato za građane Kotora, da treba onda sprovesti marketing, neku strategiju da se ljudi dovuku i na toj predstavi. Znači i tu onda također treba imati prostor za rad, morate imati neke marketing stručnjake koji bi morali i na taj način adekvatno da reaguju i da ljude uvjere da je potrebno doći na takvu vrstu predstave. Ok je što možda vi to znate i vaši saradnici, ali evo sami ste rekli, pojedini građani Kotora možda ne znaju i marketing, društvene mreže, ne znam, Radio Kotor, bilo koja platforma može da afirmiše dolazak građana. I mislim da o tome treba poseban da imate sektor koji se bavi sa tim, jer ono što vidim na društvenim mrežama, a nosilac je profila Kulturni centar, mislim da se radi, ali neadekvatno i ne na način na koji bi trebala ova ustanova. Tako da i moj predlog je neki da vi o tome eto posvetite posebnu pažnju kako bi na taj način došli do veće posjećenosti određenih predstava koje vi eto smatrate da treba da se dovedu. Imam još jedno pitanje koje nisam stigla da postavim vezano za upotrebu ljetne pozornice. Na koji način vi vidite taj naš dragulj, slobodno mogu da kažem, ljetnu pozornicu, s obzirom da liše Kotorskog festivala pozorišta za djecu i predstava koje se tamo odigravaju, ne vidim da je eto u toku prošle godine, ne znam za ovu, s obzirom da kažete 6 mjeseci potrebno da se najavi dolazak neke predstave, da li već imate za ovu godinu najavljenih predstava do kraja godine, jer ovo je program za 2026. godinu, i da li će se iskoristiti ljetna pozornica u tom smislu?
1: Ljetna pozornica je u jednom stanju koje je iz godinu u godinu praktično ljetnu pozornicu mi samo pripremimo za dječji festival. Ona je, za nju je potrebna kapitalna investicija zbog toga što je tehnika vrlo dotrajala. Stolice su u stanju u kakvom znate da su, zato što su od metala i nisu podložne vremenskim prilikama, tako da ljetnju pozornica je se ispostavila kao izuzetno skupa za bilo koje pozorište zbog toga što treba da se donese kompletna oprema gore, što je nemoguće u toku ljetnih mjeseci ni prići gradu kamionima, treba da se priđe da bi se dovela sva oprema. To je izuzetno skupo s obzirom da ljetna pozornica nije opremljena nikakvom savremenom opremom i generalno pozorišta ne žele tamo da izvode program, to im je jako komplikovano i teško i skupo, i zbog toga mi prosto čekamo da se u nekom trenutku opština okrene ljetnoj pozornici sa jednom kapitalnom rekonstrukcijom ljetne pozornice, što očekujemo, i onda da naravno koristimo nju. Svi smo svjesni toga da je ne koristimo dovoljno koliko bi trebali. Hvala vam.
6: Hvala gospođi Radulović. Odbornik Magut.
7: Poštovana direktorice, prije svega u prošloj raspravi za prošle tačke postavio sam 2 pitanja. Od hvalospjeva direktorica nije uspjela, predsjednik skupštine nije obraćao pažnju, ali nema veze. Možda moja pitanja nisu popularni ili tako, nema veze. Evo, nadam se da ću sad dobiti odgovor. Prije svega što se tiče odluku o davanju saglasnosti na plan i program i finansijski plan kulturnog centra, sve odluke savjet je donio na elektronskoj sjednici 29.12. zbog hitnosti. Mislim da s obzirom na ozbiljnost odluka koje su se donijele, tamo kaže zbog hitnosti, mislim da, da je trebalo odrediti neki raniji datum, da se ipak o njima prodiskutuje i donese odluka, da kažem, uživo, a ne ovako na elektronskim sjednicama na kojima se samo kaže da saglasni smo sa programom. To je jedno opažanje. A drugo, što se tiče odluke o usvajanju izvještaja o radu za 25. godinu, ne znam da li je trebalo, a vi ćete mi reći, da li je trebalo da uz izvještaj o radu treba da stoji izvještaj revizorske, nezavisne revizorske kuće, ili ako nije nezavisne revizorske, bar izvještaj interne revizije opštine Kotor. Eto, toliko od mene. Hvala.
1: Što se tiče elektronske sjednice, to ništa ne mijenja način odlučivanja, zbog toga što članovi savjeta 7 dana unaprijed imaju kompletan plan i program i izvještaje. U pitanju je, imaju vremena da pročitaju, da daju svoje komentare i da se o tome izjasne. Elektronska sjednica je bila samo zbog toga što smo imali smrtni slučaj u porodici članice savjeta, pa nismo htjeli da je uznemiravamo dolaskom u kulturni centar, nego smo to obavili preko Zooma. Vi znate da danas kada su ljudi prisutni na Zoomu, gledaju jedni i druge također u oči kao što se gledamo i uživo, tako da to ne mijenja ništa u vezi sa odlukom donesenom na takvoj vrsti sjednice. Dakle, nismo pričali telefonom, nego smo bili svi skupa prisutni na videopozivu. To je jedno. Za ovaj izvještaj revizorske komisije nisam upoznata o tome, tako da ukoliko smatrate da je to trebalo da bude, možemo se, ne znam, da li možda Nikša zna nešto o tome, ja o tome ne znam ništa, tako da mislim da to nije obavezno kao prilog izvještaju.
6: Hvala gospođo Radulović. Riječ ima Andro Radulović, odbornik.
8: Poštovana direktorice kulturnog centra, pa evo, izveštaj koji ste vi iznijeli, ja sam ga iščitao i vidi se jasan pomak, naravno, u radu. Međutim, problemi koje vi imate su problemi koji, nažalost, staju decenijski. I sigurni smo svi ovdje koji su i ranije slušali izveštaje vaših prethodnika da ti problemi nisu lako rješivi i da je stvarno potrebna institucionalna pomoć opštine, dakle da opština stane ovako jednu godinu ili dvije godine baš iza ustanove i da se u tim godinama značajna sredstva ulože upravo u infrastrukturu, a naravno i u ljudstvo koje pretpostavljam da je to neki već stariji kadar koji bi se tamo možda promladiti nekim novim ljudima koji se bave nekim novim medijskim ovako istupanjima i da bi centar sigurno bio vidljiviji. Međutim, ja lično moram da istaknem veliki pomak u radu Centra za kulturu u odnosu na neki raniji period ili prethodnog, da kažemo, na rukovođenja, gdje se vidi i bolja atmosfera u Centru za kulturu i veći broj aktivnosti. Naravno, s ovim budžetom koji vi imate, nisam siguran da se može puno više uraditi. Kotor često vole da uporede Centar za kulturu naš i njihov tivatski sa tivatskim, a zapravo nije realno, to su razlike u budžetu od, mislim, 3-4 ili više, možda i čak i puta. Tako da mislim da je u odnosu na mogućnosti, stanje i financije koje vi imate, da je odrađen jedan dobar posao i s moje strane vam čestitam.
6: Hvala vam, gospodine Raduloviću. Odbornika Prcević, izvolite. Ali nema prijatelja.
9: Poštovanje, gospođo Radulović. Sigurna sam da imate neki sistem po kojem birate predstave koje dovodite ovdje, ali malo prije ste rekli da smatrate da Slađa Silađeva, ili se tako zove, nisam sigurna, nije primjerena njeno izvođenje. Ja zaista ne znam što ona radi, mislim da je stand-up komičar ili tako nešto, pa sam htjela samo da vas pitam, jer ne bih željela da se bilo ko od građana Kotora osjeća diskriminisanim, jer svjesni ste da ima i takvih ljudi u ovom gradu koji to vole. Da li ste razmišljali da napravite neku stand-up veče komičara ili tako nešto? A moje drugo pitanje je, da li ste možda nekad razmišljali o tome da napravite neko istraživanje ili neku anketu šta bi građani Kotora voljeli da dovedete da gledamo u kulturnom centru? Hvala.
1: Konkretno za Slađu Silađev, ja isto lično pratim na Instagramu i doživljavam je vrlo zabavnom i smiješnom u njenoj kratkoj formi. Međutim, imala sam priliku da odgledam njen stand-up show i mislim da nije primjeren za mlade ljude i da nije ono što bih ja željela da kao direktor ovog kulturnog centra, koja mogu tome da odlučim, da prosto dovedem nama kao primjer nečega što treba da se gleda. To je, znači, možda i moj lični stav, dakle nije nikakva diskriminacija stvarno građana, jer ja lično odgledam i njene kratke forme i nekad mi se čak i dopadne. Što se tiče ankete, to je dobra ideja, možda bi bilo dobro odraditi, međutim ne smatram da bi to imalo efekta u odnosu na ovo što mi možemo da dovedemo i u odnosu na budžet. Kao što znate, budžet TIFTA je 4 puta veći nego naš i nismo uporedivi, svi imamo priliku da pođemo i u TIVAT, imamo čak i dobre odnose sa njima i u TIVAT i u Kotor, ako to želimo, svako stvara program u odnosu na budžet koji ima. Ja mislim da smo mi u odnosu na ono što smo dobili odradili dosta, čak i više nego što smo očekivali, tako da što se mene lično tiče i naše kolektiva, mi smo zadovoljni, a na vama je da to potvrdite.
6: Hvala gospođo Radulović. Odbornik Aparcović se javio za reč.
10: Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena direktorka. Pa možda se razmišljao da li treba se javiti povodom ovih tačaka dnevnog reda na koji ste vi izvestili. Međutim, izlaganje gospođe Lompar me ponukalo da dam ja dva, tri ugla gledanja na sve ovo što ste vi iznijeli. Znači, za mene nije sporno taj bruto iznos novčanih sredstava koji se izdvaja za zarade zaposlenih, 439.000 zaposlenih moraju da imaju novac za plate, ali isto tako želim da kažem da nisam siguran da manjka financijskih sredstava za realizaciju programskih zadataka koje vi sebi postavljate kroz program rada i financijskog poslovanja za iduću godinu. I ovo se na vas ne odnosi. Vi ste rekli u jednom trenutku, ja sam to nasledila. Neke zaposlene u smislu, znači broj zaposlenih, to je 10 godina, neko je nasljeđivao, broj zaposlenih dovodio, znači apsolutno na vas se ne odnosi. Sistemski se centar za kulturu urušava. Zašto to tako mislim? Evo, ali to nije vaša greška, greška je osnivača. Znači mi smo prošle godine imali, odnosno u zadnje 4 godine, preko 45 miliona prema onome što jeste realizovanih kapitalnih investicija. Ili prosto mi je za mene nevjerovatno, fascinantno, da mi nismo imali projekat rekonstrukcije ljetnje pozornice. To je za mene prosto nevjerovatno. Nije to neka enormna količina novca, da se zamijeni tehnika, da se napravi dobro ozvučenje, da se ugrade stolice, kako biste vi imali od 15. maja do 15. oktobra različite programske šeme na toj ljetnjoj pozornici, koja je neuporedivo veća u odnosu na salu Centra za kulturu, 305 sjedišta. Ili na salu Kina Boka, koji je 188, ili 200, nebitno je to. E to je meni ono ponukalo da kažem da sistemski ne funkcioniše Centar za kulturu. I gledajte, reći vam još dvije stvari. Prva stvar je da mi sa našim festivalom sa djecu, Centar za kulturu, čiji smo mi osnivači, 50-50 dijelimo prostore u kojem ćemo obavljati svoju djelatnost. Centar za kulturu je uvijek bila krovna institucija. Ona je ta koja je bila zamajac kulturnog života u gradu Kotoru. To sad nije slučaj. Mi smo rekonstruisali drugu polovinu krovnog pokrivača na Centru za kulturu. Je li tako? Ili, koliko su moja saznanja, ta taj kromi pokrivač, ta polovina, toči kao pašabrod, je li tako? I imamo, znači, da se sliva voda, da se sliva voda na slike Voja Tatina. Znači, to je ono što nas treba da zabrinjava osnivača koji se odnosi prema vama na način na koji se odnosi. Očekivao sam da u prethodne 4 godine barem imamo projekat rekonstrukcije ljetnje pozornice. Evo, priča se kao papagaji ovdje, ponavljamo to. Očekivao sam da djeca kad dođu na festival djeteta u prvoj dekadi jula mjeseca imaju, sva ona djeca sa prostora bivše Jugoslavije i šire, naravno, da imaju adekvatne uslove i komfort za održavanje tih svojih predstava. Pa će se onda kasnije ta nadogradnja raditi kroz određene programske sadržaje, predstave koje žele da dođu u grad Kotor. Ja ne vidim niti jedno profesionalno pozorište kojem ne imponuje dolazak u Kotor. Mi smo imali Kotor grad teatar kada niko nije imao sa Ljubišom Ristićem, nego svi mi to zaboravljamo. Sa Radom Šerbeđijom i svim onim bardovima glumačkim koji su ovdje na svakom trgu, na svakoj pjaceti održavali predstav. Mi toga nemamo tu inicijativnost. Znate na šta smo se mi, vi u centru, da kažem na šta ste došli, znači da organizujete tradicionalne manifestacije, karneval i maskenbal i Bokeljsku noć, i gdje dovodimo 30 ili 40 hiljada ljudi u grad. Znači, nevjerojatna manifestacija. Pozorište nad pozorištima u Boki Kotorskoj, pričamo o Bokeljskoj noći. Prosto je nevjerojatno da nismo toliko jaki da ne možemo da privučemo barem ljude iz okruženja, odnosno privrednike, da ulože, odnosno marketinški podrže, odnosno donatorski podrže Bokeljsku noć, nego nama po pola godine, godinu dana se vuku ti troškovi, pozivaju vas kad ćete da plate 500 eura, 1000 eura, 2000 eura. U tome je cijela priča koju je gospođa Lompar inicirala. Mislim da u narednom periodu vi mora da prema osnivaču budete puno agresivniji u smislu da traži, da kažete da, hoću ove godine da se uradi projektno-tehnička dokumentacija, da, hoću da se uloži u toalete, hoću da se uloži u novu opremu, jer ćemo to u narednom periodu ćemo vratiti ta sredstva. Toga nema ovdje. I mislim da je kotorska publika na kraju, želim da kažem, kotorska publika je znavena. Znaju koje su dobre predstave i znaju koliko predstave i koštaju. Nismo mi, na kraju kažem, svi mi kao pojedinci toliko neznaveni da ne znamo da je iole kvalitetniji program, kvalitetniju predstavu, za to vam treba jedan ozbiljan budžet, jedna ozbiljna količina novaca. Ali isto tako, mislim da privrednici u Kotoru na vašu inicijativu trebaju to da prepoznaju, da upravo i oni budu ti ljudi koji će sponzorisati tu kulturu kao nadogradnju svega u gradu. Pričali smo malo prije o muzejima, sada pričamo o Centru za kulturu, sutra ćemo o izvještaju, o radu dječjeg festivala. Znači, u tome je problem. A para, mislim da para dobijete onoliko za koliko se izborite. Da li je centar kadrovski osposobljen? Da imamo mi produkciju, ja mislim da jeste više ljudi sa kreativnim znanjem u gradu Kotoru nego u nekim drugim okruženjima, i morali smo imati barem jednu produkciju koja će biti produkcija Kulturnog centra Nikola Đurković. Pa ćemo mi tu našu predstavu opet pod navodnicima prodavati na Cetinje, Beograd, Podgoricu, ali od toga ništa nismo uradili. I to je onaj problem zbog čega je Centar za kulturu na ovom nivou na kojem je sada. Životarimo, očekujemo neke, ajde da kažemo, izvorne prihode, znamo da ne možemo iole kvalitetnu filmsku predstavu, možemo je prikazivati 2-3 dana i napuniti 500 ljudi da gledaju to po 5 eura, 2.500, znamo da je to nula ili minus u odnosu na ono što bi Centar za kulturu Nikola Đurković trebao da dobije. U tome je problem. Problem je u sistemu. I ako ne prepoznamo to, možemo dovesti ne znam koga od ovih ljudi koji predstavljaju nešto u kulturnom životu, pozorišnom životu i grada i Crne Gore i regiona, ništa se neće pomiriti. Zahvaljujem.
6: Izvolite, gospođo Radulović.
1: Hvala gospodinu Naprcoviću. U pravu ste, potpuno mi i nismo na ova sredstva koja dobijemo, mi radimo maksimalno koliko možemo sa tim sredstvima da uradimo. Tako da nismo se žalili na sredstva, radili smo maksimalno prema onome koliko smo dobili. Bilo je naznaka da ćemo ući u plan investicija za rekonstrukciju ljetne pozornice, za rekonstrukciju druge polovine krova kulturnog centra, međutim kultura nije prioritet, tako da smo strpljivi. Biće. Eto, hvala vam.
6: Hvala gospođo Radulović. Riječ ima koleginica Lompar. Opet.
5: Hvala gospodine odborniče, kolega Bojat. Nadam se da ovo opet nije cinično. Eto, bar mi ovdje ne možete zabraniti da pričam. Možda na Radio Kotor ili negdje, ali ovdje eto moram. Htjela sam samo da se osvrnem na budžet opštine Tivat, odnosno kulturnog centra opštine Tivat. Imate svi, ima je dostupan finansijski izvještaj za 2025. godinu kulturnog centra, pa ću samo da se osvrnem kratko. Prihodi od budžeta opštine Tivat za kulturni centar su 1 000 000 eura. Sopstveni prihodi, prodaja karata, zakup prostora, filmovi, gostovanja, 390 000 eura. Donacije plus projekti, 142 000 eura. Znači oni su prošle godine raspolagali sa skoro 1 500 000 prihoda, od čega je samo 1 000 000 dobijen od opštine. Ali što je ovdje dominantno? To što rashodi za zarade su im 245 000 eura za 2025. godinu. Znači oni imaju recimo duplo manje zaposlenih nego kulturni centar u Kotoru. I ok, ako vi kao direktorica kažete da vam je teško ući u proces otpuštanja bilo koje optimizacije na tom nivou, ja se slažem i vrlo je teško, ali smatram da gradonačelnik treba da ima više sluha za kulturni centar, jer od njega kreće raspolaganje budžetskim sredstvima. Smatram da vi sa vaše pozicije, autoritetom vašim, također možete to da doprinesete, i da se poveća budžet za kulturu. Ukoliko ne možemo da obezbijedimo sponzore, možemo da obezbijedimo i sopstvenih sredstava. Ako sport može da ima 1 500 000 i 2 000 000 i da se na određenim sportskim klubovima stvara partijska infrastruktura, možemo i kulturni centar da poboljšamo ovim. Tako da bih voljela da čujem gospodina Jokića, vidim da se javio, na ovu temu i da vidim njegove planove za dalji razvoj kulturnog centra, pošto su, evo, svi vidimo minimalna sredstva, lišeni smo nekih predstava i programskih aktivnosti zbog toga što prosto je rečeno imate 1 000 000 pa se snalazite. Tako da, eto, to je, neću se više javljati, gospodine Bojat.
6: Hvala vam kolegi Celompar, gradonačelnik Jokić, izvolite.
11: Hvala vam, potpredsjedniče, uvažena direktorka, poštovane odbornice i odbornici, građanke i građani Kotora koji slušate prenos Skupštine. Dakle, prvo da uputim izvinjenje vama, odbornicima, nisam bio prisutan u sali, ne iz razloga nepoštovanja, nego iz razloga obaveza koje sam imao. Moguće da će opet morati izađen, tako da naprosto stvari koja ne trpi odlaganje. Imam saradnike. Imam saradnike, ali vidite, vi ste, na primjer, odbornica Lompar, upravo na temi kulturnog centra tražili odgovor od mene. Jeste od mene? Jesam li ja ulazio vam u riječ? Nisam, hvala li. Dakle, tražili ste odgovor od mene. Očigledno vas ne interesuje kada saradnici, moji bliski, daju odgovore, nego vas interesuje vam ja dam odgovor neki. Ja ću vam vrlo rado dati odgovor. Vrlo rado. Dakle, kada sam preuzeo funkciju gradonačelnika Kotora 2017. godine, meni se čini, evo, a vi ćete uzeti pa ćete mi ispraviti, da je od tog trenutka donijeta jedna odluka da 4% tekućeg budžeta fiksno ide za kulturu u gradu,
12: jednako koliko i za sport. Čini mi se da je tako. Moguće ja to loše računam, da ne znam, ali mi se čini da je tako. Jednako tako mi se čini da ako uzmete i u apsolutnim i u relativnim brojevima, da ćete naći da je, da su izdvajanje za kulturu i za sport nikad veći. Vi ste ovdje uzeli da diskutujete o kvalitetu programa kulturnog centra, o kvalitetu predstava, da li su predstave mogle biti bolje, jesu li mogle biti lošije, što po meni. Znate, mi ne možemo da imamo isto vrijeme i Purgatorije i Kotor Art i vi ovdje. Naprosto moramo da se opredijelimo. Ako ćete se tako, mi ćemo s Purgatorijem, ali nikakav problem. Onda ćemo se sa klasične muzike, s onoga što imamo 25 godina unazad, prebaciti na to sredstvo, usmjeriti u tom pravcu, idemo u taj pravac. Međutim, meni se čini da u ovom gradu četvrt vijeka već postoji nešto što valja njegovati dalje. To je pod jedan. Razlika između Kotora i Tivta jest upravo u tome što ovdje glavni festival, evo, 25 godina, ja sam tad imao 13, kad je to ustanovljeno tako, dakle, 25 godina je glavni festival Kotora Kotor Art, koji se finansira na drugi način i kojome je kulturni centar partner, a ne organizator. Što se tiče infrastrukture, jednako tako mi se čini da je prva ozbiljna investicija u ljetnju pozornicu izvedena 2018. ili 2019. godina, mi se čini da je bilo kada su postavljena nova sjedišta. To mi se čini da je bila prva investicija nakon decenija. Ne sjećam se da je bilo prije toga nečeg. Jesu se farbalo one klupe i tu je sve završavalo. Se tiče zgrade kulturnog centra, također mi se čini da je prva ozbiljna investicija na sanaciji tog objekta bila upravo 23. godine. Jednako tako mi se čini, a moguće da griješim, da je prvi sastanak koji je organizovan na način da se kulturna scena Kotora ne samo ojača u smislu, ok, sad ćemo ovdje dati 3 amandmana na budžet, prebacit ćemo kulturnom centru

0: predstava, to je jedna predstava koju ima se. Ne znam ko je zaradio od produkcija predstava i od prodaje tih predstava Cetinju i Podgorici, ne znam ko je već nabrao, ali koliko se meni čini da gospođa Radulović kao direktorica kulturnog centra i gospođa Krištorac kao sekretarka za kulturu nisu nikoga cenzurisale za vrijeme svog mandata. Niti jedna riječ nije cenzurisana. Da su dolazili najrazličiti mogući sadržaj u Centar za kulturu. Jednako tako mi se čini da je u onom malom, kratkom i nesretnom periodu kad je DPS vodio ovaj grad 2019. i 2020. godine od... Ja mislim samo da je do... Ja mislim da je... Da li se ja... Ja sam građanin Jokić, to je pod jedan, pod dva. Ja mislim da je elementarno kulturno da me pustite da završim, da nabacujete s puta. Ja govorim najpristojnije moguće. Dajem svoje političke ocjene kao političar. Imam li pravo na to? Imam. Imam. Zašto? Jeste vi prije odatle dobacivali nekome da laže? Jeste. Jeste jutro. Vi. Jeste vi. Da li laže... Vi jutros, da se treba utvrditi da li laže predsjednik skupštine ili sekretarka za urbanizam. Vi jutros na prvoj tački dnevnog reda. Vi jutros. Jeste, tako je bilo. Jeste, tako je bilo. Ali pošto to niste govorili u mikrofon, nego ste govorili ovako kako sad govorite, onda se to i ne zna. Ali nema veze. U svakom slučaju, niko nije cenzurisan. Kulturni centar... po meni radi najbolje što može, da li može bolje, sigurno da može, da li možemo svi da radimo bolje, 100% da možemo, ali ja jednako tako mislim da svaljivati odgovornost na kulturni centar i, dakle, moguće da je moj politički utisak o vladavini DPS-a pogrešan i da je to moja lična percepcija. Ali onda je tako jednako i vaša lična percepcija i pogrešna, po meni. Vaš utisak o radu kulturnog centra. To su sve pitanja ličnih percepcija. A meni je kulturni centar radio odlično, ja zahvaljujem na to.
1: Hvala gradonačelniče. Replika, koleginica Lompar.
2: Poštovani predsjedniče, izvinjavam se što sam vam upala u riječ. Vi ste rekli da meni niste upadali, niste ni mogli jer fizički niste bili svakako prisutni. Zašto se vama obraćam? Obraćam vam se iz razloga što vi upravljate budžetom po zakonu, a i zato što nikakvu povratnu informaciju koja je vezana za strateška pitanja opštine, koja ne mogu da očekujem od direktora i sekretara, ne mogu da dobijem sem od vas. Tako da izvinjavam se to što vas pitam, ali jednostavno po prirodi stvari i nameće se to pravilo iz sjednice u sjednicu. Što se tiče ova 4% što ste rekli, slažem se, 2017. ste naslijedili tu odluku i ta... Donijeli, ok, izvinjavam se, donijeli, ali ste za sport, pored tih 4% koja su predviđena za sport, opredijelili na određenim drugim budžetskim pozicijama više, u ukupnom skoru. Znači, to morate vjerovatno znate i pričali smo o tome na prethodnoj skupštini. Što znači da ste i za kulturu mogli na taj isti način obezbijediti još više sredstava. Ja ovdje ne svaljujem odgovornost na kulturni centar. Ne pričam je li se radilo ranije, cenzurisalo bolje ili gore. Sigurna sam da je sada bolje u smislu programskih aktivnosti kulturnog centra. Ja ću to uvijek da kažem. Jedno je kad ja kažem da može bolje, a drugo je kad vi kažete da može bolje, jer vi ste na poziciji da možete da uradite da može bolje. Ja mogu samo ovdje da vama sugerišem. E sad, do vas je da li ćete opredijeliti više sredstava, da li će vam kultura biti u prioritetima prilikom raspodjele sredstava ili ćete vi kulturu shodno odluci 4% i to je to, pa se snalazite. Tako da, eto, to je samo moj odgovor. Neću se stvarno više javljati jer previše smo ovdje ostavili prostora.
1: Hvala koleginice Lompar. Odbornica Čečur, izvolite.
3: Hvala za riječ. Referisat ću se u dijelu organizacije tradicionalnih manifestacija. Postavila bih pitanje direktorici Radulović da li planira da uključi struku u dijelu organizacije takvih manifestacija za koje ja ne smatram da su samo

0: pučke manifestacije, kako smo ih mi evo, već posljednjih decenija sveli, već jedno vrijedno nematerijalno kulturno nasljeđe grada i države koje treba upravljanje, zaštitu i valorizaciju punog potencijala. Mi samo organizujemo i to je više stvar pristupa organizaciji, pristupa ovom vrijednom resursu koji ima grad, više nego sama organizacija rada kulturnog centra, koja sada vama u ingerenciji za organizaciju. Što se tiče finansiranja, smatram da je nedovoljno. Evo konkretno na ovom primjeru organizacije ovakvih značajnih manifestacija za grad i za državu, vidimo da nam je kultura 4% jednako sa sportom, a u okviru kulture samo mali segment kulturno nasljeđe. A znamo i sami kakav status ima Kotor, koju vrijednost kulturnog nasljeđa i šta nam ona generiše. Tako da svesti kulturno nasljeđe u segment kulture pa mu dati mali procenat od tih 4% je nedopustivo u gradu Kotoru. To mogu druge opštine sebi da dopuste, mi ovdje ne. Eto, to bi bilo to. Hvala.
1: Ja ću kratko, gospođo Radulović, samo moram naprosto, pošto već je od drugi put za redom i prvo je koleginica Lompar, naravno nije tačka dnevnog reda, vezana rasprava za to, ali ona je pomenula, pa evo sad je gospođo Čečur, konstantno se vezujete za sport i za izdvajanje opštine za sport. Pa evo ja jedva čekam stvarno tačku koja će biti vezana isključivo za ovu temu, čisto da vam pojasnim i objasnim zbog čega i koliko je bitno svaki eurocent koji ovaj grad uloži u sport. Ne zato što bi ja ili bilo ko od nas ima bilo kakav interes u svemu tome, nego zato što ja bih volio da vi malo pođete, prošetate, pa dođete da vidite tu djecu koja treniraju sport i koliko djece se bavi sportom u ovom gradu. Možda gospođo Lompar da pravite te facijalne ekspresije koliko god hoćete, ali evo ja ću vam objasniti detaljno. Evo sad ću da vam objasnim detaljno. Da li znate koliko djece u ovom gradu ima motoričke probleme u ranom razvoju? Pa ne, ali znate li o tome išta? Pa ne, ali možda evo sad dozvolite završim. Pa evo dozvolite završim. Pa ne, ali apsolutno hoću, zato što je to tema koja je vezana, koja mene jako zanima i u kojoj učestvujem na indirektno, indirektno i direktno, indirektno. Znači nemojte, molim, konstantno imate problem sa sportom. To su od izdvajanja opštine Kotor su smiješna što tiče samog sporta. To smo se više puta složili gospodin Abramović i gospodin Napracović i mi ovdje zajedno. Znači to su smiješna su izdvajanja opštine Kotor za sport. Ja razumijem i želio bi, svi bi mi željeli definitivno da izdvajanja za kulturu budu veća, ali mi je jako ružna ta paralela gdje se konstantno ponavlja previše se daje za sport, previše se daje za sport, previše se daje za sport, a na uštrb bilo čega drugog. To apsolutno nije istina. To nema veze s istinom. A vjerujte mi, prvenstveno sad govorim medicinskih razloga koliko je to bitno, a evo jedva čekam tu tačku na ovoj skupštini kad bude rasprava o tome, pa ću vam iznijeti egzaktne podatke zbog čega vam ovo govorim. Hvala. Izvolite, gospodin Rodolović. Evo kako pokušu završi, evo izvolite, gospodin Lompar.
2: Završi. Gospodine Bojat, znači mislim da ste promašili suštinu mog izlaganja. 4% se izdvaja za sport, od budžeta također se toliko izdvaja za kulturu. Da li se možemo složiti oko toga? Po zakonu i po odlukama koje smo mi ovdje donijeli, odnosno vi. Da li se odvojilo ove godine isto 4% za sport u odnosu na kulturu? Nije, ja o tome govorim. Da li ja želim da se izdvaja više za sport? Naravno da želim. Meni jedan sin trenira u rukometni klub Kotor, drugi mi trenira u fudbalski klub Okelj. Da li ja želim da ta djeca imaju sve moguće uslove, najbolje trenere, najbolju opremu? Naravno da želim, pa kakva bi to bila majka. Ne možete da me prozivate u tom smislu. Zašto vi kao odbornik i vladajuća partija ne pripremite odluku i punite odluku o sportu, izmijenite, dajte 5% ako ste nezadovoljni. Zašto ne radite nešto konkretno, a ne samo ovdje pričam uporno? Da li čekate i smatrate da opozicija treba da dostavi tu izmijenjenu odluku? Evo, recite, vi ste sad i u košarkaškom klubu Kotor bili u upravnom odboru, ne znam da li ste više i da li se bavite sa tim, ali me zanima, da li ste to smatrali da treba da uradite, s obzirom da ste autoritetom pozvani na to prije nego ja? I molim vas, nemojte više da govorite da mi nismo, ja ovdje ću reći Europski savez za izdvajanja za sport. Znači, molim vas, ako iko ovdje podržava sve odluke, a sami vidite koje su korisne, za koje mi smatramo da su korisne za građane, to smo mi.
1: Hvala vam kolegice Lopar, ali čitio sam da vas podsjetim šta ste govorili na prošloj sjednici. Ja sam pamtim odlično, na prošloj sjednici ste pominjali pojedine klubove koji troše novac rasipničkih građana Kotora i sve ostalo. Znači tada mi je bio sporna cifra koja se izdvaja nekim određenim klubovima. Ja ne kažem ništa, ja ne znam da li ste me razumjeli. Ja nemam problem da se kulturi odvoji veća svota novca. Samo mi je sporan taj dio i to zaparalo mi uši već par puta, taj dio da se konstantno provlači to u dijelu komparacije sa sportom. Razumijete, ništa drugo. Izvolite, odbornici Čeču.
0: Odborničkog kluba DPS pogrešno razumijeli. Mislim da ste pobrkali teze. Ovdje niko nije protiv izdvajanja za sport. I nemojte to da nam spočitavate. Mi samo skrećemo pažnju na potrebu za drugačijom perspektivom u dijelu izdvajanja za kulturu. S obzirom na status Kotora, u dijelu značaja kulturnog nasljeđa, kako je prepoznato kao jedna univerzalna svjetska vrijednost, i da zbog toga mi moramo da imamo drugačiju percepciju u dijelu izdvajanja za kulturno nasljeđe. U smislu da nama kulturno nasljeđe generiše zaradu budžetu opštine Kotor, direktno i indirektno. I ako ne budemo ulagali na pravi način, ako ne budemo valorizovali potencijale, ako ne budemo njegovali ono što imamo, restaurirali, konzervirali i upravljali pametno, nama će sve manje i manje da bude sredstava i za sport i za mnoge druge politike od javnog interesa. I nemojte da brkate teze. Hvala.
1: Hvala kolegnice Čečur, ali samo ću kratko ću vam reći, znači ja nisam pobrkao teze, znači opet govorite na jedan način koji nije primjeren. Znate iz kog razloga? Zato što sam ja samo se referirao na vašu komparaciju koju ste vi iskoristili sport kao 4% budžeta opštine Kotor. Ja sam samo na to referirao. Vi ste mogli da kažete za bilo koje drugo odvajanje opštine Kotor, pa nisu to jedino odvajanje koje opštine Kotor ima iz budžeta, to 4% za sport, 4% za kulturu. I zbog te komparacije sam se ja javio i objasnio vam i dao vam detaljno objašnjenje, čisto da budem jasan i precizan, ne u smislu da kažem da vi imate bilo šta vezano za raspodilu sa sportom. Hvala. Gospođo Radulović. A imate? Aha, izvolite, koleginice Čeču.
0: Opet ste pobrgali teze. Znači, mi nemamo ništa protiv sporta. Sport je bio primjer. I nemojte da koristite zamjenu teza za argumentaciju koja vama politički odgovara.
1: Hvala, koleginice Čeču. Izvolite, kolega Vramović.
3: Dobro, gospodine potpredsjedniče, da se vratimo malo na temu. Građan Jokić je otišao, tako da nema potrebe sad da mu kaže nešto, ali gospođo Radulović, vama nimalo nije lako. A pogotovo kad sam čuo sad da vas neko pohvalio, građan Jokić, zabrinuo sam se za dalju vašu funkcionalnu političku karijeru, jer obično kad gospodin Jokić nekoga svoga direktora, sekretara u ovom domu pohvali, dan, dva je smijenjen. A ta priča traje već pola godine barem, čaršijska, da je vaše mjesto ugroženo s dolaskom gospodina Batute i drugih političkih subjekata i sigurno nije prijatno, ne bi bilo nikome da 6 mjeseci čeka od danas do sutra kad će neko da vam saopšti ili da sprovede u djelo ono što je nekim sporazumom predviđen. I zato vam ja kažem da vam nije bilo lako u ovaj prethodni period, pogotovo pričamo od zadnjih 6 mjeseci. Što se tiče izvještaja i financijskog plana, ja o njemu neću govoriti, tome su kazali neki drugi. Ja ono što mogu da kažem kao neki svoj lični stav da Centar za kulturu je sasvim korektno funkcionisao u prethodnoj godini i da ja nemam nikakvih posebnih zamjerki i primjedbi na to, čak imam i pozitivne stvari prema tome. I s vama je uvijek bilo imao sam dobru komunikaciju i na tome vam hvala. Ono što bi ja govorio, ja uvijek se držim papira i nekih procesnih radnji. Nama je jedna od ovih tačaka glasi odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta kulturnog centra. I gospodin Batuta i njegove stručne službe i sekretarijat nam nisu dostavili koje su to izmjene statuta. Ovdje je donesena, što je rekao kolega Magud, na elektronskoj sjednici upravnog odbora, to nije vaša odgovornost, to je odgovornost sekretarijata i osnivača, počeli ste da funkcionište kao vlada Crne Gore, pa elektronski se donose odluke, iako su, vidimo, donešene jedna, nije isti dan ove dvije odluke, što znači da je jednim dijelom postala praksa koja nije dobra. Ali ponavljam, to se ne odnosi na vas, jer niste vi nadležni, niste vi iznad upravnog odbora, nego upravni odbor iznad vas, ali mi cjelokupno, mi koji smo ga birali, ovaj dom, ima prava da to kaže. Prema tome, izmjena statuta, dali ste nam mišljenje sekretarijata, dali ste nam mišljenje upravnog odbora i prečišćeni tekst. Pa bi ja sad, kad bi bio ovako zlodat, rekao, pitao vas, ali kaže, to nije vaša odgovornost, koji je član promijenjen i koje su riječi promijenjene. Jer mi nismo mijenjali, donosili novi statut. Mi smo samo uradili izmjena i dopuna. Pa bi ja volio da znam što smo promijenili, imamo li taj papir gdje se kaže da je, karikiram, u članu 8 iza trećeg stava unesen četvrti stav u članu 58 i tako dalje i tako dalje. To nam, nažalost, gospodine Batuta, niste dostavili, a ako ga niste dobili, onda niste smjeli ovo staviti na dnevni red. To je isključivo vaša odgovornost. Po drugom, sekretarke koja je dala mišljenje da je to sve u redu, a niste nam dali izmjenu statuta. Ovdje samo imamo prečišćeni tekst, ali odluku ja nisam našao. Ako neko može da me demantuje, neka nam sad pročita što to mi mijenjamo, u kojem članu mijenjamo. Ja mislim, kolegica Tamara to revnostno čita, ona je jedna od rijetkih. Da li ste, kolegice, to, da li ste pronašli?
4: U digitalnoj formi, da ne znam je li štampani.
3: Ja imam štampanu formu, prema tome volio bi da ste nam to dostavili. To je pitanje zbog čega to nije dostavljeno i smatram, s tim ću da završim, gospođo Radulović, ne bih volio da se ove moje slutnje obistine, ali bojim se da će tako biti, jer ste pohvaljeni. A ono što je također interesantno, niko od odbornika većine se ne izjašnjava da je dobar izvještaj, da je loš, da će ga podržati, da ga neće podržati. Prema tome, ostavili ste na vjetrometini, vidjet ćemo za koji minut kako to izgleda. Hvala.
1: Hvala odborniče Avramoviću. Izvolite, gospođo Radulović.
5: Poštovani odborniče Avramović, ja ispred sebe imam tu odluku, mogu vam pročitati ako želite tih par članova koji su izmijenjeni, ali sam mislila da ste imali kod sebe, tako da žao mi ako niste. Evo, odbornica Lompar je rekla da je ona imala uvid u tu odluku.
3: Da, ona je bliži odnos sa lokalnom upravom nego ja, ali nakon drugi.
1: Odbornice Lompar, izvolite.
2: Kolega Bojat. Ja sam vidjela u materijalu digitalno, na platformi odborničkoj, to nisam stvarno gledala štampani materijal, tako da ne mogu da potvrdim ovo što govori kolega Avramović. To nije vezano za to što sam ja bliska kolega Avramović sa lokalnom upravom, nego prosto, eto, koristim digitalne platforme, ne mogu da nosim ovo sve u štampanoj formi. I tu sam stvarno pronašla. Ja bih samo htjela da vidim da li se statut je na dnevnom redu u sklopu ove dvije tačke ili on se posebno... Ok, pa evo, ja moram da kažem vezano za statut kulturnog centra. Znači, po meni pričišćeni tekst statuta nije dobar. I po meni ne treba da ga danas usvojimo, ja sam to tek juče negdje, da kažem, detaljnije pogledala, evo vi ćete me ispraviti. Radi se o formalno pravnim stvarima koje ne bi trebali da pustimo tek tako da odu iz ovog doma. Znači, kod same odluke imam dvije konkretne primjedbe. Prvo, da VD mandat se skraćuje na 6 mjeseci, to je dobro, ali mora se dodati obaveza savjeta da u roku, na primjer, 30 dana raspiše konkurs. Jer znate kako VD stanje može da se produžava, što imamo praksu da radimo, a po zakonu VD može da bude samo svakako maksimalno 6 mjeseci. Pa bi voljela da je to statutom... riješeno. Evo, ajde da završim. Zapiši. Odluka propisuje rok od 90 dana za usklađivanje opštih akata, u prečišćenom tekstu ostaje rok od 6 mjeseci. Znači, to je neusklađenost. Da li je 90 dana ili 6 mjeseci, ne mogu da važe dva različita roka. Kada je riječ o prečišćenom tekstu, nije stvarno prečišćen. U članu 31 dva puta se ponavlja mandat umjetničkog direktora. Znači, imate dva stava identična u istom članu. Član 22 pogrešno upućuje na član 20 umjesto na član 21. Članovi 17, 20 i 25 nisu dosljedni oko imenovanja direktora i saglasnosti osnivača. A kod umjetničkog direktora u članovima 32 i 33 nije dovoljno jasno propisano da obrazovanje ili iskustvo treba da bude vezano za kulturu, umjetnost ili programsku djelatnost. Ako već imam umjetničkog direktora, smatram da on treba da bude svakako profila ovog obrazovanja. Mislim da, neka evo, uključi se i predsjednik opštine, s obzirom da je pravnik, da nije spreman ovaj materijal za usvajanje u ovakvom obliku, stvarno ima puno i slovnih grešaka i ne možemo dati jednoj ustanovi poput javne ustanove Kulturni centar ovakav statut da se usvoji i da sutra bude u primjeni. Jer imamo pogrešno upućivanja, duplirane odredbe, različite rokove i nejasno uređene procedure. I još što je zanimljivo, što je ovaj nazovi prečišćeni tekst prošao Savjet kulturnog centra, Sekretarijat za kulturu i Odbor za statut i propise. Toliko pravnika i toliko ljudi da niko nije vidio ove neke, da kažem, obične stvari koje vidi svako ko prvi put čita statut. Evo, ja nisam pravnica pa sam mogla to da vidim. A možda ima čak i nešto što, eto, bi pravnik da se malo udubio vidio još dodatne neke anomalije. Znači, nije do kraja usklađen ni sa odlukom o izmjenama, ne smije biti on puko spajanje starog i novog teksta. Znači, bukvalno se spojio stari tekst sa novim i to je to. Prečistio se? Nije. Znači, nemamo pouzdanu i čistu verziju akta koji će se primjenjivati. Tražim da se ovaj materijal ne usvaja formalno i rutinski, već da se vrati na doradu. To je moje mišljenje. Hvala.
1: Hvala koleginice Lompar. Izvolite, gospođo Radulović.
5: Dakle, što se tiče ovog, mi nismo, u pravu ste vjerojatno za slovne greške, mi smo samo radili usklađivanje pojedinih članova, dakle statut je prepisan, odnosno nije vjerojatno dovoljno iskontrolisan u ostalim članima, radili smo izmjene člana 11, a to je da dijelimo prostor sa dječjim pozorištem, pozorištem za djecu. Član 2, član 15 statuta, izmijenili smo rečenicu, članove Savjeta kulturnog centra imenuje osnivač. Da. Tako je, on...
6: Za sekretara, tako da vidimo da ovo ne mora to odgovarati.
5: Da.
1: Hvala gospođo Radulović, gradonačelnik Kokić se javio za riječ.
7: Hvala. Dakle, neću da ulazim u to da je savjet, kako ste direktorice rekli, mijenjao samo određene članove radi usklađivanja sa odlukom koju je ova skupština donijela, a da je ostatak teksta tog statuta iz ranijeg perioda i stoji kada je objavljen. Nego, ajde da ne ulazim u to. Ok. Ajde, evo, ako je potrebno uraditi redigovanje tog teksta u tom pogledu, nije problem da se odloži pa da se ovom aktu, odnosno da ovu tačku stavimo negdje pred kraj ovog zasjedanja, da na taj način izvršimo izmjene amandmanski i da riješimo stvari koje jesu problematične, ako postoje te problematične stvari. Dakle, to apsolutno nije problem, ukoliko postoje poslovničke mogućnosti, naravno ja sad ne znam, nismo imali do sad situaciju da jednu tačku gdje je otvorena diskusija prebacujemo za za kasnije, ali ako postoji, nije problem da izvršimo tu redigovanje kroz amandmane koje ću ja prihvatiti bez problema. Pa imalo bi puno amandmana, ali sam siguran da ih sve nećemo ne prihvatiti, nego da ćemo se naći neki kompromis da to ide na način na koji treba ide. Dakle, naprosto što se nas tiče, mene formalnog predlagača ovoga ovdje, dnevnog reda, dakle, nemam problema sa tim da izvršimo tu vrstu korekcije u okviru ovog zasjedanja.
8: Riječ ima odbornik Avramović.
3: Gospodin građanin Jokić je ponudio nešto sa čime sam ja i mi saglasni, pod uslovom da ne usvajamo prečišćeni tekst, već da usvojimo samo izmjene koje, nažalost, ja nisam vidio, da samo njih usvojimo. A prečišćeni tekst se ne usvaja kao prečišćeni tekst, usvaja se jedino izmjena i dopuna. Prema tome, gospodine Jokiću, da li to vama odgovara, ne znam, jer ako usvajamo samo izmjene i dopune koje je upravni odbor usvojio, onda nemamo problema sa statutom, sa prečišćenim tekstom. Jer očito da se nešto kroz taj prečišćeni tekst dešava što nije upravni odbor, pretpostavljam, usvojio. Tako da smo mi saglasni, a to odradimo pri kraju sjednice, ali na način da usvojimo samo izmjene i dopune, a ne prečišćeni tekst.
7: Evo, ukoliko postoji mogućnost, dakle, da ja naprosto sad uđem u detalje, nisam upoznan sa tim detaljima, ali nikakav problem je da ovu tačku stavimo kao pretposlednju tačku dnevnog reda i da na toj pretposlednoj, kada dođemo do nje, do tada imamo spremno tekst koji zajednički treba da usvojimo. Mislim, to je pitanje tehnike, nije pitanje suštine.
8: Svakako, ja mislim da postoji saglasnost i mene kao predsjednika Skupštine. Svakako, kao predsjednik Skupštine i stručna služba Skupštine se slaže da predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor usvojimo u narednom zasjedanju kao predzadnju tačku dnevnog reda. Nije problem. A da sada, kad završi se rasprava, glasamo o predlogu odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan i predlog izvještaja o radu Kulturnog centra. Yes. Izvolite, koleginice Lompar.
2: Zahvaljujem što ste uzeli u obzir ove, da kažem, primjedbe koje sam imala. Ja se slažem da to bude stavljeno na sljedećem nastavku sjednice kao pretposljednja tačka dnevnog reda, zato što je suština stvarno da imamo jedan pravni akt koji je možda i ranije bio loše postavljen. Znači, ne osporavam ja da 2019. kad je statut donešen nije bio, da kažem, složen kako treba, jer ako već imam u dnevnom redu i u tački ovoj donešeno, dostavljeno također i prečišćeni tekst, i njega također treba uzeti u obzir. Tako da do kraja sljedeće sjednice vi možete to ispraviti i svakako ćete imati podršku. Od Evropske.
8: Da li se još neko javlja za riječ? Da li gospođo Radulović hoćete završnu riječ? Ako imate potrebu, još nešto da kažem. Predlažem da se prvo izjasnimo o osmoj tački dnevnog reda. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. Aha, dobro. Samo Samo da odbornike pozovimo da zauzmu svoja mjesta. Da zauzmu svoja mjesta. Evo, brzo ćemo na, generalno na, brzo ćemo na pauzu. Izjasnimo o 8. točki dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Konstatujem da je skupština sa 16 glasova za, glasova protiv nije bilo i 3 uzdržana glasa usvojila odluku o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Predlog izvještaja o radu, da se izjasnimo. Predlog izvještaja o radu javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu.

0: Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo glasova protiv i 4 uzdržana glasa usvojila izvještaj o radu Javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor za 2025. godinu sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu. Slijedi set odluka iz sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, pa predlažem da objedinimo sve tačke od 11 do zaključno sa tačkom 18. Pod rednim brojem 11, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označeni kao katastarska parcela 2572/8 Dobrota 1 u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20. Pod rednim brojem 12, predlog odluke o davanju zakup na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera. Pod rednim brojem 13, predlog odluke o stavljanju van snage odluke o ustupanju dijela katastarske parcele 1047/1 katastarska opština Risan na privremeno upravljanje i korišćenje. Pod rednim brojem 14, predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 katastarska opština Škaljari. Pod rednim brojem 15, predlog odluke o prodaju nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23 katastarska opština Privredna zona u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list broj 95/20. Pod rednim brojem 16, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 947/1 katastarska opština Lastva u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list broj 95/20. Pod rednim brojem 17, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 1058/2 i 1059/4 katastarska opština Glavati radi legalizacije objekta. I pod rednim brojem 18, predlog odluke o ustupanju nepokretnosti na korištenje turističkoj organizaciji opštine Kotor. Izvjestilac za ove odluke je sekretar sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, gospodin Ivan Mikijelj. Izvolite.
1: Hvala predsjedniče, prije svega da pozdravim vas, koleginicu Barbu. Također pozdravljam i predsjednik opštine, iako trenutno ovdje nije sa nama, potpredsjednike gospodina Kumburovića i gospodina Milovića, moje uvažene kolege sekretare, dragi odbornice i odbornice i naravno sredstva javnog informisanja, Radio Kotor koji je uvijek sa nama ovdje i naravno sugrađanke i sugrađane naše Kotora. Prije nego što krenem sa ovim tačkama dnevnog reda, ja bih se samo ukratko odgovorio bi na par pitanja uvaženih kolega odbornika koji su postavili na prošloj sjednici. Ako mi dajete 2 minuta vremena i onda prelazimo na tačke dnevnog reda. Znači, što se tiče pitanja koje su postavile kolege odbornici, uvaženi odbornici, počet ću od koleginice Lompar, koja je pričamo o prethodnoj sjednici gdje ste postavili pitanje, znači da mi kao sekretarijat za imovinsko-pravne odnose nismo opravdali sredstvo 2 miliona eura koji je vezan za prodaju zemljišta i da mi prodajemo sve u kući da bi platili neke račune. Je li tako? Tako nešto je bila formulacija. Ja sam ovdje da odgovorim na svako pitanje s obzirom na važnost odluka koje smo imali u prethodnom periodu, znači bio je plan investicija, budžet opštine Kotor, izvještaj predsjednik opštine za 26. godinu, nisam htio da uzurpiram govornicu, pa mislim da je i vrijeme da čisto samo dam odgovore na postavljena pitanja. Pa ću početi od vas. Kažem, što se tiče na kakve ste račune mislili ne znam, ali mogu vam samo reći da je moj plan kao sekretarijata, kao sekretara sekretarijata, da ćemo mi zastupati naravno, naravno sa menadžmentom opštine taj interes da ono što se od prodaje zemljišta ulije u kasu opštine Kotor da će ići ja se nadam na kapitalne investicije opštine Kotor, da neće ići na nikakvo plaćanje bilo kakvih računa, nego na kapitalne investicije kako bi ovaj grad funkcionisao u nekom narednom periodu na samo bolji način. Što se tiče drugog dijela, da li smo opravdali sredstvo od 2 miliona eura ili nismo, mogu vam reći da u sekretarijatu postoji nekih, pa mogu između 12 i 14 zahtjeva za otkup parcela. Opet kažem vam, iako ja imam nadležnost da raspolažem opštinskom imovinom, menadžment je upoznat sa svim zahtjevima za otkup zemljišta. U ovim 6 do 7 zahtjeva u kojim smo postupali, došla je znači procjena od strane nezavisnih procjenitelja, što je nam je zakonom omogućeno da radimo, a pored toga i saglasnost Vlade Crne Gore. Znači, to je negdje cca 800 hiljada eura koje do današnjeg dana smo znači dobili za pojedine parcele gdje je već podnešen zahtjev, će se u narednom periodu to naći na dnevnom redu pred vama. Ovih 1.300.000 eura s obzirom na zahtjeve koji su u proceduri gdje čekamo saglasnost Vlada, ja kao sekretar znam tačno gdje se nalaze sve te parcele, precizirat će kvadraturu zemljišta, kvadraturu koju žele da otkupe zainteresovane strane, i mislim da će to ići i preko 2 miliona eura. Tako da zajedno sa ovih 800 hiljada preći će onu cifru koju smo pomenuli. Tako da i sekretarijat ide opravdano, na menadžmentu je da li ćemo ući u to ili nećemo, ali svakako, znači nismo stavili paušalnu cifru, već idemo u tu priču, onda ćemo se ovdje izjasniti da li želimo ili ne želimo da prodajemo, imamo neki javni interes tu koji ćemo u narednom periodu raditi. Tako da to je to što se tiče prvog pitanja. Drugo pitanje postavio je kolega Magud. Kolega Magud, ajmo da počnemo prvo o ekspertu u konfliktu interesa. Pomenuli ste ekspertu u konfliktu interesa. Ja ne znam, mislim da ovo nije ni mjesto ni vrijeme gdje bi trebalo da pričamo o nekom ko je i da li je u ekspertu u konfliktu interesa ili nije. Shodno mojim nekim prijateljskim odnosima i zamolio sam čovjeka koji je došao u sekretarijat za imovinsko-pravne poslove da mi pomogne u dijelu ovih parničnih predmeta, znači smanjivanje troškova, jer vi znate, bili ste sekretar dolje i prije mene, a i prije vas je neko bio poslije vas, a onda i ja i onda neko ko će i mene naslijediti, veliki su troškovi u sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose. Da li je neko do sada htio da uđe u ta poravnanja ili nije, ne znam, ja sam spreman da uđem u poravnanja, po cijeni sjutra ne znam čega, jer sam siguran u rad tog čovjeka. Ako ne znate o kome se radi, može vam sigurno reći kolega Aprcović, sarađivao je sa njim 10 godina, čovjek koji ima veliko iskustvo u pravosuđu, 10 godina je bio i sudija i hvala Bogu i svima nama ovdje što smo doveli toga čovjeka da nam pomogne. Meni on ne treba lično. Ja nemam, niti moja porodica, nijedan predmet u sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose. Da li imate vi? Ne znam. Ima koleginica Lompar koja će pomoći. Ima možda kancelarije kolege Aprcovića. Možda ima Dejo, Ana, ne znam. Ali doveo sam ga isključivo da nam svima pomogne. Veliki su troškovi u sekretarijatu. Milionski. Čekaju nas ogromne presude po osnovu eksproprijacije. Kolega Aparcović, vi znate da ne zastarijaju sada eksproprijacije. Sad svi idu ponovo u tužbe. Velik, da li će sve crnogorske opštine uspjeti tako reći ispoštuju i da to plate, ne znam, nema zastare. Znači, mi smo sad imali situaciju gdje smo 1.000.000 eura u privrednoj zoni morali da platimo, jer nismo imali dokaz da smo to zemljište nekad isplatili. Kao advokat iz Kotora dobro znate da je meni lako sarađivati sa vama, jer vi imate empatiju prema ovom gradu, a da li imaju to kolege iz Pljevalja, iz Beograda, iz Valjeva ili iz, nebitno, iz Mojkovca, nemaju, kao što imamo mi. Zbog toga mi je lakše sarađivati s kolegama i advokatima iz Kotora koji imaju taj senzibilitet i empatiju prema ovom gradu, pa da ih zamolim, nemojte nam blokirati račun, nego sačekajte, platit ćemo u rate, vidjet ćemo, Znate koji su to troškovi, a što se tiče i troškova advokata, znate da su to od 100.000 naprijed su troškovi, ja mislim da je prošle godine bilo preko 100.000 eura. E, baš upravo zbog toga sam doveo kolegu Jakšića da mi pomogne, jer znate koliko imam posla u ovim upravnim stvarima, da ne mogu sve da postignem, niste ni vi mogli, jer je toliko obiman posao da se jednostavno ne mogu fokusirati na dvije strane. Veliki broj stranaka primam. Vi to dobro znate, znači ne gledam je li ova iz partije ove ili one, to me ne interesuje. Želim da pomognem građanima Kotora koliko mogu u domenu svojih mogućnosti. E sad, što će biti u narednom periodu? Da li ću uspjeti ovdje da ova poravnanja koja se osnovana po stranke završim ili ne, ne znam, ne mogu vam to obećati, pa da bude obećao sam, a nisam realizovao. Trudit ću se po cijeni ne znam čega da ovdje se poravnamo pojedinim parničnim predmetima koji su osnovani po stranke, smanjimo troškove postupak, pa makar to bilo 20.000 eura, opravdao sam ovo zbog čega sam doveo kolegu. Mislim da me vi, kolega Aprsoviću, najbolje razumijete, jer smo radili u jednoj ozbiljnoj instituciji, poslije vi ste nastavili, ja sam prešao ove vode, ali mislim da se skroz razumijemo. Pominjali ste i ove troškove, 1.700.000 koje nas čekaju, jel tako, što po osnovu presuda i izvršenja, ovo ono, opet ponavljam, lakše je komunicirati sa advokatima koji su iz Kotora, teže koji su sa strane. Ali sve dajem da nam se račune blokira, veliki su troškovi i evo, sve u svemu vidjet ćemo u narednom periodu. Nadam se da ćemo opet kroz neke druge sfere vidjet ćemo riješiti tu situaciju i moći u nekom narednom periodu da i taj dio koji se tiče parnice riješimo i da to ide na neki dosta bolji način. Što se tiče trećeg pitanja, opet to je postavio kolega Avramović i odborničko pitanje, ne znam kolega Avramović je li vam došao odgovor. Skupštini je poslat, ali vi niste postavili konkretno, možda ste se pogrešno izjasnili, to pitanje je postavio kolega Andro Radulović. Kad će komisija za procjenu i namjenu za poslovne prostore? Vi ste pomenuli, koliko se sjećam, a dobro sam bilježio jer sam taj dan bio na sjednici, ako nisam imao tačku dnevnog reda od 8 do 16 sati, koliko je trajala ona sjednica, vi ste prokomentarisali da mi danas izdajemo poslovne prostore po starom cjenovniku, ako se sjećam, možda griješim, ali ok, samo da obrazložim, znači poslovni prostori se ne izdaju shodno starom cjenovniku od 2019. Da li je taj cjenovnik, mislim da je donio kolega Jokić, ne znam, kolega Aprcović, bila je ono, znate i sami, razmjene i sve, ali ajmo idemo dalje, znači poslovni prostori se ne izdaju shodno cjenovniku iz 2019. godine. Moj cilj kao sekretara je taj da što prije formiramo komisiju za procjenu i namjenu u poslovnim prostorima. Javni poziv je bio 2015. godine u direkciji, odnosno sada je, da, bila je direkcija. 5+5 godina. Svima su istekli ugovori. Svi su u poslovnim prostorima shodno članu 624 Zakona o obligacionom odnosu, dok se ne steknu uslovi za novi javni poziv. Kad se steknu uslovi za novi javni poziv, a nadamo se da će to biti brzo, oni su u poslovnim prostorima, obračunajem se naknada shodno ovom cjenovniku iz 2019. godine, oni su u tim prostorima, redovno izmiruju, ko ne izmiruje, vjerujte, opomena, odmah ide od strane sekretarijata, ja od kad sam došao, 100.000 eura sam naplatio od tih opomena pred utuženje, da vam ne pričam da je bila priča iza novogodišnje kućice da će ostati onako kako je bilo prošle godine, 13-14.000, pa smo ove godine prihodovali 120.000, blizu 120.000 eura od toga, a isto tako, odmah da vam kažem, ukoliko se ja budem pitao nešto, što se tiče poslovnih prostora u starom gradu, i ukoliko uradi dobro svoj posao komisija za procjenu i namjenu, u ovom gradu se neće prihodovati 1.200.000 eura za poslovne prostore, već će se prihodovati preko 3.500.000 eura. Ja se nadam da će to tako biti. Kad će biti formirana komisija za procjenu i namjenu, nije nadležnost sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, to je nadležnost predsjednika opštine, zajedno sa menadžmentom da to odluči. Moj cilj je da to sprovedemo zakonski, u okvirima zakona, Pričalo se ovdje o jednom klanu, o drugom klanu, o dugim cijevima, kratkim cijevima, mene to ne interesuje. Hoću da sve to bude zakonski formulisano u okvirima zakona, komisija će odrediti se precizno prema tome i ubijeđen sam da nakon toga opština, molim? Dobro. Opština Kotor neće prihodovati 1.200.000 eura koliko sad prihoduje, nego je cilj da prihodujemo između 3 i 4 milijuna eura. Tako da ja se nadam na dobrobit svih nas da će to tako biti u narednom periodu. To je to što se tiče pitanja. Ako neko ima pitanje, slobodno tu sam da odgovorim, a onda da pređem na tačke dnevnog reda.
2: Hvala gospodine sekretare, nisam kad sam na prošloj sedmici govorio o stručnim licima i oni koji ste zaposlili, nisam ništa mislio loše personalno, naprotiv ni profesionalno, nego sam samo mislio na taj postupak zapošljenja. S obzirom da je navedeno lice još u radno-pravnom odnosu u osnovnom sudu u Kotor i čekala se puno saglasnost i predsjednika suda, kao i saglasnost predsjednika opštine. To znate i sami. Više od 3 mjeseca. Ali nema veze. Ja razumijem vašu potrebu da zaposlite lice koje vam može pomoći u tim kompleksnim poslovima. Također, razumijem i vašu potrebu da smanjite troškove koje opština ima po pitanju sudskih presuda i svih drugih troškova. Ali mi nije jasno da se ide da se smanje troškovi, angažuju se advokatske kuće bez tendera, bez oglašavanja, nego na osnovu punomoća. Znači, jedna kuća 15 predmeta, jedan advokat početnik 6 predmeta. Da se uči i da mu se još plaća, ali nema veze. Također kažete da su produžavani i da se obračunavaju po važećoj tarifi zakup poslovnih prostora i da se da se prilikom obračuna služite zakonom o obligacionim odnosima. Samo da vas podsjetim da se zakon o obligacionim odnosima ne može primjenjivati na poslovne prostore, već isključivo zakon o državnoj imovini i pravilnik o prodaji i davanju zakup stvari u državnoj imovini. Eto, toliko. Hvala.
0: On odgovor, gospodin Miki.
1: Hvala na odgovoru kolega Magud, ali ovako. Ja ne znam od kad sam došao u sekretarijat, to ima neki godinu dana, da sam ja nekom dao predmet. Baš upravo iz tog, ne, samo malo kolega Prcović, znači upravo zbog toga nisam nikom htio da dam nijedan predmet, nego sam doveo čovjeka da mi pomogne da riješimo, hoćemo li mi riješiti stvar u imovini? Ne znam. Ne znam ja hoćemo li riješiti stvar u imovini. Ja ću dat sve od sebe da riješim. Ako ne budemo riješili stvar u imovini, za godinu dana ja, gdje ste vi, gdje sam ja i to je to. A ja ću se ovih godinu dana truditi da sekretarijat za imovinu funkcioniše na način kakav treba da funkcioniše. Ja vam opet kažem, možda i vi da ste imali mogućnost, isto bi doveli čovjeka da nam pomogne. Ja nisam za to da se bilo koji predmeti sekretarijata za imovinu da je bilo kom advokatu. Ali vi dobro znate da danas ljudi koji rade u sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove imaju vrlo male plate. I za ovim putem se ja zahvaljujem mojim službenicima što svakodnevno radimo, primamo veliki broj stranaka. Da nije tako, kolega Magud, ja danas ne bi došao ovdje sa jednom trećinom odluka koje se tiču imovinsko-pravnih odnosa. I znate koji je to posao dolje. Vjerujte, a i znate vi to da vam i ne pričam, ogroman broj ljudi, a ja svakog primam od 7 do 3, rješavam stvari i radim na tome da ovaj grad ide naprijed. Što će biti u narednom periodu, opet ponavljam, ne znam. Što se tiče poslovnih prostora, kažem vam, ja očekujem od menadžmenta da što prije formira komisiju. Evo, kad vam sad dajem riječ, tri puta više ćemo uzeti novca i ulice u budžet opštine Kotor od poslovnih prostora u ovom gradu. Što će biti? Ne znam. Što prije oni završe posao, ide novi javni poziv, ide nova komisija i idu sredstva u budžet opštine Kotor. To je to.
0: Za riječ se javila koleginica Lompar.
3: Poštovani sekretare Mikelj, drago mi je to da ste se sjetili izlaganja o budžetu prije par sjednica koje sam imala. Pa htjela bih samo da vam obrazložim. Ne znam doslovno kako sam se, ne mogu se sjetiti kako sam se doslovno izrazila, ali moja bojazan je bila usmjerena na to da ćemo mi prodajom imovine opštine da finansiramo tekuće izdatke, a ne kapitalne izdatke. Ja mogu da, eto, vjerujem vama i vjerujem vam da ćete vi profesionalno postupak prodaje da odradite i vaš sekretarijat. Međutim, morate da shvatite da ja imam bojazan opravdanu da se ta sredstva kad su liju u budžet neće možda iskoristiti u kapitalne projekte, već možda na tekuće izdatke, s obzirom da znamo da nije baš ni budžet ove godine, po meni, a o tome sam i ranije pričala, dovoljno dobro isplaniran. Htjela bih također da pohvalim vaš entuzijazam za rješavanje problema, posebno izdavanja poslovnih prostora, jer to jeste veliki problem. I ako vi imate neku analizu gdje ste utvrdili da ćemo tri puta više sredstava zaraditi po tom osnovu od kad se završi javni poziv, ja sad vama postavljam pitanje koliko smo mi, znači, godine u gubitku i koliko novca zbog toga što nismo na vrijeme i blagovremeno sproveli taj javni poziv. I s obzirom da se ovdje u toku vašeg izlaganja pozivate na menadžment koji treba to da uradi, recite mi da li vi sarađujete i na kolegijumima u opštinu i da li vi imate već neki plan ili samo koristite ovu govornicu da vi pitate njih, vi ne dobijete odgovor i onda na kraju ne dobiju odgovorni građani Kotora. Tako da, s obzirom da ćete sprovesti taj postupak za zakup poslovnih prostora, zanima me da li imate već neki plan ili čekate da menadžment, gradonačelnik sa saradnicima odredi taj dan da bi vi pokrenuli vaš dio posla. Hvala.
1: Hvala koleginice Lompar na postavljenom pitanju. Što se tiče prvog dijela, ja sam vam i rekao moj stav, da je moj stav da od ovoga prodaje imovine, pa koliko ona god bila, bilo 100.000, pola miliona ili 2 miliona, ide u kapitalne investicije u opštine Kotor. Znači, nikakva tekuća izdaci. To je moj stav, opet nije na moje, niti rukovodim sekretarijatom za financije, niti samo menadžment opštine. Što se tiče drugog pitanja, vezano za poslovne prostore, opet sam rekao, nije moja nadležnost. Da je moja nadležnost, već bi se formirala komisija za procjenu i namjenu, tu bi bili stručni, kvalitetni ljudi, jer nam to treba. Nije pitanje će li tih 5 ljudi biti ovaj ili onaj. Bitno nam je da to bude stručno i kvalitetno, da se to odradi, da se prije svega odradi dobra namjena. 115 poslovnih prostora imamo, onda dobra procjena. Ne valja procjena iz 2019. Znate i sami da je inflacija velika. Znači, po toj procjeni se kolega Aprcović trenutno, ali to nama svima ne odgovara. I zbog toga kažem, što prije komisija idemo i ja vam obećavanje da im 3 do 4 puta veći iznos u budžetu opštine Kotor od toga. To je to. Hvala vam.
0: Riječ ima odbornik Abramović.
4: Gospodine predsjedniče, samo da se, pošto se danas stalno vraćamo u nešto, ja sam pogledao, kolegice moje su pogledale u elektronskoj formi, vraćaj se na statut kolegice Kamara, toga nema u elektronskoj formi, ima, ja evo sad je kolegica gledala, ali znači ja bi volio da to vidimo i u elektronskoj formi, ali znači tačno gdje je promijenjen koji član, ali pošto smo to odložili, o tome ćemo poslije. Zahvaljujem sekretaru na ovim odgovorima i na ovom pisanom koji mi je odgovorio, znači ja sam prošli put govorio o tome da mi izdajemo poslovne prostore po staroj procjeni. To je pojenta bilo, to se ne odnosi na vas nego na menadžment. Znači, tu se gube određena sredstva, sami ste sad kazali od 1,5 milijuna, treba 3,5, je li to 2 ili 1,5 milijuna, gubimo 6 godina, to je za prvi osnovne koliko smo miliona izgubili. To je odgovornost gospodina Jokića, koji je u igrom slučaja ponovo izaš, ima obaveza, ali tu su njegovi zamjenici. Ja sam nisam bio lijen ili toliko sa informatički pismen, pokušao sam da vidim ko je od potpredsjednika resorno zadužen za koji. Ja tamo nalazim još moga prijatelja Kovačevića kao potpredsjednika, kolegu Milovića nema. Znači, nema mu ni slike, a ne da kaže što on radi, koji je njegov resor. Pa se interesujem, predsjedniče Skupštine, nije to sigurno u vašoj nadležnosti informacioni sistem opštine, ali ko to selektira, evo možda potpredsjednik Kumurović zna, ko to selektira i što nema kolege Milovića u punom kapacitetu sa slikom, nego još moj drug Kovačević kojemu se sad štuca što ga ja spominjem. Ali to je ono koliko smo mi ažurni kao opština. I onda se čudimo što ja kažem, nisam dobio, neko kaže dobio je, znači to je pitanje organizacijalno. Idemo na suštinu. Ja sam kolegu Mihelja pitao o toj čuvenoj komisiji. Nama je gospodin građanin Jokić prošli put kazao prije 15 dana, otprilike kad smo imali sjednicu, da će se ova komisija formirati. Očito da za ovih 15 dana se komisija nije formirala. Ne znam, gospodine Kumburoviću, jeste li to vaš resor ili kolege, znači nije formirana komisija. Ja se sad pitam, zašto ta komisija nije formirana? Je li svjesno neko želi da ja plaćam kiriju i dalje 100 eura mjesto 500, ili je neki veliki nehat, ili je nesporazum, ne znam što je. I možda je manji, nije manji, ali problem je u sredstvima, ali je u suštini, gospodin Jokić se vratio sa svojih radnih obaveza, ja ću postaviti pitanje gospodine Jokiću, građaninu Jokiću, ja vas pitam zašto komisija nije formirana, a sa tog mjesta ste mi prije 15 ili 16 dana kazali da će se formirati u roku 2-3 dana. I da ste rekli 15 dana, danas je 16. A nijeste je formirali, gospodine Jokiću, hoću da vjerujem, da nije razlog da vi idete, da činite korist nekome ko plaća 100 eura mjesto 500. To neću da vjerujem u to. Neću da vjerujem da ne odlažete to da bi neki zakupac figurativno plaćao 100 eura, a po novoj bi trebao plaćati 500. Ja ne vjerujem da to bi radite iz tog razloga. Ali ne znam koji je razlog da to nijeste uradili. Ja sad ponukan jednom situacijom u mojem mjestu, gdje je postala jedna prodavnica na autobuskom stajalištu, istekao je ugovor, odustalo se, od nove godine se pokušava u Orahovcu da se ta prodavnica, ako bi

0: piše ko sačinjava tu komisiju, znači predstavnik preduzetništva, predstavnik drugog sekretarijata, valjda imovinsko-pravnog, i treća osoba. I ja apelujem i tražim od vas, gospodine građaninu Jokiću, da kažete kad će se formira komisija i kad će postati operativna. Ne, lako je formirati. Ali ako ti ljudi nisu u kotor, ako nemaju vremena, da li će se moći raspisati bilo za bilo koji poslovni prostor odluka da imamo validno tijelo?
1: Predsjednik opštine, gospodin Jokić.
2: Gospodin Avramoviću, kao građanin Jokiću, koji trenutno vrši funkciju, kako vi kažete, vrši funkciju predsjednika opštine, odmah da vam kažem. Dakle, u pravu ste, najlakše formirati komisiju. Donijete rješenje, za to treba 10 minuta. 10 minuta. Ono što vam želim reći, što je plan menadžmenta opštine, jeste da se namjene, dakle, s obzirom da je komisija za poslovne prostore suštinski za namjene tih poslovnih prostora, dakle, da se opredijele namjene tih poslovnih prostora, da tu ne poštujemo isključivo formu, nego da poštujemo suštinu. Dakle, da znamo zbog čega ćemo u Zanatskoj ulici postaviti 10 poslovnih prostora sa namjenom za tradicionalne zanate, da znamo zašto prostor na Trgu od oružja košta danas blizu ili jednako kao prostor na Bastionu, dakle, kao prostor na Tabači, na Paridu. Dakle, da napravimo tu vrstu namjena, da vidimo, znate, najlakše bi bilo oformiti komisiju i reći, ok, sad ćemo staviti jednog iz preduzetništva, jednog iz imovine, jednog iz urbanizma, napravit ćemo neparan broj, nacrtat ćemo, evo, ovo ćemo ovdje, dakle, nije to ideja. Ideja je sljedeća, da ta komisija, pored ovih članova koji moraju da po funkciji budu tu, da ta komisija pored njih sadrži i ljude koji su stručni za prostorno planiranje, uređenje starih urbanih jezgra, ljudi koji su radili UP, Stari grad i slično. Dakle, da ti ljudi daju tu vrstu namjene, da na osnovu te vrste namjene najbrže moguće procjenitelji odrade procjenu u skladu sa zakonom i da raspišemo tendere javne, onako kako sam vam govorio prošli put, dakle, IT osigurane na način da se riješimo svih potencijalnih problema i da ono što je naša ideja kao menadžmenta, da od oktobra mjeseca novi zakupci mogu da uđu u posjed objekata. Novi, stari, dakle, ne, bez prejudiciranja ko će doći. Dakle, da imamo tu stvar jedan konačno završeno, ali kada je budemo imali konačno završeno, da imamo i Zanatsku ulicu riješenu i prodavnicu o Ravcu i Trg od oružja i zonirane stvari. Dakle, vi ste mene prošlog puta pitali da li će biti u roku od 15 dana. Ja sam vam rekao da. Rekao sam vam da. Odavde su ove govornice. Ono što vam danas mogu reći jeste da obavili smo razgovore, da vidimo ko je dovoljno stručan. Da to što će biti namjena poslovnih prostora u Starom gradu korespondira također s onim što će biti menadžment plan. Dakle, dakle, ovo nije dokument, dakle, da ovo djelovanje lokalne uprave bude uvezano s onim što će biti sutra UNESCO dokument. Vi ste rekli, dakle, i sekretar je rekao, ja vjerujem da vi vjerujete u to da ne postoji nikakva namjera da će neko danas plaća 100, pa će sutra 500. Rađi sam da odmah plaća 500. Vjeruj. Niti iko od nas može da ima bilo koju vrstu koristi od toga. I znam da je jednaka vrsta razumijevanja s obje strane. Je li bio priprema ovog procesa, ili bio težak proces, jeste sigurno. I to svi znamo ovdje, možemo pričati koliko god ćemo. Vidjeli ste i u akciju koju smo imali sa inspekcijskim službama. Problem jeste da se stvari postave zaista temeljno toliko dobro da nam se ne desi promjena identiteta grada, koja nam se dešava kroz ono što su privatni zakon.

0: 95% su privatni zakupci. I dešava nam se promjena identiteta. Treba to pokušati spriječiti. Kako će se pokušati spriječiti? Neće ovdje biti presudno na kraju za budućnost ovog grada. Neće biti presudna cijena. Presudna će biti namjena. To je pod jedan. Pod dva. Znate, čuo sam, učestvovao sam nekoliko panela, pa sam i to slušao. Možemo mi, evo, vaš prijatelj je moj stric, koji ima mesa. I mesari. Teško da baš u starom gradu na današnji dan mesara, tamo gdje on radio kad sam ja bio dijete, teško da to ima više nekog smisla na današnji dan. Onako kako je to bilo nekad. Broj ljudi, demografska struktura, sve se izmijenilo. Ali normalna prodavnica u kojoj sendvič ne košta 15 eura bi trebala da postoji u starom gradu. Apoteka, obućar, krojač, tako nešto. Da, trebalo bi da postoji. Razlog zbog koji će građani Kotora doći u stari grad. Zato je to toliko veliko pitanje. I kažem vam odavde odgovorno, s ovog mjesta vam odgovorno kažem, danas je početak juna. Da li je za očekivati da ćemo imati, čak i da ujutro imamo tendere, i da preko sutra novi zakupci ulaze? Naprosto nije, sezon. Ali vam s ovog mjesta odgovorno kažem da će u oktobru svi zakupci biti izabrani. Po novim namjenama, po novim cijenama, na način da neće moći da se utiče na to što je odluka i da će skupština opštine biti upoznata i sa namjenama, i sa procjenama, i sa pokretanjem tendera. Jer to pitanje je jedno od najvećih pitanja ovog grada. Veće je i od menadžment plana, veće je i od svega. Jer šta će biti sudbina tih objekata, opredjeljuje što će biti sudbina starog grada narednih 10 godina. Vrlo delikatno pitanje. Zahvaljujem vama što, kao šef odborničkog kluba najveće opozicione partije, niste ovo pitanje suviše politizovali. Sigurno, znajući sve o čemu govorim. Jedina namjera je da temelj bude takav da nam se ne desi da dođemo ovdje i da kao za ovaj statut moramo da ga redigujemo. Dakle, da zaista to bude kako treba. I to je cijela poenta. A najlakše bi bilo formirati komisiju. Vi to znate, zovnete i kažete, napravite rješenje, 5 članova i to je to. Međutim, ipak treba izabrati ljude koji su otporni na korupciju, a sa dovoljno znanja. A nisu iz lokalne samouprave, dakle, nego koji su ljudi koji su i ranije učestvovali u tim procesima. Kao što, da ne bi ostalo neke dileme, prethodni turnus je sigurno bio izuzetno izazovan. I da je lokalna uprava bila sklona tada korupciji u tom procesu, sigurno tu lokalnu upravu ne bi čuvala duge cijeve. Da ne bih bio pogrešno shvaćen. Ozbiljna stvar koju ozbiljno treba pristupiti, jer će odrediti deceniju razvoja ovoga grada. S tog razloga, kao gradonačelnik, kao neko koje je na čelu ovog procesa, molim samo za mrvu još razumijevanje. A rekao sam danas sa ovog mjesta vrlo odgovorno da će u oktobru svi novi zakupci biti izabrani i dati im prostori na korišćenje. Tako. Dakle, to sam vam prošli put govorio, dakle, sistema apliciranja, ovaj Goran je tu, sistem apliciranja će biti takav da ne postoji, samo izvinjavam se, da ne postoji, sistem apliciranja će biti toliko automatizovan i toliko zaštićen i izmješten iz Crne Gore server u Holandiju, ako se dobro sjeća, svi podaci toliko kriptovani da ne postoji ni osoba koja radi u IT-u u opštini koja će moći da pristupi tome ko je, kako i gdje je predao dokument i za koji prostor. Sloboda, pa ko što ponese. Sretno bilo svakom. Sretno bilo svako.
1: Dobro bilo da potpredsjednik Umurović odgovori. Jeste njega pitali? Njega ste pitali, ako može riječima potpredsjednik opštine, gospodin doktor Igor Kumburović.
2: Hvala, hvala predsjedniče. Pozdravljam vas sve ovdje i naravno naše građane koji slušaju ovo putem radio emitera. Ja danas nisam htio da se uopšte javljam, pa bio isprovociran u nekom maksimumu, ali ipak nisam očekivao da će, nisam sada isprovocirati da se javim. Ipak, ja, meni nedavno preminuo otac i ja žalim. I nisam baš spreman da se ovdje prepucavam, da odgovaram na bilo kakve provokacije ili bilo šta drugo. Toga nije bilo ovdje danas. Ja na to apostrofiram, ali sam imao potrebu da se javim. Prvo obraćanjem sekretara Mikelja, možda nevještim ili nedovoljno tačnim. I iz tog razloga sam imao potrebu da se javim. Druga stvar, dvije stvari, vjerujte, sve ovo prolazi. Svi ste vi preživjeli neke stvari u životu ili ćete preživjeti. Svi mi dolazimo iz različitih porodica. Ja dolazim iz jedne porodice koja je veoma tradicionalna i tako sam vaspitavan. Ja sam vaspitavan da radim onako kako treba da se radi i na mene ne može utići niko. Znači, to vi svi znate koji ste imali sa mnom bilo kakav vid posla, saradnje i uvijek ste dobili od mene direktan, tačan i konkretan odgovor bez uvijanja, bez izmišljotina, bez neke druge namjere koju bi mogao da iskoristim iz takvoga načina ophođenja, ali to jednostavno ne bi bio ja. I jednostavno tako me otac vaspitao i tako se ponašao. Dvije stvari u životu, izvinjavam se što koristim ovu priliku, ali jednostavno, eto.
3: Samo izvolite.
2: Dvije stvari u životu utjecale na možda formiranje nekog različitog, odnosno drugačijeg pristupa životu, to je rođenje moga sina i sada, nažalost, smrt svog oca. Ali dobro, prije ste pitali kad je odgovarala ova, kako se zove, direktorka muzeja. Pokušavali ste na neke prizemne načine da nas uključite da li je neko čestitao ili neko nije čestitao njoj na nagradu. Nagrada se ne čestita ovdje. Ne čeka se mikrofon da vas čuju kako vi čestitate, kako ste vi različiti, kako se vi mijenjate. To se čestita onda kada čujete i onda pozovete i čestitate, a ne koristite ovu govornicu za dobijanje nekih poena. Nećete ih dobiti, vjerujte. Ja vam govorim potpuno dobronamjerno. Znači, da promijenite svoj sklop funkcionisanja. Da ne budete partijski vojnici, da ne budete lutke u ovom pozorištu o kom smo prije pričali i nagradama o kojoj smo dobijali i koje ćemo dobijati. Pitate da li neko razmišlja o raznim lokacijama koje ste naveli, koje mogu biti upotrebljene za ovo ili za ono, da li je ova bolja od ove ili ova lošija, ili trebamo čekati 5 godina da ništa ne radimo pa da onaj prostor stoji potpuno prazan, a da za ono za što se može iskoristiti ili se ne koristi. I onda imamo duplo negativno ponašanje, znate. Znači, mi razgovaramo. Ja imam svake srijede kolegijum, kod mene to znaju svi sekretari, i ja nisam vezan nadležnostima. Pitate o nadležnostima, koja čija je nadležnost. Moja nadležnost je bolji život. U mojoj kancelariji, kad budete došli nekada, vidjet ćete da sam ja tražio da se izrazi pečat koji je predimenzioniran i on ima svoju poruku. Nisam nadležan, ako vam to nešto znači. I to dovoljno govori o funkcionisanju sistema, to dovoljno govori, ja govorim i o samom sebi, jer je to parodija i na mene i na moj način rada i na ono zbog čega sam ja došao da nešto promijenim. Ali trebate biti hrabri, i trebate prihvatiti i jednako i prema sebi i prema drugima se obhoditi. I samo onda možete nešto promijeniti. Ja znam da je ovo vaša pozornica i da ovdje pokušavate da budete veliki, pametni, da budete hrabri, da budete jaki, da budete inovativni. Ali vjerujte, to se sve završava kad se kad predsjednik završi ovu skupštinu. Mi to treba da radimo kad nismo ovdje. Mi treba to da radimo svaki dan, zajedno. Znate. Znači, sve smo to dogovarali i postoji plan. Ozbiljan plan postoji. Ali ja ovdje nisam došao da se javljam i da se reklamiram. I da ja kažem šta sam ja ili šta je naša grupacija, naša partija smislila. Šta mi radimo? Mnogo toga mi radimo. I za mnogo toga mi stojimo ovdje. I mnogo toga se radi zato što smo mi tu. Ali nama nije cilj samo reklama. To znaju građani i svi oni koji s nama se druže i koji pokušavaju da izmijene, čija mišljenja prihvatamo i sa kojima razgovaramo svakodnevno, uvažavamo i to radimo. Znači, nismo došli da ovdje budemo pajaci. Nismo došli, ponovo vam kažem, da budemo članovi lutkarskog pozorišta. Znači, potpuno drugi cilj, potpuno drugi način i potpuno drugo razmišljanje. To je ono što ćete vi da naučite od nas i ono što ćete, nadam se, možda usvojiti nekada u budućnosti. Neću da spominjem dalje komunikacije sa ovom direktorkom Centra za kulturu, to je već stvarno islično. Mikej, jesi li ti svake srijede kod mene, osim kad je preskočiš zbog obaveza, jesmo li mi pričali o ome o čemu si ti prije rekao da menadžment to ne priča, da ne zna kad priča i što radi? Od kad ja tražim da se uradi namjena, da se formira komisija i da se uđe u rješavanje ovih problema? Tako? Jesam ti ja rekao da ti zajedno sa ostalim komisijama utvrdiš poslovne prostore, koliko ih ima prvo, koji su naši, koji su privatni, da utvrdiš koji su reizdati kako ne treba i na koje ne ubira opština prihod, tako bilo, sve. Jeste, pa onda kad pričaš, kaži sve kako jeste. Znači, to je prvi ovaj osnovni red. Znači, ja sam samo, ti si me, ovaj, zbog tebe sam samo javio danas, nisam se javio. Znači, samo priča realno, nemoj... Jesi, nemoj da pokuša... Čekaj, samo nećemo... Samo ti kaži, samo... Pa ovo što sam... Ovo, samo nemoj da se uzbuđuješ...
3: Ne, ja samo vas pitan što sam ja...
2: Evo, sad ću ti ja sve reći.
3: Pa
2: rekao si netač.
3: Je li moja nadležnost to sad što...
2: Pa rekao sam ja za ovaj pečar čija je koja nadležnost. Znači, upravo ne shvataš, pa ne shvataš.
4: Dobro,
2: ali druge nadležnosti koje su tvoje sam ja rekao, nemoj se nervirati, ali nemoj da...
3: Ja sam, vi znate da ja imam već spremno popis poslovnih prostora u stavu...
2: Dobro, ali ti kažeš da i prebacuješ to na neki menadžment koji ne radi.
3: Ja sam rekao, menadžment treba samo da formira komisiju, ništa drugo.
2: Dobro, ali...
3: Vi ćete mene dalje...
2: Samo dozvoli. U životu i u poslu postoji redosled radnje, znaš, koje moraš da ispuniš da bi nešto mogao da napraviš. Zato sam ti ja dao zadatke da ih prikupiš, da bismo na osnovu tih zadataka mogli mi da adekvatno, kvalitetno i u najboljem interesu grada formiramo, napravimo i oglasimo. Razumiješ? Znaš, kad su bila iseljenja pojedina, ne možete... Da ne spominjem, nisam... Sve okej. Samo dozvolim izvršiti. Znači, ja ti samo govorim kad imaš potrebu da se javiš i kad želiš nešto da kažeš, kaži kako to jeste. Razumiješ? A sve ovo o čemu mi pričamo i što je rekao predsjednik, to će da se desi i to će da se formira, ali kad se stvore preduslovi. Znači, ponovo ti kažem, kad se nešto treba uraditi, treba da se stvore preduslovi, da se dobro napravi analiza, da se utvrde razlozi koji mogu dovesti do nekih stvari koje mogu biti pogrešne ili opasne i kada sve to adekvatno sagledamo, onda ulazimo u problem. Ali ne etiketiramo i ne govorimo ono, a ne potpuno kako jeste i kako se dešava. Znači, samo sam to želio da ti kažem i ništa drugo. Drži se teme i to je to. Hvala.
1: Ivane, oprostite, gospodin Mihijelj, riječ ima kolega Avramović, a svakako ćete dobiti riječ da odgovorite.
4: Dobro, ja, gospodine Kumburoviću, nisam znao da ste u tako emotivnom stanju i ne bih vas pitao o nadležnostima, jer gospodin Jokić nije bio tu, a prije toga je kazao da su tu saradnici i ja sam iskoristio to da vas pitam i evo da ponovim ispred gospodina Jokića koji sjedi tamo gdje ne bi trebala sjedi. Zašto na sajtu gospodine Jokiću nema gospodina Milovića, već tamo stoji gospodin Kovačević? Pa nijesam znao o tim nadležnostima koje što je, vi niste bili tu i zato sam možda ja ne želeći isprovocirao gospodina Kumburovića da se obrati i meni ne smeta i drago mi je ga slušam, ali ipak bih mu rekao da nam ne treba dijeliti takve lekcije kako ćemo se mi ponašati, ali to je sve u skladu sa politikom i sa dnevnim dešanjanjima. Gospodine Jokiću, sve ste vi fino to kazali da su ovi ugovori istekli prošle godine, preprošle. To je isteklo 20. godine, čini mi se, 20. 21. nekom. Znači, 5 godina vi nijeste to uradili. Za 5 godina vi to nijeste uradili. To je problem vaš, vaših struktura. Ja kao čovjek koji se bavim ovim poslom, sad dužan da vam kažem. I u neposrednoj komunikaciji i javno. Jer posle 5 godina, 4 godine nemanja odluke, moram vam to kazati javno. I to nije prvi put. O ovoj temi smo govorili prošle godine, kad su usvajao izvještaj i preprošle godine. I sad, koji je razlog, evo, neka građani procijene zbog čega nije. I još ću vam nešto kazati. Nemojte da smo svi mi robovi starog grada. U starom gradu ima određeni broj poslovnih prostora, najviše. Ali igrom slučaja ili zakonom o državnoj imovini, svi prostori koji su nekad, sa kojima su gazdovale mjesne zajednice, sad gazduje opština. I mi smo na ovaj način doveli u poziciju sve van starog grada lokacije, a opština ima u svim mjesnim zajednicama domove kultura koji su se jednim dobrim dijelom rentirali ili još uvijek rentiraju, ima poslovnih prostora u Dobroti, u Škaljare, na Muo, koji su zbog pozicije u starom gradu, zbog ovoga što ste vi pričali, sve ok, da treba to sve izvagati. A smo doveli u poziciju, evo uzima, u Oravac ste doveli u poziciju da zbog toga što vi ne znate, hoće li biti Šnajdera ili Mesara u stari grad, da mi tamo ne možemo da imamo prodavnicu. E to je, onda ste morali napraviti komisiju koja će riješiti pitanje van starog grada, a za stari grad pojačajte komisiju, odredite sve te parametre i onda to riješite. Ovako smo, da veći dio opštine talac starog grada. O tome sam ja govorio. Ja bi apelovao na vas da uradite nešto za ove poslovne prostore koji su u starim nadležnostima bile mjesnih zajednica, to je s domovima kulture i pojedinim prostorima koje ima opština, kaže, van starog grada, da se to riješi po hitnom postupku. A ovo, gospodine Jokiću, koji se vrlo lijepo smješkate, u stari grad riješite u nekom doglednom vremenu. Ja ću vam dati jedan primjer kako sam ja to radio u svoje doba. Igrom slučaja, a čini mi se da ste mi vi tada predložili da budem predsjednik komisije za trgove i ulice. Znači, godinama se oko toga u Kotoru vodila polemika kako će se koji trg i ulica u starom gradu napraviti. Kad sam ja rukovodio tom komisijom, prva konstatacija je bila stari grad ostavljamo po strani. Pa smo krenuli sa dodjelom ulica imena od Lastve preko Risna iz cijele opštine i na kraju se došao starog grada. Jer koje god krenuo sa starog grada, slomio je zube, što se kaže, i nije ništa riješio. Prema tome, nemojte da smo taoci starog grada. Riješimo ovo drugo. Može se, postoji mogućnost da se to u dvije faze napravi. Hvala.
1: Riječ ima predsjednik opštine, gospodin Jukić.
0: Ja ću se potruditi da malo relaksiram atmosferu. Gospodine Avramoviću, Prvo, raduje me što pravimo pomake. Kada je u pitanju skupštinski materijal, onda vam ovaj IT tehnologija nije bliska, ali kad treba da se informišete ko je potpredsjednik opštine, onda vam treba website. A ovdje prisustvovali kad su se birali potpredsjednici opštine. Ali, dobro je, znači da je korak po korak. Vremenom ćemo doći do ovog, do portala. Nismo mi na sreću, na našu veliku sreću, smo mi svi građani Kotora, svi građani Kotora, smo na našu veliku sreću taoci staroga grada. Na našu veliku sreću. Jer da nema ovakvoga staroga grada, kakvoga imamo, u svo uvažavanje za sva mjesta oko starog grada, od Dobrote pa nadalje, sve bi to bilo manje značajno. Ali smo svi taoci starog grada. Znam da su svi lomili zube na starom gradu, kako ste vi rekli. Tako je, 5 godina. Možemo vam pričati o detaljima zbog čega je to tako. Možemo vam pričati i o tome šta je danas razlog što većinom nisam unutra nego na polju, ali da ne otvaramo tu temu. Jeste sami. Između ostalog i sami. Ali je bilo i drugih stvari. U svakom slučaju, ono što sam vam rekao, da ne ponavljam se. To će biti tako. I bit će ispunjeno. Eto. Biće. Prodavnicu Orava. Molim vas, sekretare, ako ikako možemo da imamo prodavnicu Orava, da damo prvo. Sa naknadom obavezno. Znači, da ide na tender za prodavnicu Oravac, da to završimo, pa će sve ostalo poslati.
1: Izvinjavam se, koleginice Popović, samo ako ima potrebu...
3: Pa nema, ja ću samo 1 minut.
1: Dobro.
5: Ja samo neću, nego samo da odgovorim potpredsjedniku sa kojim imam izuzetno dobru saradnju i možda je ovdje zvučalo da se ne razumijemo, ali ja i on se izuzetno dobro razumijemo i znamo što nam je cilj u ovom gradu i guramo mi to, ali nekad su malo neke nesuglasice. Zajedno smo radili onaj javni poziv za novogodišnje kućice, rekao sam vam i vi ste meni rekli napravit ćemo to na bolji način, napravili smo. Znači, znate, 13-14 hiljada je bio tad iznos koji smo prethodne godine uzeli. Mi smo napravili takav javni poziv da smo uzeli 10 puta više. Nakon toga je, sam vam je rekao na sastanku, da ćemo pisati opomene pred utuženje i za terase i za poslovne. Prihodovali smo 100 hiljada eura. Ja se nadam da ćemo riješiti ove poslovne prostore i na dobrobit svih nas ići dalje. Tako da siguran sam da ćemo nastaviti korektno da sarađujem. Hvala.
1: Konačno, riječ ima koleginica Popović.
6: Samo da inđe se. Aha, evo ga. Pa, poštovanje svima, prije svega, par pitanja koja sam htjela da postavim gospodinu Mikelju, sam tim je odgovorio i predsjednik, vezano prije svega za prenamjenu objekata. Ja govorim većinom o starome gradu, što ste rekli za komisiju, ali negdje da ta prenamjena bude prva. Ja bi se što je rekao gospodin predsjednik, da se zadovolje forma i suština, i to je negdje, ja mislim, svega bit, da nam stari grad ne živi 6 mjeseci, nego da nam živi duže. Slažem se sa da imamo svega, ali da moramo voditi računa i o promjeni demografije i o svemu. Ja bih samo jednu stvar htjela da uzmete u obzir kad se bude sve to radilo, a to je da ne zaboravimo starograđane, kojih nemamo mnogo u starom gradu. Igrom slučajeva, nemojte zaboraviti Homene. Homen. U kom smislu sam, negdje znamo da nam, je li gospodin Homen, sat drži u funkciji i negdje je on rekao da njega nema ko da zamijeni. Da vodimo računa da njegov sin mora da radi nešto drugo, jeli, jer nema sredstava, nema jeli, više načina da zaradi. Je to čisto neka sugestija da vodimo računa o toj familiji, da nešto možda vidimo, da li može neka mjesečna naknada ili nešto, da to ipak ostane u tradiciji familije Homen i da taj sat naš, jeli, koliko god je, vezujemo za tu familiju. Ima jedna stvar, recimo, što uvijek se sa Dubrovčanima, jeli, povezujemo i neke njihove prakse, što ja kažem, nisu, jeli, ako su prošle, pa daj da se nadovežemo na njih. Oni su starograđane oslobodili komunalija, struje i vode, ali ne onih koji imaju stanove pa su na iznajmljivanju, nego baš oni ljudi koji žive u starome gradu. Negdje oni najviše trpe, jeli, u svakodnevnom životu ovu gužu i turizam i svega onoga čega kod grad ko to živi, pa ajde da vidimo da li nešto možemo njima da izađemo u susret, da se vidi da li tih oslobodimo nekih osnovnih komunalija, znamo da nema mnogo familija u starom gradu. A ima još jedna stvar koju hoću da vam, eto, čisto sugerišem, kad budete, što su isto Dubrovčani lijepo odradili, što se tiče prostora i najma i cijene najma prostora, oni to rade u odnosu na promet. Znači, kako je neko poslovao u određenoj godini, je li, kad mu isteče zakup, oni određuju na način poslovanja sljedeći zakup. Dakle, to je čisto par sugestija, ali gospodin predsjednik Jokić mi je odgovorio, tako da ovo je samo par sugestija. Hvala vam lijepo.
1: Gospodin Jokić.
0: Hvala vam, gospođo Popović, koja je uvijek jedna korektna diskusija koja me ponukala da čisto nekoliko stvari stavimo na sto, zato što znam da ovo interesuje mnogi. Da krenem redom. Dakle, šta je ono što me prvenstveno povuklo da se javim? Dakle, rekli ste da ne zaboravimo starograđane i slažem se sa vama. Ja sam se tu rodio i za mene ne postoji ništa značajnije, ljepše, bolje na ovom bijelom svijetu od starog grada u Kotorbi. I za Trg Svetoga Nikole bi mijenjao cijeli svijet. Odmah da znate. I da mogu, ujutru bi se opet doselio u stari grad. Ja sam emotivno vezan za taj prostor. Međutim, ono, dakle, ne aludirajući ni na koji način na vašu diskusiju, moram jednu stvar koja se pojavljuje u javnom metru već neko vrijeme. Dakle, postoji određeni spisak koji je napravila mjesto zajednice Stari grad. Ja evo vama kao najveće predstavničko tijelo u gradu, postoji spisak koji je napravila mjesto zajednice Stari grad, koji mi je čak i prezentovan na jednom javnom skupu prije par nedelja u Dobroti, gdje su se stanovnici Starog grada su podijeljeni na stanovnike prve i druge klase. Dakle, po tom spisku postoji samo 68 stanovnika Staroga grada. Što sam tada rekao javno, dakle, samo čisto ovdje želim i u mikrofon još jedan put, pošto ide na radio, pa pretpostavljam ti ljudi slušaju, apsolutno neprihvatljivo. Dakle, svaki stanovnik Kotora, bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku, rasnu, seksualnu, bilo koju drugu pripadnost, je ravnopravni građanin ovoga grada. To je pod njim. Po dva, pričali smo o Dubrovniku, o prometima, o načinu iznajmljivanja i sl. Vjerujte, analizirali smo nebrojeno puta situaciju u Hrvatskoj i Dubrovniku. Razlik između Dubrovnika i Kotora. Jer što on ima i onaj zakon koji ljudima koji su bili branitelji daju prednost, po automatizmu onda oni uzimaju, pa onda to se reizdava i slično, onda tu postoji neka vrsta kontrola. Vrijednost može da se opredijeli prema zakonu jedino prema procjenitelju. Što je bolje? Jer mi imamo nevjerojatan problem gdje moramo ljude da vatamo koji imaju lažne post terminale, koji umjesto 500 naplati 5000 na post terminalu koji mu je iz Turske, pa ga onda goni policija. Tu svašta se tu dešava. Dakle, onoga dana iznije to je strahotno. što se tu dešava. I vjerujte, jedini način, bez obzira na sve pokušaje da se to, da to nekako profunkcioniš, jedini način je najgora moguća restriktivna politika. Najgora moguća restriktivna politika. Ali ta najgora moguća restriktivna politika će značiti u jednom trenutku, vjerujte, apsolutni reset. Taj apsolutni reset će najvjerojatnije se desiti zajedno sa tenderom. Dakle, apsolutni reset. Jer ovo kako je danas, zamjereno mi je što sam rekao da može, može. Ali vam kažem, ne valja. Iz kog razloga ne valja? Ako je jedan, onda će i drugi. Ako je drugi, onda je i treći. Vi, vama treba vojska dnevno u Starom gradu. Tamo prođe 2 milijuna ljudi dnevno. 2 milijuna ljudi godišnje. Vama treba vojska da isprati to. Ovaj postavi 100, ti mu pomjeriš 100, ovaj drugi ga je postavio, to je igra do bace. To je igra do bace i ta igra jedino, ovaj postavlja jednu tendu, ovaj drugu pergulu. Ovaj će... Tako, ovaj postavlja motore, jutro se iskaže... Ne, ovaj postavi motore, ujutro ih iskažnjavamo, preko... Znači, nemojte misliti da mi to sve ne vidimo. Od jutra si imamo fotografije. Dok smo mi ovdje sjedali, hoćete još jednu... Dakle, na inicijativu rukovodstva opštine smo poslali Luku Kotor, koja je zaprijetila svakom zakupcu veza u Luci, veza u koncesionom području Luki, da ako mu se motorom donese gorivo u Park Slobode, da će biti izbačen, da će mu biti prekinut ugovor. Znači, mi znamo sve te probleme. Da ja ne objašnjavam zbog čega ne možemo da stignemo sve, zato što imamo 350 kvadratnih kilometara i 8 policajaca.
3: Ja mislim 350
0: i 8 policajaca sa ovlaštenjima. 8 zaposlenih policajaca sa ovlaštenjima. U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi u odnosu na broj stanovnika. I vi to znate jednako kao i ja. I da je sve ostalo fore. I morate nekad i tako da radite. Ali ono što ću vam reći, jeste da će u okviru javnog poziva, odnosno javnog tendera, svako, ali kad vam kažem svako, biti uslovljen načinom, bojom, oblikom, terasa, svega ostalog. Automatskim klauzulama za automatski prekid ugovora u odnosu na jednu, drugu, treću prekršajnu kaznu. Znate, mi smo kopali prošle ili preprošle godine, smo kopali po smeću po gradu. Komunalna policija kopala po smeću po gradu, otvori kesu, kopa, nađe fiskalne račune iz tog lokala i onda odemo i kaznimo taj lokal. Onda se taj lokal žali naravno na kaznu i slično, mi pobijedimo na prekršajnom sudu i oni plate te kazne. Mi nismo imali više opcija. Znači, kopali smo po smeću kao dokazni materijal. 1000 je takvih problema. Zašto? Zato što problemi su od taksista, pothodnika, glisera, sve. Zašto? Zato što imate 2 milijuna ljudi koji dođu na tako mali prostor i to svi znamo. I to je nevjerovatan privredni substrat koji tu možete iskoristiti. I svi pokušavaju tu dođu. Mora se taj red koji se uvodi naprosto... Imate kapacitete koliko imate, ne možete preko toga. Ne možete preko toga. Jedan bivši gradonačelnik mi je najljepše rekao, kaže, volio bi da neko sjede u tvoju stolicu 2 mjeseca samo da vidi koliko ne može. Samo da se vidi koliko ne može neke stvari. A evo ponavljam, ono što sam rekao 1000 puta i na kolegijumu i bilo gdje drugo. Spremni smo da platimo koliko god treba konsultanta ili bilo koga drugoga. Ko će nam naći pravni način koji će prostore u Starom gradu obezbijediti za crnogorske države. To je nemoguće. To je nemoguća misija. A onda ćemo se sutra žaliti kojih uslu. A koliko god je potrebno ćemo platiti.
1: Za riječ se javila koleginica Pavićević.
7: Poštovani gospodine Mikelj, vama ću kratko dati jednu sugestiju. Više imam pitanja za gospodina Jokića. Prostor u mjesnoj zajednici Škaljari, odnosno Dom kulture Škaljari, je u nekom trenutku naziva se, kako smo mi iz Škaljara saznali po ugovorima koje je opština Kotor napravila sa korisnicima, piše da je namjena te sale za sportsko-rekreativne aktivnosti. Znači, Dom kulture Škaljari, sama riječ govori šta bi trebao biti. Sigurno ne sala za sportsko-rekreativne aktivnosti, pa eto da vas zamolim prosto u tom nekom smislu da djelujete i ako može da se Domu kulture vrati namjena kakva je prvobitno bila. S druge strane, smatram da je to jedan jako reprezentativan prostor koji bi služio gradu i građanima Kotora na drugačiji način. Ta sala može da prihvati, ima kapacitet za 303 čovjeka i smatram da bi bila jedna vrlo lijepa kongresna sala ili nešto toga tipa. A sportsko-rekreativne aktivnosti imaju gdje da se održavaju. E sad, gospodine Jokiću, htjela sam da vas pitam, kad ste pominjali mesaru, htjela sam da pitam zašto smatrate da mesara nije potrebna Starom gradu, na osnovu kojih analiza i stavova ste došli do tog zaključka, da li imate konkretne podatke koji potvrđuju da stanovnicima Starog grada nije potrebna mesara, a jeste, ne znam, prodavnica ili obućarska radnja. Nemojte zaboraviti da u Starom gradu i dalje žive porodice koje imaju svoje potrebe, malo prije ste rekli da ih je 68, a ja vam kažem da ih je 5. Naša je obaveza da im obezbijedimo osnovne uslove za život. Zato smatram da odluke ovakve vrste treba donositi na osnovu stručnih analiza i stvarnih potreba građana, a ne na osnovu ličnih procjena ili mišljenja pojedinaca. Dakle, smatram da bi otvaranje mesare donijelo raznolik sadržaj Starom gradu, a složit ćete se sa mnom da bi možda u nekom trenutku i smanjili saobraćajne gužve i ogromnu gužvu dostavnih vozila koja se nalaze u Tabačini. Dakle, imamo mnogo restorana. Umjesto 10 do 15, 20 vozila dostave, došlo bi možda jedno ili dva koje bi opskrbilo tu mesaru, a restorani bi se snabdjevali iz te mesare. Možda bi vaš stric tu mnogo bolje zaradio. Smanjili bi saobraćajnu gužvu. Ne, pa dobro, ovo je, gospodin Jokić zna da je ovo Kotor i da su ovo šale kojima se mi svakodnevno služimo, ili tako? Htjela sam još da vam kažem za ovo što ste rekli da non stop kažnjavate motore, znači ujutro, popodne, non stop, i vi nama svaki put na svakoj sjednici govorite da vi kažnjavate i da ćete nam pokazati tu neke dokaze. Nešto onda nije u redu, jer mi svakodnevno trpimo nepropisna parkiranja. Što na rivi, što kod bolnice, što kod pošte. Šta se tu može uraditi po tom pitanju? Imate li tu neke konkretne mjere koje ćete preduzeti? Imamo 8 policajaca, kažete. Znači, treba da ih je više. Zašto ih nemamo više? Imamo, kako neki odbornici kažu, 300 zaposlenih. Može li neka prekvalifikacija da se desi tu, pa da dobijemo više policajaca, a manje administrativnih radnika? Eto, toliko od mene. Hvala.
1: Čima predsjednik opštine, gospodin Jukić.
0: Gospođa Pavićević, stvari umiju da budu vrlo proste i tiču se brojeva. Tiču se brojeva. Siguran sam da Voli ne bi bio zainteresovan da otvori hipermarket u Glavatičićima. Naprosto mali je broj stanovništva. Također sam siguran da kada određenu namjenu stavimo, dakle ja sam pitanje mesare stavio kao pitanje primjera. Kada sam ja bio dijete u Starom gradu, radile su dvije mesare. Jedna na trgu od muzeja, druga je bila na trgu na trgu od oružja. Dvije su radile. Ali je zato, dok sam ja bio dijete u Starom gradu, ste morali da čekate red, da igrate fudbal pred crkvom Svetog Nikole, koji je bio broj stanovnika u Starom gradu. Danas, nažalost, taj broj nije toliki. Broj stalnog stanovništva. To sam uzeo kao jedan primjer. Vjerujte, ja nisam taj koji će određivati namjene, niti sam taj koji treba da odredi. Bila su i dva obućara, i bilo je koliko prodavnica, i svega je bilo drugačije, zato što je demografska struktura bila drugačija. Ja sam o tome govorio i ranije. Namjena prostora će se određivati u odnosu na trenutnu demografsku strukturu i željenu demografsku strukturu. Dakle, ne na način da je trenutna demografska struktura da imamo 200 stanovnika ili 400 stanovnika u Starom gradu, a da imamo 2 milijuna turista pa ćemo sve da podredimo toj cifri. Nego da želimo da Stari grad opstane da živi. Apsolutno. Ali to neće, sigurno, ja sam to iskoristio ovdje, pitanje me, da li, ja vjerujem da je moj strič sasvim dovoljno poslije tamo. A uzeo sam kao primjer nečega što je to vezano za moje djetinjstvo. Drugo pitanje je bilo o Škaljari, je li tako? Da, Škaljari, sport, rekreat. Mi imamo domove kulture koje imamo. Dakle, imamo ga u Škaljarima, imamo ga u Dobroti, imamo ga po Grblju, imamo ga u dijelu prema Risnu i Morinju. I imamo i na Prčanju. I to su lokacije i mjesta gdje može da se... Gdje, siguran sam da vi kao predsjednica mjesne zajednice kad organizujete neki događaj, imate prostor gdje da ga organizujete, reprezentativan. Ali se isto tako siguran da takve događaje nemate svakodnevno. A da ti objekti naprosto trebaju da budu u funkciju, kako je prije rekao i gospodin Avramović. Prosto moramo ih staviti u funkciju nečem. Sport i rekreacija, ja vjerujem da je bolje. Ali tu je možda naše političko neslaganje. Ja vjerujem da je bolje da Dom kulture u Škaljarima služi djeci iz Kotora par sati dnevno za određene aktivnosti, sportsko-rekreativne, folklorne ili bilo kakve druge. Jednako tako, vjerujem da će Slavljanska čitonica u Dobroti biti fantastično mjesto da Bokjoški simfonijski orkestar vježba ili da djeca uče šah da igraju ili ne znam već šta će biti. Isto ko što mislim da je odlično da na Prčanju u određenim trenucima u domu kulture stono-teniski klub ima tih svojih par sati, ja ne vidim što je u tome sporu. Ali moguće, kažem vam, da je to razlike u viđenju i razvoja tih lokacija i tih lokaliteta, po meni je to dobar način da se koristi. Moguće da ja griješim, ali evo, dok još ovo vrijeme, dok se ja gradonačelnik, oni će se tako koristiti. Pa kad ja ne budem, ako druga vizija korištenja tih prostora pobjedi na nekim izborima, onda će biti drugačije.
8: Ti si doživotni
1: gradonačelnik. Riječ ima koleginica Pavićević.
7: Ne znam da li imate informaciju, gospodine Jokić, da, pošto ste rekli da će se te sale dok ste vi tu i dalje tako koristiti, ne znam da li imate informaciju da ti korisnici više nemaju ugovor za korištenje sale. Druga stvar, mještani se žale na prenamjenu sale, ne ja, nego mještani, žele da je vrate prvobitnu namjenu. I da, imamo pristup svaki put toj sali, to nije nikakav problem jer jasno piše da mještani Škaljara imaju prioritet kad se treba koristiti sala, ali zato imamo veliki problem higijene u sali. Higijena se ne održava, jako je zapuštena, gospodin Mikelj ima i fotografije, rekao je da će poslati komunalnu inspekciju da sve to provjeri. Ali niko nije bio. I meni je žao, gospodine Mikelju, što vama nije dovoljno da neko ko predstavlja građane Škaljara, jedna predsjednica mjesne zajednice, znači nije vam dovoljno ono što vam ja prezentujem i pokažem u fotografiji, znači fotografija vam kaže, nego treba da dođe jedna inspekcija. Okej, doći će inspekcija, nikakav problem, mi nemamo ništa protiv inspekcije, ali imamo protiv dojava. Znate, njima se dojavi, pa onda oni očiste tu salu. Ali imamo i mi slike svakodnevne, da vidimo u kontinuitetu koliko se to očistilo, koliko nije. Hvala.
1: Riječ ima gospodin Jokić.
0: Ja sam siguran da tamo gdje siguran sam da postoji, siguran sam, to sam sa školom, da postoji zakonski osnov za određene stvari i za određene da ne postoji, pa ćemo da vidimo. A ovo što se tiče građana. Znate, ja sam biran za gradonačelnika Kotora, ali ne plediram da baš, plediram kad moram da odem da negdje predstavljam opštinu Kotor, ali ne plediram da predstavljam, odnosno da svi građani Kotora dijele moje viđenje. To je tako. Naprosto, to je demokratija. vi sigurno nećete dijeliti moje viđenje ovih prostora i onda ja i ne plediram da predstavljam vaše viđenje, ali predstavljam opštinu Kotor. Siguran sam da pola građana će se žaliti što je, se to tako koristi, ali sam siguran da će i druga polovina se žali ako se to tako ne koristi. To je pitanje odluke. A rekao sam kakva će biti odluka i naprosto sad je, kako bi Njegoš rekao, sreća dala, ali nesreća da je ta odluka ipak u rukama uprave koju ja predvodim.
1: Riječ ima odbornica Pavićević.
7: Meni danas govorite, ja ću morat napraviti jedan referendum, pa da tačno vidimo koliko je građana za, koliko protiv, odnosno mještana.
8: To je sad i popularno.
7: Jeste. Gospodine Mikelj, nemojte se naći uvrijeđenim što ja kažem da vi ne vjerujete jednoj predsjednici ili mjesne zajednice, ali vi ste bili tu u prepiskama, bili smo, pisala sam i ostalim potpredsjednicima i istom gospodinu Jokiću. Znači, kako je ono bilo što malo prije reče potpredsjednik Kumburović? Nije moja nadležnost. Od jednog do drugog sekretarijata, ali nije ni vaše. Znači, vi ste dali ugovore... Pa ne, naravno da nije, tako je. Ali pazite sad ovo, vi ako nije vaša nadležnost, nije nadležnost sekretarijata opšte uprave, nije nadležnost predsjednika opštine, potpredsjednika... Nisu mogli ući. Ja vam zahvaljujem za to, ali ja opet vam kažem, ne upirem protiv vas ništa, samo prosto ne mogu da podnesem odgovor, nije naša nadležnost. Znači, nadležnost je, ne vi, rekla je to i sekretarka za opštu upravu, isto. Znači, ima se nadležnost kad trebaju da se potpišu ugovor i daje nekom u zakup, ali kad treba da se vrši nadzor nad tim ugovorima i zakupu, niko nema odgovornost. O tome ja pričam. O tome i samo tražim da idemo u tom smjeru da napravimo sistem koji će nam omogućiti da ima neko nadzor. Evo, nije problem. Zašto ne date mjesnoj zajednici ako vi niste nadležni? Zašto nije... Ne da upravlja, da vrši nadzor. Pa onda dajte vi. Evo, budite nadzor. Zašto? Znači, oni vama mogu da pričaju da su došli da čiste, a nisu došli. Zašto nemamo potpis? Zašto nemamo neko da nam dođe da nam kaže da nas smo očistili, prekontrolišite, da verifikujemo to? Eto, ja samo o tome pričam. Dajte da nađemo bolje rješenje. A ovo što sam vam rekla, stojim pri tome i mještani će ići ka tom cilju da dom kulture bude dom kulture, a ne sala za sportsko-rekreativne aktivnosti. Jer smatramo da djeca imaju gdje da vrše svoje aktivnosti. Zahvaljujem.
1: Radimo dok završimo ovo. Moramo izglasati ovo o čemu smo pričali. Dobro, evo riječ ima odbornik Kaprcović.
9: Gospodine predsjedniče, očekivao sam od vas da kanališete diskusije kolega odbornika na teme koje su na dnevnom redu. Međutim, pojavile su određene druge teme koje su jako značajne za građane Kotora, ali imam takav utisak sad u jednom trenutku da smo mi u ordinaciji doktora opšte prakse i onda smo pomiješali i bol u grlu i bol u mišićima i eventualno slabovidost i sad očekujemo da te sve dijagnoze koje smo mi sami sebi postavili da ih riješimo. Ovo je teatar apsurda, života mi svega, vjerujte. Znači, mi ovdje ne možemo da pričamo o problemima grada, a kao predstavnicima građana, u najvećem predstavničkom tijelu, njihovom skupštini, imamo da pravo da pričamo. Šta smo mi pogrešno danas iznijeli u odnosu na ono što je fakat dešavanje u gradu? Ako kolega Mikijeć sa ovom govornicom kaže da smo u zadnjih 6 godina izgubili 12 miliona na poslovne prostore, to ja nisam rekao, nego kolega Mikijeć, na 1.400.000, da on garantuje da će biti 3.400.000, 12 miliona. Ako na prethodnoj skupštini raspravljamo o tome da smo 2025. godine trebali da bezgotovinsko plaćanje uvedemo za bedeme, a ne da nam padne prihod sa 15 evra po karti U odnosu na prethodnu godinu kad je bilo 8 eura za 500.000 eura. Je li to greška opozicije? Je li to njihova nekonstruktivnost? Je li to njihova želja za demagogijom? Ne, apsolutno nije. Je li naša greška bila to što smo govorili kada govorimo o prostoru elektroprivrede? 3 godine se ovdje priča kako ćemo uraditi međunarodno konkursno rješenje gdje ćemo utvrditi namjenu tog zemljišta. 3 godine, ne juče, nego prije 3 godine. Je li naša greška? Je li naša greška? Što želimo da znamo šta se dešava u gradu i kako su potrošene pare poreskih obveznika. Je li naša greška ako kažemo za ovom govornicom da je dobar projekat koji će se uraditi, to je onaj projekat saobraćajnice kod zatvorenog bazena. I da je dobro što smo otkupili to zemljište zbog toga što ćemo riješiti dio saobraćajnog kolapsa. Znači, apostrofiramo i podržavamo ono što je dobro, ono što nije dobro ne možemo podržati. I za ovom govornicom ćemo pričati o svim problemima koji se dešavaju u gradu. Kao što se u kulturnom centru, evo javna je tajna, da pola godine u kulturnom centru licituju ko će novi direktor biti. To je javna tajna. Ćerate me da pričam ono što se priča, otiđite ispred kulturnog centra i da pričaju ljudi o tome. Je li to naša greška? Nije naša greška. Je li naša greška kad pitamo kolegu Mihelja i slažem se potpuno da je doveo jednog dobrog i kvalitetnog sudiju u sekretarijat pravne zaštite da mu pomogne oko parničnih predmeta, gospodine Jakšić. Znači, gdje će se dići na veći nivo da ne moramo pare da izdvajamo za bespotrebne troškove, pa ćemo negdje iz tih akumuliranih sredstava dati za kulturu i za sport. Je li to naša greška? Imamo tamo kolega Mikijelj, neće, shvatit će me u cijelosti zbog toga što smo zajednički jeli neki hleb. Eto, ja sam sticao okolnosti advokat, a on je ovdje u sekretarijatu pravne zaštite. To je naša greška. Je li to naša greška opozicije zato što nemamo popis imovine sad u ovome trenutku da znamo s čime raspolaže opština Kotor i kako po osnovu zakona, kako je rekao dobro moj kolega Magud, na osnovu zakona o državnoj imovini pravilnika o ustupanju u zakup i prodaji državne imovine. To je naša greška. A nije naša greška. Ja znam i tražio sam ovdje, vratit ću se na temu o kojoj razgovaramo. Znam da će u narednom periodu sekretarijat kaže i ovdje i za ovom govornicom kaže da smo doveli jednog dobrog i kvalitetnog sudiju, sekretarijat pravne zaštite, koji će pomoći da se dio tih predmeta, a prijete nam blokade od 1.700.000 eura, pa nećemo imati za socijalu, pa nećemo imati za sport, pa nećemo imati za kulturu, zbog toga što je evidentno da će ti predmeti, možda neće ove godine, ali iduće godine evidentno će doći na naplatu, ne nama, nego poreskim obveznicima grada Kotora. Je li to naša greška? Jesmo mi zaustavili neku viziju razvoja grada kad smo uzeli prostor Jugopetrola kod bivšeg autoremonta, da tamo naš vodovod više ne plaća godišnju zakupninu od 60.000 eura. To je 6 puta 6, to je 360.000 eura na onaj prostor. Mogli smo tamo da napravimo i dignemo prostore gdje ćemo smjestiti neke određene organe lokalne samouprave i određene funkcionalno odrediti da se tamo mogu prostori koristiti za naše javna preduzeća i ustanove ti osnivači jedinice lokalne samouprave. Je li to naša greška? Je li naša greška to što znamo da će zastariti dio poreskih obaveza po osnovu poreza na imovinu zato što je 10 godina rok zastare? Nije naša greška. I prošli put kad sam pričao na skupštinu u vezi toga, pitao sam gdje kolega Ilić, rekli su da je bolestan kolega Ilić, već sutra ujutro promijenjen. Samo pričam ono što jeste, da treba da imamo viziju grada, da trebamo zajednički da iskoristimo to. Za sve što je dobro, budite sigurni, odavde ćete imati podršku. Ali samo iz ove govornice, zbog toga što je to nama prozor u svijetu. Nemojte očekivati da opozicija, koja dominantno treba da kritikuje ono što građani vide u gradu, da će sjedati mirno, ćutati i jednostavno puštati odluke da prolaze. Nije problem u tome da li ćemo nekome čestitati. Srećni smo i mi zbog toga što su naši muzeji dobili nagradu. Sretni ćemo i sutra biti kad se palac Viskovića sanira. Sretni ćemo biti kad uzmemo palatu Drago da stavimo gradski muzej. To nije naša greška. Znamo da je kompleksna lokalna samouprava, da je rogobatna. Znamo razuđenost ovoga grada. A želimo da pomognemo i kad vidimo da su ta rješenja kompatibilna sa interesima građana.

0: Prva tačka koja se tiče nadležnosti novog sekretarijata, 11. tačka dnevnog reda je predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao Kat Parc 2572/8 kao Dobrota 1 u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor. Znači, podnosilac zahtjeva podnio ovom sekretarijatu zahtjev za otkup nepokretnosti označene kao Kat Parc 2572/8 kao Dobrota 1. Uvidom u list nepokretnosti utvrđeno je da parcela po načinu korišćenja predstavlja neplodno zemljište u površinu od 58 metara kvadratnih. Sekretarijat za urbanizam, stanovanje, uređenje prostora opštine Kotor utvrđeno je da ista u obuhvatu PUP-a opštine Kotor i da ista po namjeni predstavlja stanovanje, što nam Zakon o državnoj imovini i omogućava da raspolažemo sa istom. Opština Kotor odlučuje da javnim nadmetanjem izvrši prodaju predmetne nepokretnosti. Početna cijena parcele utvrđena je na osnovu procjene sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke Tanje Radović-Đurčić i za Kat parceli člana 1 stav 1 ove odluke ona iznosi 168,35 metara po kvadratu, što ukupno iznosi 9.800 eura. Pravni osnov je sadržan u članu odluke Zakona o državnoj imovini, članu 38 Zakona o lokalnoj samoupravi, član 7 i 9 uredbe o prodaji i davanju zakup stvari u državnoj imovini. Na osnovu svega navedenog predlažem Skupštini opštine da usvoji ovakvu odluku. Da čitam dalje. 12. je predlog odluke o davanju zakup na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera. Pravni osnov za donošenje predmetne odluke sadržan je u članu 29 stav 2 Zakona o državnoj imovini, članu 38 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi, članu 36 stav 1 tačka 10 Statuta opštine Kotor. Lokacije navedene članom 1 predmetne odluke predviđene su odlukom o usvajanju programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor od 24. do 28. godine. S tim u vezi stekli su se uslovi za izdavanje zakup na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta radi postavljanja gore navedenih privremenih objekata tokom predstojeće turističke sezone. Imajući u vidu prednje navedeno, predlažem Skupštini opštine da isto usvoji. Što se tiče, sve se odnosi znači na štandove, ugostiteljske aparate, konzervatore za sladoleda prema lokacijama u predloženoj odluci. Imate svi to ispred sebe, ako treba i da pročitam član 5, ali zbog lokacija, ali mislim da možete i vi da izvršite uvid gdje se tačno nalazi. Tačka 13 je predlog odluke o stavljanju van snage odluke ustupanja dijela Kat parcele 1047/1 kao RIS-a na privremeno upravljanje i korišćenje. Znači, odlukom o ustupanju dijela Kat parcele 1047/1 kao RIS-an 1 na privremeno upravljanje i korišćenje, opština Kotor je kao tada nosilac prava raspolaganja ustupila društvu sa ograničenom odgovornošću radiodifuznom centru Podgorica na privremeno upravljanje i korišćenje dio Kat parcele 1047/1 u površini od 30 metara kvadratnih. Presudom Osnovnog suda u Kotoru od 22. godine, koja je postala pravosna izvršno, utvrđeno je da su tužioci porodica Sijačić i Mihajlović su korisnici na dijelu parcele i onda je radio difuznom centru je tada dato na vremenskom periodu 5 plus 5 godina uz mogućnost produženja i ovim putem vas pozivam da to stavimo van snage jer opština Kotor nakon izvršnosti navedene presude ne može više raspolagati navedenom nepokretnošću u obimu prava 1/1. Radio difuzni centar je također u dopisu ukazao da je pomenuti stub u vrlo lošem stanju i da postoji bezbjedonosni rizik da dalje stoji na toj lokaciji. Tako da oni su se svakako obratili za drugu lokaciju, iako je tu je vlasnik država Crna Gora, tako da u narednom periodu će sa njima uspostaviti komunikaciju, tako da imajući u vidu sve navedeno, predlažem da usvojite i ovu odluku iz nadležnosti sekretarijata. Tačka 14 je predlog odluke o kupovinu zemljišta katastarske parcele 241/3 kao Škaljari 1. To je preostala još jedna parcela koja se tiče ulice Iva Brkanovića, koje se nadam se u što hitnijem roku krenuti da se realizuje. Znači, sekretarijat za investicije opštine Kotor inicirao je pred ovim organom rješavanje imovinsko-pravnih odnosa otkupa dijelova KATFAR 240/2, 242, 241/1, 241/2, 243/1, 243/2 kao Škaljar 1, a radi ostvarivanja javnog interesa izgradnje saobraćajnice ulici Iva Brkanovića, druga faza čija lokacija je utvrđena odlukom utvrđivanju lokacije. KATFAR 241/3 u namjeni predstavlja znači voćnjak prve klase, površina je 39 metara kvadratnih, procjena je rađena znači od strane procjeniteljke Dragice Damjanović, ista ukupno iznosi po metru kvadratnom 364,39 eura, odnosno ukupno smo dužni da platimo 14.211,21 euro, od toga znači Cuca Jozo Luki iznos od 9.474 eura, a Ivu Petoviću iznos od 4.737 eura. Isplata ukupnog iznosa izvršit će se svakako iz sredstava budžeta opštine Kotor zaključenjem ugovora o kupoprodaji. Imajući u vidu sve navedeno, predlažemo da usvojimo ovu odluku, definitivno da sa tim završavamo porodicu Cuca i Petović, i ostali su nam još porodica Tripković koja je u komunikaciji sa kabinetom predsjednika. Vidjet ćemo znači da li će prihvatiti ovu cijenu koja je rađena, ukoliko ne svakako ići će eksproprijacija da što prije uđemo u realizaciju tog nama vrlo bitnog projekta za naš grad zbog rasterećenja saobraćaja u narednom periodu. 15. tačka je prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao KATFAR 109/23 kao privredna zona u zahvatu PUP-a opštine Kotor. Znači, zainteresovano lice, odnosno podnosila zahtjeva, podnio ovom sekretarijatu zahtjev za otkup nepokretnosti označene kao KATFAR 109/23 kao privredna zona. Uvidom u list nepokretnosti utvrđeno je da ista predstavlja pašnjak druge klase, površina je 262 metra kvadratna, po prostornom urbanističkom planu opštine Kotor ista predstavlja naselje. Opština Kotor će javnim nadmetanjem znači izvršiti prodaju nepokretnosti. Početna cijena je izvršena shodno procjeniteljke Tanje Radove Đurčić i ona iznosi 218,17 metara kvadratnih po kvadratu, što ukupno iznosi 57.000 eura. Pravni osnov sada vam ne čitam jer je identičan kao ono javnoj prodaji koji sam već pročitao. Na osnovu navedenog predlažem Skupštini opštine da i ovu odluku usvoji. Tačka 16 je prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao KATFAR 947/1 kao vlasništvo u zahvatu PUP-a opštine Kotor. Također, znači, podnosila zahtjeva se obratio sekretarijatu za otkup nepokretnosti označene kao 947/1 kao vlasništvo. Uvidom u list nepokretnosti ista predstavlja pašnjak prve klase, površine 452 metra kvadratnog. Uvjerenje smo dobili od sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora i utvrđeno je da isto u obuhvatu PUP-a Kotor po namjeni predstavlja površinu za industriju i proizvodnju. Svakako opština Kotor odlučuje da javnim nadmetanjem izvrši prodaju predmete nepokretnosti. Procjena je rađena 141,86 eura po metru kvadratnom. Vještak ekonomsko-financijske struke je tu parcelu procijenio i ona ukupno iznosi 64,100 eura po metru kvadratnom. Pravni osnov pročitao sam u prethodnoj odluci. Na osnovu navedenog ponovo predlažem Skupštini opštine Kotor da i vam odbornicima da usvojite i ovu predloženu odluku. Tačka je 17. Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao KATFAR 1058/2, 1059/4 radi legalizacije objekta. Ovo ide znači neposredna prodaja. Pejović Kosa obratila se sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove zahtjevom za otkup parcele 1058/2, 1059/4 u površini od 500 metara kvadratnih, upisane na državu Crnu Goru sa pravom raspolaganja opštine Kotor. Objekat 1 na predmetnoj parceli izgrađen je bez građevinske dozvole, upisan je u LN334 kao glavati sa teretom u G listu zabilježba objekta bez građevinske dozvole i zabilježba objekta izgrađena na tuđem zemljištu. Podnosila zahtjeva se pred sekretarijatom u urbanizam i stanovanje pokrenuo postupak legalizacije, donio je znači sekretarijat rješenje o prekidu postupak dok se ne riješi imovinsko-pravni problemi. Od strane sekretara za urbanizam i uređenje prostora dostavljeno je znači uvjerenje iz kojeg proizlazili da je namjena parcele naselje. Shodno navedenom, u cilju legalizacije objekta na predmetnim kat parcelama bilo bi neophodno omogućiti zainteresovanom licu Pejović Kosi kupovinu gore navedenih nepokretnosti. Predmetna nepokretnost, znači, procijenjena je na iznos od 90,12 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupno 46 hiljada eura. Procjena je također različena od gospođe Tanje i na osnovu svega navedenog također predlažem Skupštini da ovu odluku usvoji. I posljednja tačka što se tiče imovine, predlog odluke o stupanju nepokretnosti na korištenje turističkoj organizaciji Kotora. Znači, turistička organizacija obratila se opštini Kotor zahtjevom za ustupanje na korištenje poslovnih prostora na 4 lokacije opštini Kotor, koje koriste duži vremenski period i navedene su u članu 1 ove odluke. Prilikom pripreme predmetne odluke i utvrđivanja zakonskog osnova za istu, pošlo se od odredbi člana 8 Zakona o državnoj imovini, koji propisuje da se stvari i druga dobra u državnoj imovini koriste za ostvarivanje funkcija Crne Gore, lokalne samouprave, državnih organa i organa lokalne samouprave i za obavljanje djelatnosti javnih službi čiji je osnivač država Crna Gora, odnosno lokalna samouprava. Dalje, članom 25 stav 3 Zakona o državnoj imovini propisano je da o davanju na korištenje, rasporedu i prestanku korištenja nepokretnosti koje služe za obavljanje djelatnosti javne službe odlučuje osnivač, dok članom 29 stav 2 istog zakon definiše da nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini na kojim se određena svojinska ovlaštenja vrši opština. S obzirom da je turističku organizaciju opštine Kotor osnovala ova skupština odlukom o osnivanju turističke organizacije, to je u smislu član 25 stav 3 Zakona o državnoj imovini i statuta opštine Kotor ovlašćena da raspolaže objektima iz člana 1 ove odluke na način i pod uslovima predviđenim istom. Imajući u vidu citirane zakonske odredbe i sve naprije što sam naveo, stekli su se uslovi za donošenje odluke u stupanju navedenih nepokretnosti na korištenje turističkoj organizaciji naše opštine bez naknade, a u svrhu obavljanja djelatnosti od javnog interesa utvrđenih odlukom o osnivanju. Predloženom odlukom ovlašćuje se predsjednik opštine da sa turističkom organizacijom zaključi ugovor o stupanju na korištenje predmetnih nepokretnosti koji će biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovorenih strana. Shodno naprijed izloženom, također predlažem Skupštini opštine da i posljednju u odluku što se tiče sekretarijata za imovinu svoje. Hvala.
1: Zahvaljujem, gospodine Mikir. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova čini da su predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao kat parcele 2572/8 dobrota 1 u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20, kao i predlog odluke o davanju zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera, kao i predlog odluke o stavljanju van snage odluke o ustupanju dijela kat parcele 1047/1 korisan, jedan na privremeno upravljanje i korištenje, kao i predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 Koškaljari 1, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao kat parcele 109/23 kao privredna zona u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao kat parcela 947/1 kao lastva u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list Crne Gore broj 95/20, predlog odluke o prodaji nepokretnosti označenih kao kat parcele 1058/2 i 1059/4 kao glavati radi legalizacije objekta i predlog odluke o ustupanju nepokretnosti na korištenje turističkoj organizaciji opštine Kotor u skladu sa zakonom i statutom i predlaže Skupštini da istu donese, to jest iste donese. Hvala.
1: Ima li pitanja i ko se javlja za diskusiju? Kolega Magud.
3: Dobro, ja samo imam dva pitanja. Prvo se tiče odluke o prodaji nepokretnosti označene kao kat parc 2572/8 kao dobrota. Moguće da je samo u pitanju da je slabo vještak izračunao, jer 9800 kad se podijeli na 58 kvadrata dobija se 168,96, a ne... možda treba ispraviti sam. A drugo pitanje tiče se odluke o prodaji nepokretnosti u kao privredna zona. U članu 2 kaže isplata kupoprodajne cijene će se izvršiti u dvije jednake rate. Zašto? Nikad se nije, kad se prodavala opštinska imovina, nikad se nije u rate isplaćivala kupoprodajna cijena. Eto, toliko.
0: Hvala kolega Magud, ispravit ćemo ovo na što ste sugerisali za ovu parcelu kao dobro. Što se tiče ove parcele u privrednoj zoni, jeste, mi smo dobili saglasnost na dvije jednake rate, ali vjerujte, opet nigdje zakon ne sprečava da možemo prodavati imovinu u ratama, bitno je da se to prati i da se isplati. Mi smo dobili saglasnost vlade Crne Gore na dvije jednake rate sad. Hoće li biti u dvije ili u jednoj, iskreno ne znamo, ovo će biti javna prodaja, svi će imati pravo da se jave i to je to. A sad, iskreno, jeste, stoji ovdje da će se isplata kupoprodajne cijene izvršiti u dvije jednake rate, ali tako smo dobili saglasnost vlade, vidjet ćemo što se toga tiče. U pravu ste, kad je neposredna, ide, može da bude na rate, kad je javna prodaja ne bi trebala, ali dobili smo takvu saglasnost i kažem vam, javna prodaja može se javi svako, a isplate vidjet ćemo kako će biti.
3: Pričali kad treba prva, kad druga. Može li za 5 godina druga?
0: Znači biti u roku od godinu dana, to ćemo kroz ugovor riješiti. Kroz ugovor ćemo to riješiti. Ja sam tako stavio, jer znate i sami kad je veći iznos... Bolje je da plate u dvije, da plate, no da u jednoj, pa da nikad ne plate. Tako da, bolje da plate, a platit će, vjerojatno.
1: Plati, more. Riječ ima odbornik Avramović.
4: Gospodine predsjedniče, došli smo do jako ozbiljnih tačaka. Na kraju ranog dana, kada je pala koncentracija i vrijeme, i evo, kao što vidite, jedan dio ljudi je otišao. Ko nije morao ostati, ovi, dakle, se našalim koji moraju ostati, ostali su, ali ne učestvuju u raspravi. Suviše su ozbiljne teme jer se radi o imovini opštine. I mislim da smo ovo trebali odložiti za neki drugi dan, ali vi ste se opredijelili za ovo i ja ću kazati samo za, mogao bi o svakoj odluci, ali ću o dvije odluke da prokomentarišem i da postavim pitanje. O čuvenoj ulici Iva Brkanovića, to nije spožno, samo je pitanje što mi, ili pitanje je prvo, zašto nismo to u prvom tužnosu završili, i drugo je pitanje da li ćemo mi ući u posjed i da li to pošto ja na teren nisam gledao, ova odluka donosi mogućnost da se tamo napravi proširi put sa nekim da bude makadamski put i da se prolazi dvosmjerno i da rasteretimo saobraćaj, ili moramo čekati još ovog trećeg ili kako se preziva već vlasnika Tripković da bi uradili ovo što ja predlažem. Znači, jako bi dobro bilo ako bi se moglo postojeći put proširiti, ona ulica ukinuti da je jednosmjerna i na taj način da damo priliku ljudima koji idu za Muvo Pršan Stoli, ne idu preko kružnog toka i čuvenog semafora, nego da skrate put prema bolnici, od bolnice i tako dalje. Mislim da bi bilo to efikasnije ako je to izvodljivo po ovim parcelama koje bi trebali da usvojimo. I drugo ću prokomentarizati ovo u Lastvi Grbajskoj, ili da se dozvoljava nekoj, znači ovo je legalizacija jeste u pitanju, ali je nije čovjek napravio ili osoba dijelom na svom, dijelom na opštinskom, na nečijem trećem, već je kompletna parcela uzurpirana. I da li mi na ovaj način pospješujemo divlju gradnju, a kažemo samo ti napravi, pa ćeš ti onda otkupiti. Znači, niti znam gdje je lokacija, ne znam osobu, pričam o principu. Znači, i zašto neko može postaviti pitanje, a zašto smo baš izabrali tu osobu, a nijesmo neku drugu koji ima isti slučaj. To je ono što sam ja pričao i za sudske postupke, dajmo ovdje da rubišemo slične i da ih rješavamo. Ja ne vjerujem da uopšte Kotor ima samo ovaj jedan slučaj da je isključivo... Tako je. E, sad mi, znači mi na ovaj način pospješujemo ili kažemo ljudima koje god napravio na opštinsko, ne sekiraj se, oni će tamo u skupštinu dići ruku i ti ćeš to legalizovati. Ne znam koliko je to korektno prema priči, jer neko neće moći i koji na svom objektu, na svojoj zemlji napravio neki objekat, imat će velikih problema da ga legalizuje. A mi ovdje dajemo ključevo na opštinskoj, evo ti, prodat ćemo ti, znači to je tema za razmišljanje, ja kažem, niti znam lokaciju, ni osobu, ni ništa, ali je u principu smo napravili jednu situaciju gdje možemo neke ljude dovesti u neravnopravan položaj. Evo, mogao bi ovim drugim odlukama, ali cijeneći vrijeme i neću dalje diskutovati.
1: Za riječ se javio predsjednik opštine, gospodin Jokić.
5: Što se tiče ulice Iva Brkanovića, dakle, u toku su završna faza pred sudom vezano za parcele Trpkovića. Dakle, nešto je pred katastrom, nešto je pred sudom, pogrešni upis i matičnih brojeva i sl. Ono što ja očekujem je da ovog ljeta stupimo u posjed i tih parcela i da kroz njih provučemo ovo što ste rekli. Da provučemo za ovo ljeto ovako, pa da onda od ovog ljeta krene gradnja, postupak tenderski sproveden. Javio se jedan izvođač, evo gdje ćemo kako će to izgledat. Mislim da ćemo to riješiti. Što se tiče ovog drugog pitanja, jeste u pravosti. Dakle, to jest problematično pitanje, gdje ćemo morati i vi ovdje i mi u opštini da naprosto idemo od slučaja do slučaja. Ovdje imamo, ja isto tako govorim sad ova principa, ne znam pojedinosti, zaista, ali sam jednako tako negdje i stava da ako imam ortofoto snimak, ako imamo presjek stanja koje je urađeno, nisam baš siguran da ni opština, ni država će sad ode i da nekome sruši objekat u vlasti. Mislim da se to naprosto, moramo biti pošteni jedni prema drugima, to tako je kako. Ako već ne možemo, ajde onda da probamo dovedemo te stvari u tokove, pa da znamo gdje smo. Da znamo gdje smo svi. Neću se nija više javljati, hvala vam svima.
1: Ja bih samo...
4: Slažem se, gospodin Jokić, Slažem se ja da... Ajmo, puštim ovoga, ali... Mi bi trebali da djelujemo u skladu sa propisima. Znači, mi na ovaj način pospješavamo. Znači, nekima smo ljudima obustavili legalizaciju iz nekih razloga. Ovom slučaju dajemo priliku da legalizuje...
6: Dajemo priliku da ide dalje.
4: Da ide dalje, a neke smo mi blokirali. Znači, nismo, ali... Nema potrebe, ne možete moj stav promijeniti, ali želim da kažem javnosti da nismo korektni prema svima. Nekoga na svoje blokiramo, ovoga sve na, da kažemo, naše, opštinsko, njemu dajemo priliku da...
5: Dakle, ja da vam kažem, gospodine Avramoviću, ja mislim da je inače kompletna situacija unazad 35 godina. I vas, i nas, i da vraćam nazad 70 godina. Potpuno nepravedno. Zašto? Vi redovno izmirujete svoje obaveze, radite sve po zakonu, a onda dođe neka akcija podijelimo teret. I onda vi niste plaćali struju 10 godina i vi ćete platiti po povoljnijim uslovima. Vjerujte da nisam najsretniji sa ukupnom situacijom legalizacije. Iako vjerujem da 90% ljudi koji sjedi u ovom domu i koji sluša ovo preko radija danas ima neku ili svoju ili poznaje nekoga koji ima neki pitanje legalizacije. I mi smo došli sad u poziciju da je neko gradio, država kao državna vlast i moja i vaša treba da odluči jednu trenutku koju ćemo li da prođemo bagjerom kroz po Crne Gore ili ćemo da to uvodimo u neke toko. Oni su se odlučili za ovu drugu stvar. Pošto su se odlučili, vjerujte, vi imate sad, na primjer, ovo je sad situacija u vlasti. Sigurno, ne znam detalje, ali ova je situacija negdje u vlasti. Pretpostavljam da je mnogo manje pipava nego određene situacije koje imamo u Perastu. U Perastu će su ljudi na opštinskoj izgradili. Ja kao predlagač, odluka prema skupštini, sigurno neću puštiti do urbano mjesto Perasta neko koje je nelegalno izgradio na opštinskoj državnoj zemlji, ovdje ima priliku uopšte da raspravlja o tom. Ne iz razloga da ni podaštavam prostor vlasti. Ali opet postoji ta specifična razlika između dva prostora. Postoji.
4: Ali ćemo da bi je srušiti.
5: Ja bih. I da vam kažem jednu stvar. Ja bih. I poslao sam inspekcije i uradio sam sve što je do mene. Ne samo njemu u Perastu, nego i na par lokaliteta u starom gradu kod toga. I borim se to što umijem. Da se to desi. A vi znate koji su problemi inspekcijskih službi u Crnoj Gori sa državnog nivoa i danas i jučer na koji će biti. I oni su takvi kakvi su. I sad možemo mi ovdje to, mogu ja da lamentiram nad tim, vi možete to politički da koristite, ali je suština ovakva kakva jeste, vi znamo ja i vi to. Ovo, zbog čega sam se javio da ovo kažem, da ne bi ostalo u javnosti, ne. Nije pospješivanje, postoji ortofotosnimak, postoji moment kad je taj, da kaže, presjek stanja. Da li ja vidim da se gradi u međuvremenu gradi?
4: Da li... To je ovaj
5: Slavenov snimak. Ima snimaka i Slavenovih i Pavlovih. I Slavenovih i Pavlovih, i mojih i vaših. Ja nema, nija nisam snimao, ne umijem da letim. Ali postoje snimci, pa ćemo da vidimo, da probamo. Da uvedemo barem neke stvari u red. Vi znate, pričali smo ovdje 1000 puta, mi kada smo digli 3D model Google Mapsa, smo naplatili 6000 poreza prve godine. Za nelegalni objekt. Koji su postojali na Google Mapsu, nisu postojali na naš katastar. Mislim, da ne pričamo i o katastru, i o ažurnost, informacije, svemu ostalo. U svakom slučaju, ovo je bila neka... Nije poziv ljudima, jer presjek je napravljen. Mi ne možemo da radimo sad... Da neko dođe, imate situaciju gdje su ljudi došli, bolje da ne pričam što su ogradili, gdje su ogradili, poslali smo ih 10 puta inspekciju, 100 puta smo im poslali inspekciju. Sad je tu jedno izuzeće, drugo izuzeće, pravni mehanizm, a će to na kraju doći na svoje. A će doći za godinu, dvije ili tri, a će doći za svoje. Na kraju mora doći na svoje. I neki ljudi će mora da plate cijenu toga što su bez ikakvih dozvola postavljali neke stvari gdje nikad nisu smjeli da postavljali.
1: Eto ja bih nekoliko rečenica gospodine Abramoviću, u pravu ste kad kažete da je ovo ozbiljna tema. Bilo koja prodaja je ozbiljna tema. Međutim, ima situacija i kad privatna lice hoće da učini opštini kao je neđe bitno, tako i opština neđe onaj za male kvadrature. Mislim da treba da ima razuma da učini privatnim licima, jer to vjerojatno za put ili za nešto, tako da ove 58 kvadrata ne treba nikome da napravi kuću, nego vjerojatno mu treba neka ustupak neki. Jer ovo vlast, to ja ne znam stvarno taj slučaj, ne poznajem tamo nikoga, ni gdje.
4: U prvom slučaju je dokompletiranje operacije.
1: Yes. Znači, praktično da učinimo jedni drugima.
0: Izvinj. Ja ću se samo nadovezati u ovom prvom slučaju koji je predsjednik govorio, 58 kvadrata, to je radi do kompletiranja lokacije kako bi sutra lice koje svoj objekat legalizuje plaćalo i komunalije opštine Kotor i porez, ovako će ga legalizovati, legalizovati. Što se tiče ovoga što ste pomenuli o gospođi koja je zainteresovana bila za Lastvu Virbaljsku, vjerujte, izgleda da je bolje ranije bilo graditi na crno objekte, jer imam slučaj ja koji sam iz Grblja gdje moja parcela je namjena druge poljoprivredne površine i moja je, pa mogu da gradim 0,1 koeficijent, znači na 1000 kvadrata, 0,1, 100 kvadrata, P plus 1 pri zemlji plus prat jednako 200 kvadrata. A pored mene, na državnoj parceli, shodno zakonu u državnom imenu, sve što 2009. nije bilo obuhvatu dupa je prešlo na državu, on je ogradio na državnom objekat bruto 900 kvadrata, legalizovat će ga, otkupit i završio je posao. A ja 200 i to je to. Tako da, takva je država, zbog toga moramo da režemo, idemo dalje.
1: Dvijesta. Može. Možemo preći na glasanje. Yes, eto, može. Pod rednim brojem 11. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 2572/8 Dobrota 1 u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor. Službeni list Crne Gore broj 95/20. Možemo da glasamo.

0: vodovodnog sistema. Paralelno sa izradom dokumentacije radilo se na obezbeđivanju neophodnih financijskih sredstava za izvođenje radova, s obzirom da procjena vrijednost radova iznosi 4.687.906 €, stoga opština Nikšić je u pregovorima sa Svjetskom bankom za finansiranje ovog projekta.
1: Informisani su odbornici da opština radi na pronalaženju lokacije za izgradnju stanova za zdravstvene radnike koji realizuje stambena zadruga, da je u završnoj fazi izrada glavnog projekta Centra za autizam, čija izgradnja će se finansirati iz državnog kapitalnog budžeta, te da maturanti još nisu dobili po 100 € jer je samo 25 korisnika dostavljeno potrebnu dokumentaciju i tek nakon što to učine svi koji imaju pravo, realizovat će se uplata.
2: Vaterpolisti Jadrana i Budve odigrat će treću, a košarkaši budućnosti SC Derbija prvu utakmicu finala u šampionatima Crne Gore. Milan Jovanović.
3: Vaterpolisti Jadrana imaće u svom bazenu prvu meč loptu za osvajanje titule državnog prvaka u jedno duple krune. Tim iz Herceg Novog je rutinski dobio prethodna dva susreta u finalu sa Budvom. Ukoliko zabilježi još jedan trijumf, odbranit će trofej koji će im biti ukupno 14. Duel na škveru počeće u 19 sati, kada je i prva utakmica u finalu play-offa za košarkaši između budućnosti i SC Derbija. Za titulu su potrebne dvije pobjede, revanš je u četvrtak, također u dvorani Morača. Igor Vušurović u ime grupe proslavljenih naših sportista, bivših reprezentativaca i osvajača medalja na najvećim takmičenjima otvorio je više pitanja povodom statusa, legitimiteta i stanja u klubu crnogorskih olimpijaca od 2011. do danas, te djelovanja tog udruženja u Crnogorskom olimpijskom komitetu.
4: Od 2011. do 2025. godine nije bila niti jedna skupština nevladine organizacije koja je po statutu samostalna, nije bilo usvajanja finansijskih izveštaja, nije bilo planova i program, nisu delegirane nikakve teme, ništa što je napisano u statutu, što u suštini bi trebalo da baštini jedan ovakav klub.
3: Vušurović se i zapitao kako se Andrija Popović od 2015. kada mu je istekao mandat nalazi na mjestu predsjednika, a prije dvije godine da odredi delegate za izbornu skupštinu Crnogorskog olimpijskog komiteta. Rukometašica Marija Jovanović podsjetila je da je trebalo da bude uključena u klub crnogorskih olimpijaca 2012. godine osvajanjem srebrne medalje na igrama u Londonu.
5: Međutim, u članstvo sam uključena tek 2025. godine bez prethodnog obavještenja da klub uopšte postoji i da imam pravo na članstvo, što naravno postavlja pitanje transparentnosti i jednakih prava kad je u pitanju informisanje za sve olimpijce.
3: Legendarni košarkaški NBA trener i član Kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini.
6: I na kraju informacije o vremenu.
2: Sjutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša krajem dana, a naročito tokom noći povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno se očekuju izraženiji i obilniji pljuskovi, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće kratkotrajno vremenske nepogode. Vjetar umjereno jak, na udare ponegdje i veoma jak, južni. Jutarnja temperatura od 9 do 20, najviša dnevna 28 stepeni.
6: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 29 minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.
7: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Poštovani slušalci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz ovo izdanje u čijem fokusu je predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić. Ostanite sa nama narednih pola sata. Promocija knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić održana je sredinom maja u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, odnosno Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj. Opširnije poslušajte u nastavku emisije.

Na početku promocije u uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića.

0: Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
1: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje. Nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pitanja.

0: čiju knjigu posljednja kriza Dubrovačke republike večeras predstavlja. Vesna dugi niz godina doprinosi svom zavičaju, gradu Kotoru, znanstvenim radom, istraživanjem povijesnih i kulturoloških tema vezanih za Boku Kotorsku i Dubrovnik. A isto tako i našem kulturnom ambijentu, sarađujući sa institucijama Kotora i Crne Gore. Suradnjom sa ogrankom Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj, Vesna Čučić približava Dubrovnik Kotoru i obratno. Gradove koji su se oduvijek uzajamno darivali kulturom i prožimali duhu. Vesna Čučić je dugogodišnja članica Matice Hrvatske i u njenom znanstvenom, kulturnom i društvenom djelovanju rezultati u Matici Hrvatske koji su mnogostruki. Obnašala je funkciju predsjednice Matice Hrvatske Dubrovniku, a u dva mandata funkciju člana glavnog odbora Matice Hrvatske u Zagrebu. Želim iskazati zahvalnost njenoj privrženosti Matice Hrvatskoj u Kotoru i Boki. Ne zaboravljamo da je osnivanje ogranka Matice Hrvatske u Kotoru inicirala, u stvari bila jedan od inicijatora, i podupirala znajući važnost prisustva najstarije hrvatske institucije na ovom prostoru. Od osnivanja je svih 8 godina potpora ogranku kroz suradnju sa ogrankom Matice Hrvatske u Dubrovniku ili sa njom osobno preko nekoliko predavanja i promocija knjiga. Ističe njeno članstvo u redakciji Kotorskog spornika, godišnjeg časopisa za promociju kulturne, povijesne i prirodne baštine i autorstvom znanstvenih radova objavljenih u njemu. Riječju Vesna je bokeljskom ogranku Matice Hrvatske suradnik, prijatelj, savjetnik. Zato iskreno cijenimo njenu zainteresiranost za naš rad i potporu da istrajemo u dosta teškim uvjetima u kojima djelujemo. Zadovoljstvo i čast je da predstavljanje svoje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike u Kotoru povjeri ogranku Matice Hrvatske. U ime ogranka i osobno čestitam Vesni i nakladnicima Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i Zavodu za povijesne znanosti u Dubrovniku i Dubrovačkom ogranku Matice Hrvatske. Našim uvaženim gostima, akademiku Stjepanu Ćosiću, doktoru Anti Čuvalu i doktor Vesni Mijović, zahvaljujem na sudjelovanju u predstavljanju ovog vrijednog izdanja. Željeli da se na kraju zahvalim na financijskoj potpori Matice Hrvatske i Zagreba za realizaciju ovog događaja i gospodinu Nazareviću, direktoru muzičke škole, na ustupljenom prostoru dvorana. Zahvaljujem se svima vama na dolasku i želim da večeras zajedno se obogatimo, da zajedno obogatimo spoznaju o ovoj povijesnoj temi i uživamo u lijepoj glasbi.
1: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine, a koja se brzo rasprodala.
2: Knjige kad nakon što se rasprodaju utihnu, ali to se u ovom slučaju nije dogodilo, naprotiv. Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećao zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali. Predstavljanje knjige u Dubrovniku je bilo sinoć u Ljetnikovcu Sorkočević, sjedištu Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije. Odaziv publike je potvrdio da je interes za knjigu zaista vrlo velik. Posebno nas veseli što knjigu odmah nakon Dubrovnika predstavljamo u Kotoru. Na toj prilici u ime

0: Predavača od srca zahvaljujem organizatoru ogranku Kotorske matice Hrvatske.
1: Na promociji je zatim govorio istoričar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Čikagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke Republike.
2: To sam sinoć u Dubrovniku govorio, ja se strahujem i bojim se da će Dubrovnik i dobar dio hrvatskih gradova, turizam ugušiti taj duh, to slobodarstvo, to kulturu, da ne odne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika. Naglasio bi ovo, da vi ovdje u Kotoru i ovoj Boka Kotorska, da sve stvari treba što ono prevoditi što se go može više, da se upozna povijest i povijest Kotora i povijest hrvatske kulture i u ovom dijelu. Ja sam rodom iz Selsine, živio sam, obišao sam cijeli svijet, živio na više mjesta, ali kultura nema granica. Hrvatska kultura nema granica, to su sastavnice i jedne cjeline. Zato i vas molim ovdje u Crnoj Gori, i mi u Bosni i Hercegovini i oni u Americi, i mi imamo jedno zajedništvo koje treba gajiti, koje treba njegovati, da bi, a to isto to znači izdavanje knjiga i prevođenje i mi mislimo nastaviti, Bože zdravlja, mi smo u mladim godinama, supruga i ja, mi u mladim godinama, mi ćemo toga još izdati u Kobuda. Samo pišite, pa mi ćemo izdavati. Hvala vam lijepo, svima vam lijepi pozdrav. Knjige, čitajte hrvatski, ali ovo engleski, mi smo poslom namijenili svijetu. A i vam, ako nekoga zanima, ko ne zna hrvatski ili crnogorski, već šta, dajte mu ovo izdanje englesko. Hvala vam lijepo, lijepo se vidjeti i uživamo u ovom vašem kraju.
1: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
3: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske. Kao što su najstarije vijesti o Dubrovniku vezane za jednu neuspjelu opsadu Saracena 866. 7. godine označili početak njegovog povijesnog uspona, a to je vrijeme povijesnog uspona i Kotora. Tako je i kraj Dubrovačke samostalnosti 940 godina kasnije bio obilježen neuspjelom, ali ovaj put fatalnom opsadom u kojoj se područje Republike pretvorilo u razbojište velesila. Šta se te godine, odnosno proljeće i ljeto 1806. dogodilo? Dana 27. svibnja 1806. na putu prema Kotoru francuske su trupe uz odobrenje senata ušle u Dubrovnik, a iz Boke je odmah uslijedio žestoki napad ujedinjenih Rusa i Crnogoraca, koji su uz pljačku i paleć potisnuli Francuze, zauzeli veći dio Republike i opsjeli grad s kopnene i morske strane. Tek početkom srpnja pristiglo je francusko pojačanje koje je razbilo opsadu i potisnulo napadače, a borbe na području Konavala nastavile su se sve do listopada 1806. Tada je nastupilo primirje što je Francuzima omogućilo da u potpunosti pacificiraju Vlastelu i da do kraja iscrpe sve zalihe kojima je Republika raspolagana. Tako je Napoleonov vojskovođa Marmon poslije skoro dvogodišnje okupacije mogao bez ikakva otpora proglasiti ukinuće Dubrovačke Republike 31. siječnja 1808. Nakon razaranja grada, uništenja flote, financijskog sloma i gubitka suvereniteta, započele rastakanje višestoljetne društvene strukture i političkog identiteta starog Dubrovnika. Dakle, kad se govori o padu Dubrovačke republike, obično se paušalno kaže da je republika morala pasti. Kao da postoji neki povijesni usud, kao da ljudi ne određuju povijest, nego procesi, trendovi, strukture i tako dalje. Naravno da su to sve konstrukcije. Republika je pala pod udarom najveće svjetske sile tadašnje, to je bila Napoleonova Francuska i to u srazu sa Rusijom Aleksandra I. Tu su se umiješali naravno i Crna Gora i vladika Petar I. koji je stao naravno na stranu Rusa i došlo je do tog žestokog sukoba na području upravo Dubrovačke republike. Tako da ova epizoda iz perspektive zapadnih sila s jedne strane i Dubrovčana i Dubrovačke republike s druge strane, a onda i Crnogoraca, je jedna međunarodna povijesna, jedan međunarodni povijesni događaj o kojemu su se referirale sve četiri historiografije, i Dubrovačka Hrvatska, i Ruska, i Francuska, i Crnogorska. I to je vrlo zanimljivo komparativno promatrati kako te četiri historiografije gledaju na taj isti događaj. Ova knjiga govori manje više o ovom dubrovačkom pogledu, o kojem ću još nešto reći. Iz evropske perspektive slom Republike predstavljao je jednu od epizoda u nizu napoleonskih ratova, pa u opće povijesnoj literaturi o sudbini Dubrovnika prevladava plošni geopolitički diskurs. U francuskoj i ruskoj memoaristici i historiografiji o događajima iz 1806. susrećemo faktografski iscrpne, ali mahom jednostrane interpretacije i ocjene usklađene s imperialnim ciljevima i potrebama vremena. U crnogorskoj publicistici i povjesnici predjugoslavenskog razdoblja događaje iz 1806. bili su česta i važna tema. Ako pogledamo stariju crnogorsku historiografiju, ona o tome dosta detaljno piše, naravno iz svoje perspektive, recimo tako, pobjede u tom sukobu s Francuzima, ali više zapravo je tu bilo važno istaknuti izlazak Crne Gore na povijesnu pozornicu evropsku u sukobu sa najvećom tadašnjom silom. Poraz koji je i povlačenje koje su tada Crnogorci doživjeli ipak nije interpretirano kao potpuni poraz, a on to zapravo i nije bio, ako se to malo bolje pogleda. Međutim, ostaje ova situacija s Dubrovnikom koja je na neki način i za ondašnje standarde bacila jednu sjenu na tu kampanju Crnogoraca i Rusa. Unatoč, dakle, konačnom povlačenju i porazu, tadašnji sukob s Francuzima u Crnogorskoj se historiografiji smatrao političkom prijelomnicom i trenutkom stupanja crnogorskog naroda na pozornicu moderne evropske povijesti. U prvi plan se ističe pravedno slavensko savezništvo s Rusima kao junačko držanje i političko umijeće vladike Petra I. kojem je cilj bio pomoći ruskim ciljevima. Dakako, pljačke, razaranje i žrtve među Dubrovčanima iz te se perspektive zaobilaze ili se opravdavaju ratnim okolnostima. Ukratko, iz motrišta zaračenih metropola i iz neposrednog susjedstva dubrovačka agonija nije se činila tako dramatičnom kakva je po svojim posljedicama uistinu bi bila i kako su je doživjeli sami Dubrovčani. Čija su iskustva utkana u usmenu predaju, književno stvaralaštvo i historiografiju. Iako su brojni zapisi suvremenika, osobito domaćih autora, ostali u rukopisima i izvan dosega šireg čitateljstva, ratna drama u kojoj je nestalo dubrovačke slobode duboko se usjekla u kolektivnu memoriju grada i njegovih stanovnika. Sve je to, uključujući i bogatu arhivsku građu iskoristila Vesna za pisanje ove knjige i ona je to učinila vrlo, vrlo egzaktno, tako da je dobro podsjetiti na te, na te činjenice koje možete naći na stranicama ove knjige. Zahvaljujući bogatom arhivskom i rukopisnom gradivu o Dubrovniku ukazala je na uzroke rata 1806. te na detalje opsade, iznova potvrđujući teške posljedice pogroma ruskih i crnogorskih postrojbi na dubrovačkom području. Prema izvornim popisima, štete počinjene opsadom grada i pljačkom od Konavala do Stona iznosile su gotovo 9 milijuna dukata. Na grad je palo preko 3000 topovskih granata, uništeno je, opljačkano i raseljeno oko 700 domova u samom gradu, a smrtno je stradalo oko 100 ljudi. A samo u Konavlima ubijena je 581 osoba. Na Pilama su opljačkane i uništene 134 kuće, u Konavlima 235, u Župi 188, u Rijeci Dubrovačkoj 51 kuća. Na području čitave Republike spaljeno je 666 objekata, što je više od 10% njihovog ukupnog broja. Stradali su brojni ljetnikovci, crkve, kapele i vlastelske palače. Komparativno sa napadom 1991. Ovo razaranje je zapravo puno veće. I žrtve su također brojnije. U radu Vesne Čučić korišteni su uglavnom zanemareni domaći izvori s detaljima o tijeku i posljedicama rata. Za razliku od starije i inozemne historiografije, toj je knjizi istraživački fokus postavljen iznutra, budući da je u odnosu na druge protagoniste za same Dubrovčane opsada imala najteže dugoročne posljedice. Rat 1806. je bio presudan za dubrovačku propast, jer je usporedo s političkim slomom Republike, o čemu su ključnu ulogu odigrali Francuzi, za posljedicu imao potpuni gospodarski, financijski i materijalni slom većine njezinih stanovnika. Tada su po prvi put u dubrovačkoj povijesti materijalni i ljudski gubici bili politički nenadoknadljeni. Stoga se s pravom može reći da je formalno ukinuće dubrovačke neovisnosti 1808. uslijedilo kao izravna posljedica razaranja i gubitaka 1806. godine. Svemu tome Vesna je pristupila vrlo akribično, ozbiljno tom istraživanju, iznijela je te opsežne podatke, protumačila ih i dala jednu osnovu za daljnja istraživanja koja mogu ići u više smjerova i u smislu te ratne povijesti i u smislu društvene povijesti i ekonomske, jer zapravo ono, kako sam i rekao, vezano za pad Republike, do njega nije došlo zato što je Republika morala pasti, zato što je bila nerazvijena, natražnjačka, srednjovjekovna, feudalna i tako. Republika se jako dobro prilagođavala svim tim promjenama, da nije došlo do ovog razaranja koje je onda nastavljeno i potpunim francuskim iscrpljivanjem svih resursa koje je Republika imala, i pogotovo u stranim bankama. Znači, svi polozi u bankama u Italiji, a Italija je već bila pod francuskom vlašću, su bili konfiscirani. Svi dubrovački brodovi su bili također konfiscirani ili su stavljeni pod francusku, odnosno italsku zastavu, što je značilo da postaje plijen Engleza na Sredozemlju. Nadam se da ćemo u budućnosti moći predstaviti možda i neko prošireno izdanje ove Vesnine knjige, odnosno neki novi segment koji se nastavlja na ove teme koje su ovdje obuhvaćene. tim više što je taj dio povijesti Dubrovnika pred sam pad, vrijeme pada i neposredno poslije, jedan od najslabije poznatih tema i aspekata povijesti, bogate povijesti Dubrovnika. Evo, zahvaljujem.
1: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke Republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
4: Kako sam i napisala u predgovoru knjige, motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991-92. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka Republika, a u domovinskom ratu 1991-92. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik. S druge strane, motivirana sam bila i time što se o sukobu velikih sila 1806. godine na teritoriju nekadašnje Dubrovačke Republike uglavnom pisalo ne toliko vremenski, koliko povijesno davno. Najvažnije dijelo o tim zbivanjima nastalo na našem prostoru, pad Dubrovnika. Luja Vojnovića pisano je u doba Austro-Ugarske i objavljeno 1908. Tad su još i Dubrovnik i ostala Hrvatska bili u njezinu sastavu. Otkad je tiskan Vojnovićev pad pa do danas, osim domovinskog rata, dogodili su se još i prvi i drugi svjetski rat, propala je i Austro-Ugarska. A na Jadranskoj istočnoj obali i na Balkanu stvorena je Jugoslavija, država kompromisa velikih sila, doživjevši nekoliko transformacija. Poradi svega toga pitanje koliko je po propasti Dubrovačke Republike bilo prilike objektivno pisati o tom događaju, ili gubitnik Dubrovčanin uopće mogao pisati objektivno o onima koji su uzrokovali gubitak njegove države i općenito o najcrnijim danima o njegovoj povijesti. Niti razorni potres 1667. iza kojega se Dubrovnik uspio izdići nije bio ravan društveno-političkom previranju u Europi koje je dosudilo kraj Dubrovačkoj Republici. To bi ukratko zapravo bili moji motivi i objašnjenje zašto sam se odlučila pisati o temi koja je, rekla bih, putem iskustva domovinskog rata našla mene prije nego što sam ja njoj hrlila. Eto, zahvaljujem.
1: Promociji su između ostalih prisustvovali ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, generalna konzulica Republike Hrvatske u Crnoj Gori Jasminka Lončarević i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković. Program je moderirala Jasmina Bajo. Bilo je to sve, uvaženi slušaoci, što smo pripremili za izdanje Katarea za 2. jun. Ovu emisiju reprizno poslušajte u četvrtak u dva termina od 13.30 i od 20.30. Moje ime je Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam do narednog druženja za 7 dana. Ostanite u Ritmu kulture.
5: Katareo, Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti. Kontakt telefon 068 123 678, 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, telefon 067 626 947. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. VR Dynamic Company Limited DOO iz Kotora obavještava: potrebni rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Donje Krivošije, obezbeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
7: Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju.
6: Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Crnogorski band Neonoen novi je izvođač na ovogodišnjem festivalu Rockstrikcija, koji će se održati od 3. do 5. jula na Veruši. Band Neonoen nastupit će poslednje večeri festivala, dok su među novim imenima ovogodišnjeg izdanja i bendovi Crni Blues, Scheisse Bitter Lemon, koji će publika čuti 3. jula. Tokom 3 festivalska dana na više bina smjenjivaće se brojni izvođači iz Crne Gore i regiona, među kojima su i JJ Okoča, Gorostas, Skoveče, Mile Kekin, Zoster, Elemental, Party Breakers, Edo Majka, Artan Lili i mnogi drugi. Ulaznice za Rockstrikciju su u prodaji. Trodnevna karta iznosi 25 eura, a paket sa kampom 30. Za one koji planiraju dolazak na pojedinačne večeri, ulaznice za prvo večer dostupne su po cijeni od 10 eura, dok su one za subotu i nedjelju po 15 eura.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Posljednje majsko izdanje liste Montenegro Top 5 ima promjene na svim pozicijama osim na jednoj. Da li je to broj 1, ostaje da se vidi. Na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog Mlade Nikčević i numera Kosi ti. Na četvrtom je prošlonedeljni novitet pjesma muzičar Amater i Rotko Stewart, bio je peti. Na trećem mjestu u padu sa drugog Tamara Živković i naša ovogodišnja eurovizijska numera Nova Zora. A na drugom mjestu je sada u skoku sa trećeg Luka Radović i Haos. Jedini koji je zadržao isto mjesto u odnosu na proteklu sedmicu je Zeko sa pjesmom Volio bih sa njegovog novog nosača zvuka Džep sa tajnama 2.

njega te i mrzim i volim. Spoznao sam sebe, od kad se

I ovog tjedna donosimo vam pregled novih pjesama koje će obilježiti CMC festival drugog vikenda u lipnju. Uz dobro poznata i legendarna imena, na vodičku pozornicu stižu i izvođači koji kroz svoje pjesme spajaju dalmatinski šarm i slavonsku energiju, ali i glazbenici kojima će ovo biti prvi nastup na CMC festivalu.

0: na pozornicu CMC festivala Vodica stiže Ivana Kovač i to s jednom posebnom pjesmom. Vodička publika imat će priliku čuti kako zvuči veliki hit Miše Kovača Malo mi je jedan život s tobom u Ivaninoj verziji.
1: Ja vidim po ljudima da oni to traže, ali nekako kad ti nisi unutra sređen po tom pitanju, onda ne. Sad sam se sredila unutra po tom pitanju i Malo mi je jedan život s tobom je u stvari najava albuma Ivana Pivačaču.
0: Iako je kroz godine već znala pjevati očeve pjesme, ovo će biti prvi put da jednu od njih izvodi na velikoj festivalskoj pozornici i to upravo pred publikom CMC festivala.
1: Ja uvijek kažem meni da sam volila taj festival jer onako otpivaš svoje i onda se družiš sa ljudima i to mi najdraži dio svega.
0: Emocija, obiteljska povezanost i bezvremenski hit, sve spremno za emotivnu izvedbu koja će sigurno dirnuti publiku u Vodicama.
1: Al poanta svega je da pisma bilo koja kogod da čovjek snima, da stvori dati neku emociju, da nešto napravi u tebi, da nešto pokrene u tebi. To je meni poanta pisma. Da stvori neku emociju, ja se uvijek nadam da je to dobra emocija, da nije nikakva negativna. I jer jedna pisma koja ima dobru poruku, koja je, može puno napraviti jednom čovjeku. Puno, baš puno.

0: Posebnu glazbenu priču na ovogodišnji CMC festival donose Johnny Gitara i Krunoslav Dražić. Njihova suradnja spaja Dalmaciju i Slavoniju kroz pjesmu prožitu emocijama, tamburaškim prizvukom i mediteranskim ugođajem.
1: Pjesma Tri hrvatske ravnice je napisana jednom lijepom domoljubnom izrečaju. Mi Dalmatinci koji smo u davna vremena išli prema ravnom Slavoniji trbukom za kruhom, ostavili smo veliki trag i veliku uzajamnu ljubav i povezanost. Ja sam na tom tragu napisanu krasnu pismu, a posao mi je drago što surađujem s mojim Krunom Dražićem, velikom dušom slavonskom, koji je, eto tako, jedan od razloga da sam ja takvu pismu napisao.
2: Ja sam odsvirao tambure na pjesmi da dobijemo prizvuk i Slavonije, jer evo, pjesma govori o Dalmaciji Slavoniji i povezana je tom poviješću, obzirom da su davno trbuhom za kruhom, nažalost, ljudi iz Dalmacije dolazi k nama u Slavoniju. Tako da evo, pjesma govori o tim vremenima i nadam se da će se ljudima svidjeti.
0: Baš taj susret različitih glazbenih izričaja njihov nastup čini posebnim i upečatljivim, a pjesmu Dvi hrvatske ravnice idealnom za veliku festivalsku pozornicu.
2: Evo, tih 22 godine traje naše poznanstvo i prijateljstvo i možda se ne vidimo često, ali se često čujemo i podržavamo jedan drugoga u svemu što radimo, tako da se baš iznimno veselim da ćemo se ove godine na CMC festivalu baš podružiti onako prijateljski i iskreno otpjevati tu pjesmu za sve vas.
0: Vodice će im ove godine donijeti spoj mora, glazbe i publike, koja svake godine stvara nezaboravnu atmosferu.
1: Ja sam isto dite Dalmacije, dite Juga i čutim tako i to more i to sunce i to sve što Vodice imaju. I uvijek kad dođem u Vodice osjećam se prekrasno. Cijela naša Dalmacija lipa, cijela naša Hrvatska je lipa. Ja samo mogu Vodičanima poručiti da ih puno volim.
0: Publiku očekuje pjesma koja donosi toplinu, nostalgiju i pravi ljetni festivalski ugođaj.

0: Na vodičku pozornicu vraća se i Mile Perkov, kojem festivalski nastupi nisu nepoznanica. Svojim prepoznatljivim stilom i energijom već je osvojio publiku, a ove godine donosi štiklice na Haj Haj, pjesmu koja će se lagano pjevati u glas.
1: Spana sala z jedne vesele već, z jedne zafrkancije, z jednog casual razgovora u biti. Bila za frekancija sa nekom kolegicom između kolega, valjda je pukla potpetica na štikli i onda je odala bez pet na prstima. I onda štiklica na haj, haj, da sve bude naj, ne vidi što je pukla pet. Tako pismo na sam.
0: CMC festival za Milu uvijek nosi posebnu emociju jer upravo u Vodicama njegove pjesme dobivaju dodatnu povezanost s publikom.
1: U Vodicama se ima šta vidjeti, u Vodicama se ima šta doživjeti. Dođite, okupajte se, pojite, popijte, zapivajte sa svima nama jer to je čar ovog festivala.
0: Njegov nastup donijet će dozu dobre atmosfere i mediteranskog šarma po kojem je već dobro poznat festivalskoj publici.
1: Kaj svaki puta, ovo je dobra atmosfera, dobra zafrkancija i na kraju dobra fešta.

0: Na CMC festivalu Vodice prvi put stiže Zlatan Karić. Njegova pjesma Nisi više moja donosi ples i vedriji ton, ali u sebi krije emotivnu priču.
1: Nisi više moja je pjesma nastala prije, ne znam, nekih godinu dana od prilike i sigurno je jedna pjesma koja je otkinuta od mog srca i duše i koja govori naravno o ljubavi, o tako nekim lijepim momentima koji su mi se desili u životu i drago mi je što sam uspio tu pjesmu napraviti u ovom jednom vibe-u house muzike, odnosno malo ovako funk groove-a.
0: Nastup na festivalu i pred vodičkom publikom za Zlatana predstavlja poseban trenutak.
1: Zahvalan sam što sam uspio da uradim tu pjesmu do kraja i da je evo, sad prezentujem na vašem festivalu CMC i to mi je stvarno nešto čemu se istinski radujem.
0: Ljetna atmosfera i prvi izlazak na veliku festivalsku pozornicu zasigurno će dodatno obilježiti njegov boravak u Vodicama.
1: Nadam se da ćemo se dobro družiti, da ćemo se lijepo zabavljati i da će to biti festival plesa, ljubavi, radosti, nekih dobrih vibracija.

0: Ove godine na CMC festivalu u Vodicama bit će prava fešta jer se slavi 18. rođendan, a naši izvođači su se prisjetili svog 18.
1: Drago mi je da ste uspjeli da dođete do punoljetstva, do vaše 18. godine i nadam se da ćete još 118 godina da radite ovaj festival. I ono što bi vam poželio je puno sreće, uspjeha svima vama.
2: 18 godina, pa bravo, punoljetni ste, čestitam, što možete položiti bozači. Moje 18 je rođena, ne, to nije za javnost. Ne. Bilo je burno, bilo je stvarno burno.
3: Pa se sjećam 18. rođendana i nisam siguran, ali se sjećam dobro moga 16. rođendana. Mi u Delnici imamo jednu tradiciju kad peštamo po starim konobama. Onda nam bukara kruži crno vino, a to crno vino je vrlo opasno. Piješ ga kad si miran, prijetan si, ali kad se dragi digneš, onda ti se cijeli svijet vrti.
4: Davno je to već prilično davno bilo, ali naravno sjećam se da smo ga dočekali sa pjesmom, sa veseljem do ranih jutarnjih sati. Tako evo ovim putem CMC festivalu čestitam 18. rođendan punoljetni, želimo još puno, puno godina uspješnoga postojanja i rada i ne sumnjam da ćemo ove godine dostojno obilježiti taj 18. rođendan i da ćemo se svi skupa lijepo proveseliti dolje uz pjesmu.
0: Veliki rođendan treba se dobro proslaviti, pa su nam otkrili kakvu zabavu očekuju.
2: Pa znaš šta, ja mislim da bi trebalo biti puno radosti. Znači, ne govorim o divljanju, o pijanju, govorim baš o radosti. Znaš, ona istinska radost da bude prisutna među ljudima, da su ljudi radosni što su uopće živi, što dišu, što su u novom danu i čeka ih lijep život i samim tim da radost izlazi iz njih.
3: Pa mislim da CNC Croatia Records radi sjajne stvari. Da su im fešte izvanredne, festival izvanredan. Moj veliki ponos i čast je da sam na CNC festival ove godine kao i lani i da ću se družiti sa mojim kolegama, mojim prijateljima davnih dana i sada. Sve vas puno pozdravljam. Fešta ćemo mi i ove godine na 18. rođendan prva liga.
0: Na CMC festivalu bit će kao i uvijek odlična zabava. Stoga ovog lipnja u Vodicama očekujemo sve ljubitelje domaće glazbe i dobrih partija.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. We're going to dance. We're going to dance and have some.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.
2: Opcija.
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, pred nama je emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. A danas je sa nama i želimo mu dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
4: Dobar dan, Nataša, pozdrav svima vam u studiju i svim vašim slušalcima. Meni je itekako drago što će imati priliku da razgovaramo o svemu ovome što radimo.
3: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
4: Pa od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kator Junior će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kator Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
3: Program koji slijedi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
4: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost, duh Boke.
3: Iako su festivali programski odvojeni, oni čine i zajedničku cjelinu. Na koji način se međusobno dopunjuju tokom festivalskih dana od 3. do 8. juna?
4: Kataro Junior i Kataro Teen jesu programski odvojeni, jer se obraćaju različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim scenskim energijama. Kataro Junior je posvećen djeci, njihovoj neposrednosti, mašti, radosti i čistoj emociji. Kataro Teen je prostor za mlade izvođače koji već ulaze u ozbiljni autorski izvođački izraz i koji polako oblikuju svoj muzički identitet. Zato nam je važno da svaki festival ima prostor koji odgovara njegovoj energiji. Kaparutin, kao što sam ranije i kazao, se održava u Maximusu, našem festivalskom partneru, jer je to prostor koji nosi savremenu koncertnu atmosferu i prirodno odgovara mladim izvođačima. Kator junior je, rekoh, u kulturnom centru Nikola Đurković i čini mi se da ova, zajedno ova dva festivala imaju jednu lijepu razvojnu liniju. Jer dijete koje danas nastupa na junioru sutra može prirodno nastaviti svoj put kroz tim. To je za nas veoma važno, jer ne želimo da festival bude samo jedan nastup i jedna večer, nego sistem koji prati razvoj talentovane djece i mladih. Upravo zato smo i uveli razvojni sistem unutar naših festivala. Najbolje interpretacije u određenim kategorijama ne dobijaju samo priznanje za jedan nastup, već i mogućnost direktnog plasmana na naredno izdanje festivala, naravno u skladu sa starostnom dobi učesnika. To znači da ako dijete prirodno pripada junior uzrastu, nastavlja kroz Kataro junior. A ako uzrastom prelazi u Kataro teen, svoj put nastavlja kroz Kataro teen. Lijep primjer toga imamo ove godine kroz našu sjajnu kotoranku Luciju Saulačić, koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i time je stekla pravo direktnom plasmanu na ovogodišnji Kataro junior. To je upravo ono što želimo, da djeca koja pokažu talenat, radi posvećenost, dobiju prostor da nastave da rastu. Na taj način Kataro junior i Kataro teen nisu samo dva odvojena festivalska programa, već povezani sistem koji djeci i mladima daje kontinuitet, scenu, podršku i prostor za umjetnički razvoj.
3: Naglasili ste da učešće ne podrazumijeva participaciju ni kotizaciju za djecu. Koliko je izazovno organizovati međunarodni događaj i sa kojim ste se izazovima suočili?
4: Iskreno, veoma izazovno organizovati međunarodni festival na ovom nivou bez participacije i kotizacije za djecu zahtijeva ogroman rad, mnogo komunikacije, pregovora, administracije, partnerstava, ali i mnogo ličnog zalaganja. Međutim, to je bila naša svjesna odluka. Smatrali smo da dijete ne smije biti posmatrano kao izvor prihoda za festival. Jer ako govorimo o kulturi, razvoju talenta i podršci djeci, onda moramo pronaći model u kojem se porodicama olakšava, a ne otežava učešće. Naravno, to znači da organizator preuzima mnogo veći teret. Tu su finansiranje, smještaj, produkcija, putovanja, komunikacija sa delegacijama, tehnička priprema, medijski plan i protokol, još dosta toga, ali kada znate zašto to radite, onda taj teret ima smisla. U tom smislu smatram da je veoma važno naglasiti da nam mnogo znači što su opština Kotor i Sekretarijat za kulturu i sport prepoznali značaj svega ovoga što radimo, kao i podrška kulturnog centra Nikola Đurković i javno-komunalnog preduzeća Kotor, kao i drugih gradskih službi i institucija. Moram reći da je danas izuzetno teško pronaći sponzore i partnere koji ne gledaju samo površinu jednog događaja, već razumiju širu vrijednost onoga što gradimo. Zato nam je svaka podrška dragocjena. Ajde, tako slobodno kažem, borimo se jer znamo da radimo pravu stvar. Nešto što može oblikovati nove generacije izvođača, ali i nove generacije mladih autora. Jer ovakav projekat nije samo festivalski događaj. On je istovremeno i kulturna, i obrazovna, i turistička, i međunarodna vrijednost za naš grad. Za nas je najvažnije da dijete dođe u Kotor i osjeti da je dočekano dostojanstveno, pažljivo i sa poštovanjem. To je standard koji želimo da gradimo.
3: Interesantno je da organizacija obezbeđuje besplatan smještaj u Kotoru za dijete i jednog roditelja, odnosno staratelja, uz izlet krstarenja bokom. Kako ste uspjeli da obezbjedite ovako visok nivo podrške za porodice učesnika?
4: Kao što sam i gore ranije kazao, to je rezultat velikog broja razgovora, ali i povjerenja koje gradimo i razumijevanja partnera da ovaj festival ima širi značaj. Mi od samog početka ne govorimo samo o jednom muzičkom događaju, već o projektu koji povezuje kulturu, djecu, turizam, međunarodnu saradnju i promociju Kotora. Besplatan smještaj za dijete jednog roditelja ili staratelja za nas nije luksuz, već važna poruka. Roditelji treba da znaju da njihovo dijete dolazi u sredinu koja ga poštuje i brine o njemu. Obilazak Kotora i krstarenje bokom nisu zamišljeni samo kao prateći sadržaj, već kao važan dio festivalskog iskustva. Želimo da djeca, mladi i njihove porodice iz Kotora ponesu ne samo uspomenu na nastup, nego i osjećaj grada, boke, ljudi i domaćinskog odnosa. Posebno nam je drag segment obilaska boke. Krstarenje bokom nije dodatni sadržaj, već način da učesnici njihove porodice ponesu sa sobom sliku Kotora i boke koje će dugo pamtiti. U tom dijelu posebno želim da istaknem naše partnere Golden Wave, naše Kotorane i proslavljene sportiste braće Zdravka i Zorana Radića, koji su prepoznali vrijednost festivala i dali važan doprinos da ovaj doživljaj za djecu i porodice bude zaista poseban. Također, obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Kotora uz licencirane vodiče realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor. Turistička organizacija Kotor, čini mi se, ovdje ima prirodnu i važnu ulogu, jer učesnici delegacije ne dolaze samo na festival, već upoznaju grad, njegovu istoriju, arhitekturu, duh i turističku vrijednost. Moram reći da veliku zahvalnost dugujemo svim partnerima, institucijama, sponzorima i ljudima koji su prepoznali vrijednost ove ideje, jer bez takve podrške ovakav nivo organizacije ne bi bio moguće.
3: Stevane, prenos festivala planiran je u udarnom terminu na radioteleviziji Crne Gore, a imate i podršku različitih medijskih kuća. Što ovakva medijska vidljivost donosi djeci, ali i autorima pjesama?
4: Pa, oba festivala su od početka zamišljena i pripremljena kao ozbiljni televizijski programi i to je za nas veoma važno. Katar Junior i Katar Otin bit će emitovani u prime time terminima našeg generalnog medijskog pokrovitelja Radio Televizije Crne Gore kao i na MNE Play platformi. To znači da djeca, mladi izvođači, autori i njihove pjesme dobijaju ozbiljan medijski prostor. Ne samo u trenutku nastupa, već i kroz trajnu vidljivost koju donosi profesionalna televizijska produkcija. Medijska vidljivost je izuzetno važna, ali ne samo u smislu popularnosti. Za dijete nastup koji je profesionalno snimljen i emitovan predstavlja veliko iskustvo. Ono dobija osjećaj da je njegov trud ozbiljno shvaćen, da njegova pjesma ima prostor i publiku. Za autore je to također ogromno. Dječja muzika je muzika mladih. Kod nas često nema i dovoljno prostora u javnom medijskom prostoru. Kroz ovakav festival kompozitori, tekstopisi, aranžeri, slobodno mogu reći, dobiju priliku da njihovi radovi budu predstavljeni kvalitetno, dostojanstveno i pred mnogo širom publikom. Radio Televizija Crne Gore kao generalni medijski partner daje festivalima važnu nacionalnu vidljivost i institucionalnu težinu. Kada se pjesme iz Kotora, Podgorice, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Budimpešte ili neke druge sredine predstavi kroz ozbiljan televizijski format, onda festival prestaje biti samo lokalni događaj. On postaje platforma. I naša želja je da Katar Junior i Katar Otin budu upravo to. Platforme koje otvaraju prostor djeci, mladima, ali i autorima.
3: Učesnici se prije samog festivala predstavljaju kroz tematske rubrike i emisije kod medijskih partnera. Kako publika reaguje na ovaj format i koliko on pomaže djeci da razbiju tremu prije izlaska na veliku scenu?
4: Hvala vam zaista na ovom pitanju, jer to je jedan od segmenata koji mi je posebno drag, jer djecu ne predstavljamo samo kao takmičare, već kao male ljude sa svojim pričama, energijom, snovima, radom i emocijom. Moram reći da su djeca već uveliko na gostovanjima i predstavljanjima putem naših medijskih partnera i to nam je veoma važno iz više razloga. Prije svega dobijaju prostor prije samog festivalskog nastupa. Publika ih upoznaje, a njima to mnogo znači jer se navikavaju na kamere, razgovori, javne nastupe. To čini mi se prirodno pomaže da, da se Cenu ne izlazi kao anonimni takmičar, već kao mali umjetnik kojeg publika je već upoznala kroz, kroz njegovu priču, energiju ili rad. TVE kao naš strateški medijski partner u tom segmentu ima posebno važnu ulogu, jer kroz svoje rubrike i emisije daje kontinuiran prostor učesnicima festivalskoj atmosferi i ljudskoj strani cijele priče. Dok Radio Televizije Crne Gore kao generalni medijski partner daje projektu snažnu nacionalnu vidljivost, a TV Prva dodatno pomaže da priča o djeci, mladima i festivalima dođe do šire publike. Tokom festivalskih dana radit ćemo i predstavljanje učesnika iz Kotora i sa naših najznačajnijih lokaliteta, jer želimo da se kroz festival vidi i grad, njegova ljepota, ambijent, istorija i posebnost. Na taj način učesnik ne bude predstavljen samo kroz pjesmu, nego i kroz susret sa Kotorom. I posebno je važan i novi projekat naše organizacije The Voices of Kotoro, koji realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor i Montenegro magazina, jer kroz njega želimo da sačuvamo i predstavimo ono što se ne vidi na, na, na sceni. Priče djece, autora, mentora, porodica, partnera, institucija i svih ljudi koji stoje iza, iza priče. Za djecu je to posebno važno, jer njihovo učešće ne ostaje samo na jednom nastupu. Dobijaju prostor da budu predstavljena kao ličnosti, kao mladi umjetnici, sa svojim putem, radom, emocijom i snovima. I posebno nam znači, moram naglasiti, podrška i Radio Kotora, jer je ovo priča koja nastaje upravo iz Kotora i Boke. Iako su Katar Junior i Katar Teen međunarodni festivali, nama je važno da ih lokalna publika prepozna kao svoje.
3: Pomenimo da je i konkursom striktno traženo da pjesme budu originalne, neizvođene i prilagođene dječjem uzrastu. Kakav je bio kvalitet prijava u selekcionom procesu i da li su autori pratili ove smjernice?
4: Pa, konkurs je od početka bio vrlo jasno postavljen. Tražili smo originalne kompozicije koje nisu, naravno, ranije javno izvođene ni objavljivane i koje su tematski, tekstualno i interpretativno prilagođene uzrastu djece i mladih. To nam je bilo izuzetno važno zbog integriteta festivala, jer ako gradite ozbiljan festival, onda morate imati jasno pravilo. Pjesma za dijete ne smije biti samo umanjena pjesma za odrasle, s čime se često susrećemo. Ona mora imati svoj jezik, svoju emociju i svoju mjeru i odgovornost. U tom selekcionom procesu bilo je veoma kvalitetnih prijava. Naravno, kao i uvijek, postoje razlika u produkciji, autorskom pristupu ili razumijevanju dječjeg izraza, ali nas raduje to što su autori u velikoj mjeri razumijeli šta želimo da gradimo. I moram reći da smo posebno ponosni na činjenicu da i ove godine, kao i prošle, na našim festivalima imamo mlade autore, ne deklarativno, nego stvarno, jer to su djeca i mladi koji pišu, stvaraju melodije, učestvuju u tekstovima i pokazuju da ovaj prostor ne mora biti namijenjen samo izvođačima, već i onima koji u, u ranom uzrastu osjećaju potrebu da stvaraju. Ove godine imamo 3 takva mlada autora, 2 u okviru Katar Juniora i jednog u okviru Katar Teena. Sada ne bih otkrivao imena jer ne želim da bilo koga posebno izdvajamo prije samog festivalskog predstavljanja, ali ćemo naravno pravovremeno komunicirati i kroz festival i medijske partnere predstaviti sve njih. Za nas je to jedan lijep pokazatelj da festival nije samo takmičenje, nego razvojni prostor za budući izvođače, autore i stvaralce.
3: Najavili ste i dolazak delegacije i učesnike iz cijele Europe. Iz kojih sve zemalja nam stižu takmičari?
4: Pa, ove godine imamo učesnike i delegacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Albanije i Ukrajine. Za nas je to izuzetno značajno, jer Katar Junior i Katar Teen na ovaj način zaista postaju mjesto susreta regiona Europe kroz dječju muziku, muziku mladih i autorstvo i kulturu. posebno je važno što ti dolasci nisu samo formalni. Svaka zemlja donosi svoju pjesmu, svoj jezik, svoj kulturni osjećaj, svoju emociju, svoju priču. Kada se sve to susretne u Kotoru, u gradu koji sam po sebi nosi snažan međunarodni kulturni identitet, dobijemo jednu lijepu sliku Evrope kroz dječje glasove i glasove mladih. Ove godine moram istaći, očekujemo i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, odnosno pojedinih ambasada, zemalja, učesnica, što doživljavamo kao posebnu podršku djeci, predstavnicima na ovogodišnjem izdanju Katar Juniora. Uz brojne goste, prijatelje festivala, kolege, ljude iz svijeta kulture i umjetnosti iz Crne Gore, regione Evrope, čini mi se da to dodatno potvrđuje da festival polako postaje ozbiljna međunarodna kulturna adresa. Ali moram reći, bez obzira na protokol i sve važne goste, u centru svega ostaju djeca. To je možda i najljepši dio festivala. Djeca se vrlo brzo povežu bez velikih objašnjenja. Muzika tu radi ono što politike i administracija često ne mogu. Ona jednostavno napravi prostor bliskosti. Zato nam je važno da se Kotor tih dana pokaže kao otvoren, opao, kulturan i pažljiv domaćin grad koji razumije da su djeca, umjetnost i kultura najljepši način da se region i Evropa.
3: Posebno je zanimljiv Kataro Junior Hor. Što za vas predstavlja Kataro Junior Hor?
4: Mi smo još i prošle godine onako nekako, čini mi se, na jedan lijep način predstavili naš koncertno-scenski hor i posebno smo ponosni na činjenicu da ove godine dobija još ozbiljniju i umjetničku scensku formu. Za nas je taj hor mnogo više od scenskog segmenta. On je simbol zajedništva lokalne muzičke tradicije i činjenice da festival zaista raste iz svoje sredine. Hor ove godine čine djeca iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uz punu podršku naše drage Ivane Krivokapić, dirigentice hora, zatim djeca iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan Kotor uz veliku podršku našeg dragog Mihajla Lazarevića, direktora škole, kao i djece iz javne ustanove Muzička škola Tivat u sjajnu pomoć i podršku Anđele Homen, naše Kotoranke. Posebno mi je drago što je ove godine sa nama i naša koleginica Irina Knežević, magistrica dirigovanja, koja će izvanično biti na sceni sa našim mališanima. Na taj način horski segment dobija dodatnu stručnu, umjetničku i simboličku vrijednost. Za nas je to jedna od najljepših slika festivala. Djeca iz Kotora i Boke uz svoje pedagoge, horove i muzičke škole stoje na istoj sceni sa međunarodnim učesnicima. To, čini mi se, pokazuje da Katar Junior i Katar Teen nisu samo festivali koji se dešavaju u Kotoru, nego festivali koji iz Kotora i Boke prirodno rastu.
3: Na ovaj način naš grad, čini se, gradi se i postaje novi regionalni centar muzike za djecu i mlade.
4: Pa mislim da Kotor ima sve preduslove da postane jedno od važnih regionalnih mjesta za dječju muziku i muziku mladih. Ima istoriju, ambijent, prepoznatljivost, kulturnu težinu, a sada kroz Katar Junior i Katar Teen dobija i savremenu festivalsku platformu. Naravno, to se ne gradi za jednu godinu. To se gradi strpljivo, ozbiljno i znanjem po izdanje. Ali vjerujem da smo postavili temelje. Ako nastavimo da radimo odgovorno, ako zadržimo kvalitet, ako budemo čuvali djecu i autore i ako grad i partneri nastave da prepoznaju značaj ovog projekta, Kotor zaista može postati regionalna adresa za ovu vrstu muzičkog stvaralaštva. Posebno nam je važno što značaj projekta prepoznaju lokalni i na lokalnom i na državnom nivou. Nama u nevladinoj organizaciji Ad Infinitum mnogo znači, kazao sam i ranije, razumijevanje opštine Kotor, sekretarijata za kulturu i sport, centra za kulturu Nikola Đurković, turističke organizacije, javno-komunalnog, ali i ministarstva kulture i medija Crne Gore. Jer to pokazuje da nismo sami u ovoj priči i da postoji svijest da ulaganje u djecu, mlade, umjetnost i kulturu nije kratkoročni događaj, već dugoročna vrijednost. Meni je važno da se za nekoliko godina, kada neko u regionu pomene ozbiljan festival za djecu i mlade, prirodno se pomisli na Kotor. Ne samo zbog scene, nego zbog atmosfere, odnosa prema učesnicima i vrijednosti koje festival nosi.
3: Hvala Stevane na razgovoru i želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
4: Hvala vama na zaista lijepom razgovoru i iskoristio bih priliku i pozvao sve Kotorane i goste grada da budu dio ovih festivalskih dana, jer ovo nije samo događaj za učesnike i njihove porodice. Ovo je prilika da kao grad pokažemo gostoprimstvo, kulturu i pažnju prema djeci i mladim. Hvala vam još jednom i vidimo se na Junior Retinu.
1: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30. A očekujemo vas i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, pred nama je emisija za vas Radio Škola.
5: Aktuelnosti iz prosvjete.
4: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore, u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Veče je bilo posvećeno savremenoj crnogorskoj poeziji nastaloj u periodu od 2006. do 2020. šeste godine, a kroz razgovor, poeziju i interpretacije mladih recitatora otvorena su brojna pitanja o jeziku, identitetu, književnoj sceni i položaju poezije danas. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore, dr. Jelena Knežević, i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić. Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima. Književno veče je pratila Mihaela Moškov. Jasmina Bajo je posebno zahvalila srednjoškolcima koji su učestvovali u programu, ističući da su uprkos brojnim obavezama pokazali veliku posvećenost književnosti i poeziji. Zajednički zaključak učesnika večeri bio je da je poezija u Crnoj Gori ima budućnost upravo zahvaljujući ljudima koji joj ostaju posvećeni i koji vjeruju u snagu književnosti i jezika.
6: Dobro večer svima, pozdravljam vas u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u svoje lično ime. Danas smo se okupili da na jedan svečan način obilježimo 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, tako što ćemo predstaviti savremenu crnogorsku poeziju u posljednjih 20 godina, znači u periodu od 2006. do 2026. Mi imamo jedan ovako ambiciozan plan da ove godine odradimo tri večeri posvećene savremenoj crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti. Još je Brodski istakao da je poezija najviši oblik ljudskog jezika, a Jevre Mrković je rekao da je jezik kuća našeg trajanja, tako da ćemo mi večeras govoriti i slušati poeziju. Ovo je zamišljeno kao neko pjesničko esejističko veče, znači posle naše uvodne priče slušat ćemo poeziju naših divnih srednjoškolaca, kojima se od srca zahvaljujem, jer su u ovom periodu godine, kada su i završili školu, imali gomilu obaveza, prihvatili da učestvuju na našoj večeri. Profesorica Masoni Golub iz gimnazije, Dragan Franić i Lidija Vojinović iz srednje pomorske škole, a posebno zahvalnost Zlati Marković, koja je maturantkinja i koja je završila školu, ali kao jedan od naših najdražih članova biblioteke, jer od malih nogu ona dolazi u biblioteku, ona je izašla nam u susret da večeras govori poeziju. Ali započet ćemo sa Andrijanom Radović iz gimnazije Kotor, koja će nam izrecitovati, pročitati pesmu Dubravka Jovanović, Dobranska čipka.
7: Dubravka Jovanović, Dobranska čipka. Svila sjenu sjeti dalje, progutao sumrak prozor, rod u oku, igla šapat udjenula, pozlaćene rud zaliva, jutro vrata otvorena, magnolija miris veze u plet galebovih krila, brodu predskaz. Od kandila ugašenog, kao prozor na noći, o more utkano damas njene ruke. čekam je konac.
6: Sada će Zlata Marković pročitati pjesmu Barbare Delac Smog na više načina.
7: Barbara Delac, Smog na više načina. Hokus pokus, puklo mi je pred očima. Još jedan loš strik i konture zgrade su isparile u velikom izdatu nalik nikotinskom. Ali smrt je već ispušila časkove cigarete. I šta je proste? Dimnjaci bez filtera, na kojima ne piše pušenje ubija. Jer dimnjaci su lule za velike igrače. Zajebi kartonske kutije nije su neki prostor za stanovanje. A gdje ima dima, tu ima i vatre. Tompus je ponosan na elitističku nepogodu, dok smrt želi glorifikacije, a ja fiktivnog kripsa, za korumpirane klimatske faktore, koji liju anomalije visokog endušnog pritiska. Za spring break vatreno zagrijavanje i neoturističku postsezonu Žižekove ekopokalipse. A šta sa ljudima iz TV ekrana, koji gledaju svoja posla, lipsaju igrajući vrućih kompirića, stavljaju pivo na podmetač komunističkog manifesta, brčkaju nogi u moru. Jod je za ranu, a nafta centralno grijanje, u gasnim gradskim komorama. Šta je sljedeće? Ko će ući u Guinnessovu knjigu rekorda, otpora na aerozagađenje, dok Polak pušten sa psihijatrije zamahuje po nebu avionima ostavljajući tragove? Školarce vodimo na iznutu prirodu. I sve je pošlo u tri lipe, ljepše, najljepše. Imaćemo Venecije koje nisu daleko preko. Brškat ćemo noge u moru. Jod je za ranu, a nafta nova radna snaga. Granica nema i čitaj kako je napisano. No limits na Bilboru. Samo da su bar pročitali Aristotela i da ima ko da razdvoji Crveno more. Šećerne vune, slane salne, mašine za suvi led. Ne razumijem prodavanje magle. Na meni je sve suvo i čisto. Vazduh je svjež, miriše na omekšivač. Sa cvjetnim dizajnom lavande, lavande da klima, dobro je. I dobro je dok je na polovima ima leda. Jer kako bismo ostalo pili viski?
6: Pozivam Nikolasa Katarosa koji će nam čitati pjesmu Damira Janjalija, pjesnika iz Kotora, koji nam će dobiti brojnih međunarodnih nagrada za hejku poeziju. Izvolite.
8: Hvala. Damir Janjalija, Zaustavljeni dan. Na dnu bazena delfini mantraju lozinku slobode. Damir Janjalija s ukusom soli. Kada je Federico od svetog srca Isusovog Garcia Lorca streljan u polju Nara, gospođa Miller, posjetivši njezricivu žeć, zaronila je glavu u Atlantik. Nije više bilo nikog ko bi zagrlio njenu samoć.
6: Pošto sam ja dobila 20 pjesama koje su, opet ponavljam, razmiru se vrlo, ja sam ih podijelila grupe koje su po temama, primima, pjesničkom jeziku, odnosu prema nasljeđu kao i o intimi. Sad ćemo započeti tu prvu temu, pošto savremeni crnogorski pjesnici više ne pišu iz neke pozicije zajednice, dosta je tu individualizma, dosta je tu osjećaja teskobnosti i anksioznosti i sada ćete čuti njihov doživljaj u ovom izboru prostora, grada, savremenosti države. Pozivam Petru Daković iz Gimnazije Kotor da pročita pjesmu Pavla Goranovića Djetinjstvo i grad.
9: Pavle Goranović, Djetinjstvo i grad. Prvo, da raskrnem grane onih nedužnih godina, da se vratim u prvobitno dobu, spomen neporočnog razdoblja, samotnog neznanja i onog mjesta koje je ostalo tu, ukotvljeno i bjesovno. Sitni koraci po stazama, tada činilo se uveličanih pakova. Krugovi po trotoarima bez cilja. Nikome se nije žurilo do današnjice. Presjecaš li to ulice ili lebdiš, dijete? Ipak je neznanje put do sebe. To se sebi obraćam. Vremena se smjenjuju. Kao makazama da ih neko reže. Pa si sad ti zadužen da ih te komadiće slažeš. Sve se usporava i okrugnite likovi posmatraju. Eno kako razaren moj nazove. No, svako živi za sebe. Svako jednako ne živi. što se građanima obraća. Stoga sad vrlo oprezno ispitivački hoda. Dugo sam mislio da je grad širok, a on je sam bio razapet.
10: Sada ćemo čuti pjesmu pjesnika koji nas je nažalost napustio prije dva dana i zahvalna sam vrlo Kemalu što je baš Bogića Kočević bio njegov izbor i tako njegov čas. Sada će nam Irina Kalođerović iz Gimnazije Kotor pročitati pjesmu Izgubljen. Izvolite.
11: Izgubljen. Bogić Rakočević. Umjesto parcuolskih figura u vitrini držim cipra kojima su otisti svijeta što mi je svašta radio. On je vječiti cirkus gdje svi hodamo po žici nad ambisom neostvareni želju. Mnoge sam vraćio dane čekajući da na mene dođe red i uvijek se zabrojim prebirajući one u kojima me nije zahvatilo ludilo planete. I uvijek vrijebam nekoga od njih da ga upitam. Hej, druškane, šta bi sa mojom mladošću? Gdje nestaše moje ljubavi, srce mojih dana i sve drugo što me veselilo pod nebeskom šatrom? Znaš li kad je život prošao pored mene, kao tiha rijeka u dolinu? Htio bih pitati još mnogo toga, ali me obuzima strašna samoća poput one u bolničkom krevetu. Potpuno sam izgubljen u predvorju svom, negdje između treptaja radina.
10: A sada će nam Petar Draković pročitati pjesmu Ljuba Đurkovića Kuća.
9: Ljubo Đurković, kuća. Kažeš mi, ostaću kod kuće. Kod kuće je uvijek sigurnije, ali zidovi su rušni, nagnuti, vrata zarasla prah. Na prozorima izrasle rešetke, korov rešetki, postelja bolja na odar, miriše na smrt. Šta očekuješ od mene? Ja idem na put. Ovu dugu ti ostavljam u nasljedstvo. Vidi šta ćeš s njom.
10: Sada vam prelaska mlađim pjesnicima. Nikola Skartanović nam čita pjesmu Nikole Ćorca Brave New World.
8: Moja majka brine da li sam beskrižan. Takav je običan. Trebalo bi opravdati granice. Zapad nije dobar za nas. Ako samo posmatramo lica sa bezbroj tragova patnje, vidim oči pobožnog čovjeka kako živi na sedativima i ne osjeća strah. Sve je to dio strategije i plana. To je stanje koje traje i podsjeća na psihozu. Drhtav glas koji pjeva, trebalo bi naći prave riječi i nekoga ko razumije stare pripovjedače koje citiramo. A zaboravljamo istinu da se odgovara čutanje. Reakcija slušalaca me plaši. Njihove grimase su jasni tragovi ludila koje ne prolazi.
10: Anđela Janić sad će čitati Natašu Budaj, Utroba sređene zemlje.
12: Nataša Budaj, Utroba sređene zemlje. Na ulazku u Austriju vjetrenačne treću. Crveno. Krvotok. Sinkronizovanih vještačkih zvijezda. Da mi tako izgleda utroba sređena zemlja.
10: Hvala. Sad ćemo na treći segment koji će se prije sve istaći taj poetički dio savremenoj poeziji, to je znači da fragmentirana, da se radi eksperimenti u jeziku, postmodernizama ima dosta i zamolit ću Zlatu Marković da nam pročita pjesmu Jane Radičević Megalodon Lantimos.
13: Jana Radičević, Megalodon, Lantimos u epizodi Čerčenje psihe i jezika osmicalica, obrat. Samantha još uvijek živi u meksičkim serijama. Istorija je fluidna. Talas sam vibrirajućih elektromagnetnih polja. Kada dostignem brzinu 300.000 km po sekundi, zovu me svjetlost. Kada se prelomim tu, je 100 milijardi puta, 100 milijardi zvijezda i opet je mračno. Zemljina površina nije za stvari koje je napravio čovjek. Na Nacionalnom geografiku sam prvi put otkrila Darwina. Kao što je Gustavson otkrio svoje pjesme, jer su one nešto što se otkriva. Kad već egzistira, preostaje samo da se otkriva. Zamišljao sam sebe u blizini svih činova stvaranja. Um postaje haos radosti. Da li je zaista moguće zadržati se na jednom? Pod uslovom da nismo lajnici. Pred drugima smo racionalisti, po potrebi konformisti. U sobama sebično mazohisti, u prirodi postajemo mistični. U školi su nas učili da nikada ne počinjemo sljedeću rečenicu istim slovom. Pritom, nisu naravno izuzetke. Ušla sam u časnu i časku radnju, spremna da kupim džepni sat, koji nije na prodaju. Godina je 2017. I sredina nije ruralna, mada središte jeste. U takvim se trenucima uvijek sjetim Dickensa. Velika, prevelika, megalodon očekivanja. Vode nas samo tamo gdje žele da odemo. Uče nas samo toliko koliko treba da znamo. Zato rječnici koštaju više. Jezik je skupa tečnost. A malo nuve je uvijek lakše kontrolisati. Wittgenstein bi ovdje stavio tačku.
10: Anđela Janić će nam pročitati pjesmu Milene Radović, Moja poezija. Češ mi da?
14: Milena Radović, Moja poezija. Produkt paralize sna, uloči mi se u krevet. Probija se kroz te poočnice i podiže mi kapke. Spisuje bilješke telefona. Stranice, stranice, stranice. Odbijam da se radim. Krije se sa ženama, krije se u ženama. Muškarci se nakon susreta sa njom šokirano pipe iz obraze. Kuna se da ih nije šamorila, kaže da je do njih. Bila je spanjivana i umišljala da je vještica svalena. Prolačila se na staru slavu kao propala hollywoodska zvijezda. Ne voli me, ruka mi gdje stigne. Prišio mi se kad prepozna korist, koristi me i govori da iskorišćavam, komercijalizujem, povređujem, neprikladno dodirujem.
10: A Zlata Marković će nam sada pročitati isječak
13: Slobodna Ivanović, osobine. Osobine svijeta su fizičke i nisu za pjesmu. Njihova rasprostranjena lična područja su kao kužava kućica, ujedno i dom i tvrđava. I svako ko se drzne ući i narastao i veliki taj prostor magme i uličenja prilika, ne lica, je samo po sebi licer, najmanje ruku, ništavan i nestaje, čim se neki element prostora svijeta sruši. Osobine slika svijeta su također fizičke, ako pristajemo da smatramo umjetnost nečim što je bar mimetica. Bićemo razočarani ovakvom konstatacijom. Slika svijeta je samo kadar u nekom drugom fizičkom predmetu. Ima svoju deljinu i lična je emanacija količine gorčine u ličnosti posmatraču. Međutim, izostavljamo mogućnost da posmatrač bude običan magarac.
10: Ja sam sad preskočila priču između već deveta, da mi nastavimo sa poezijom pa ćemo zaključiti. Znači, sljedeći segment je tijelo, porodica, trauma, nesnažne ženske pjesnikinje. Anđela Janić čita pjesmu Tijane Rakočević, Mamina dojka.
14: Tijane Rakočević, Mamina dojka. Zašto smrti gdje mlijeko takne zemlju litera, gdje mlijeko staje krvi i grune krv, razmišljaj na glas smrti. Jedino kad to činiš, ne radiš mi iza leđa. O, sve što si smislila već je pod zemljom. U zadnji čas si došla smrti. To mama zvuči kao da usta puna sise, svjesna su sobstvene smrti. Presahnu, mrtva dojku koju usnom lažim. Tamo gdje nema mlijeka, nema ni suza, ni smrti.
10: Treba da pročitaš Marije Dragnić pjesmu Koka i puška.
14: Koka i puška. Koka nikad nije išla u pozorište, čitala neke priče. Ipak, nije voljela što u kući ima pušku. Djeca su je jednom krišom uzela i brat je sestra opalio. Baz. Do šta da je koka banula na vrata i presamitila se od plača. Da devojčici nam se opalio. Kada su je pitali, pa šta ti je koko, djeca ju je odgovorila. Ako je igra, ne znači da nije stvarno. Ako nema
10: metka,
14: ne znam
10: što je to vašio. I sa Petrom Daković, koja će nam pročitati pjesmu pominjene Anđele Bulajić, Oblikovanje.
15: Anđela Bulajić, Oblikovanje. Postala si mek, žvače te, kao kuvani krompir. Prave od tebe rogobacne oblike, poput gline zapečene sa časova likovima. Postavljaš sebi zamke. Nema ni malo lukavstva u tvojoj gestikulaciji. Prstima otkrivaš nesigurnost, sjeku ti riječi kao komadiće mesa. Plašiš se da pokažeš zube, još uvijek imaš samo mječe. brod si od propalog stabla hrasta, pukotine sa svake strane, u moru morskih pasa, svojevoljno toneš. Spremajte za muzej voštanih figura, opasni ljudi kojima vjeruješ. Lomljiva si kao grana za potpalu vatre, usticat ćete kroz zube oni koji imaju kućnjake.
4: Dragi školarci, došli smo do kraja emisije Radio Škola. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo da budete sa nama i naredne subote.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
16: Tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour.

0: Nemog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
4: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

jer tad smo htjeli zaboravit sve. Al ponekad ja još želim da znam.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 2. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježile diskusije o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija održan danas u prostorijama turističke organizacije Kotor. Eurosuper 98 od danas skuplji cent, cijena Eurosuper 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježile diskusije o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Detaljnije će Sanja Čavor.
2: Odbornici i odbornice su usvojili odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta, kao i za izgradnju trafostanice Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu u Sutvari. Odbornici DPS-a Željko Avramović i Željko Aprcović kritikovali su kašnjenje donošenja odluke o saobraćajnici na Ljutoj, koja je, kako se danas čulo, bila spremna od 2024. a u proceduru ušla tek u januaru ove godine, ocjenjujući rješenje za trasu od 145 metara na Ljutoj kao parcijalno i rađeno po inicijativi investitora. Avramović je otvorio pitanja o eksproprijaciji, bezbjednosti i širenju magistrale, izrazivši sumnju da će se projektom riješiti saobraćajni problemi i bezbjednost na toj lokaciji, dok je Aprcović kritikovao vlast za nedostatak šire slike. Sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović pojasnila je da dinamika stavljanja odluke na dnevni red zavisi od skupštine i da se problem rješava po zakonu kroz komunalno opremanje, jer su naslijeđene saobraćajnice iz prostorno-urbanističkog plana premale širine. Sekretar za investicije Ognjen Vukasović je odbacio političke teze o zamajavanju koje je uputio odbornik Avramović, naglasivši da je odluka pokrenuta još 2023. na inicijativu mještana i mještanki Ljute, a ne investitora, te da se kompletno idejno rješenje nije moglo uraditi odjednom, između ostalog i zbog nelegalnih objekata na trasi i nagiba terena. On je potvrdio da se magistrala širi sa gornje strane prema brdu, te da će se ulica spojiti sa saobraćajnicom prije bivšeg Jugopetrola i da će prva faza parcelacije i formiranja saobraćajnog prstena biti završena mnogo prije same eksproprijacije zemljišta. Razmatrane su i odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za ovu godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor, zatim izvještaj o radu i finansijski izvještaj ove ustanove za prošlu godinu, a data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama statuta ove ustanove. Odbornik Andro Radulović je čestitao na nedavno dodijeljenoj prestižnoj nagradi Europa Nostra za projekat Dobrotske čipke, pohvalivši brendiranje ustanove i rad sa djecom, dok je magistarka Jelena Čečur podsjetila da ključni lokalitet poput Palate Visković još uvijek čeka privođenje namjeni, kao i da bi bilo neophodno da se gradska vlast izjasni o viziji muzeja u narednom periodu. Odbornik Davor Magud je uputio proceduralnu kritiku zbog nedostatka uporednih podataka za prethodnu godinu i odsustva formalne saglasnosti Sekretarijata za budžet i financije u skupštinskom materijalu povodom ovih tačaka dnevnog reda. Odbornica Tamara Lompar iz Europskog saveza između ostalog predložila i projekat izgradnje multifunkcionalnog muzejskog prostora u Grblju, te vidikovca i ugostiteljskog objekta na tom području. Direktor, kao i u Muzej Kotor, doktorka Dušica Ivetić, naglasila je ovom prilikom da su ustanovi hitno neophodni adekvatni prostori za arheologiju i konzervaciju, zbog čega su i pokrenuli značajna ulaganja uprkos privremenom statusu pojedinih objekata, apelujući na gradsku vlast da trajno riješe ovo pitanje. Nakon diskusije, dokumenta muzeja usvojena su sa 22, odnosno 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih. Izvještaj o radu za prošlu godinu, program rada i finansijski plan za ovu, osim davanja saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta, usvojeni su i za kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Direktorka Radmila Beća Radulović naglasila je da izvještaj o radu za prošlu godinu bilježi 100% pa i veće ostvarenje planiranog programa. Odbornica Tamara Lompar poručila je da njen klub neće podržati programni izvještaj jer, kako smatra, dokumentima nedostaju konkretni pokazatelji i akcioni plan, te predložila online prodaju ulaznica za predstave. Upozorila je da od milionskog budžeta za kulturni centar čak skoro polovina ide na bruto zarade, dok su sopstveni sponzorski prihodi, kako kako je navela, izuzetno niski. Na današnjoj sjednici dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više nepokretnosti na teritoriju opštine, uključujući katastarske opštine Dobrota, Risa, Škaljari, Lastva i Glavati. Odgovarajući na pitanja, sekretar za imovinsko-pravne poslove Ivan Mikijelj u svom izlaganju pojasnio je da od njegovog stupanja na dužnost nijedan predmet nije prepustio nekom drugom, već je u sekretarijatu pravne zaštite dodatno angažovao saradnika kako bi se sistemski riješilo pitanje opštinske imovine, odnosno poslovnih prostora, rekavši da će tokom njegovog mandata ovaj sekretarijat funkcionisati sa maksimalnim kapacitetom i efikasnošću. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio je da će do oktobra ove godine svi opštinski poslovni prostori biti izabrani po novim namjenama i cijenama. On je naglasio da je sudbina nešto više od 100 tih prostora zapravo pitanje sudbine i razvoja grada u narednih 10 godina. Kako bi se obezbijedila apsolutna transparentnost, Jokić je najavio da će sistem apliciranja biti zaštićen, čime će se onemogućiti bilo kakav ljudski uticaj na to ko je kada i za koji prostor predao ponudu. Nakon usvajanja ovih odluka, rad pete sjednice je prekinut, a o nastavku će slušaoci i slušateljke biti blagovremeno informisani putem talasa Radio Kotora. Podsjetimo, preostala je još 21 tačka dnevnog reda.
0: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Sa informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizujte. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija u opštini Kotor održan je danas u prostorijama turističke organizacije Kotor povodom realizacije projekta GF7 integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali nacionalna konsultantkinja u okviru projekta Anđa Vukčević-Zorić, koordinatorka zelenog tima u ime turističke organizacije Kotor Ivana Krivokapić, predsjednica nevladine organizacije Wildlife Montenegro Marina Radonjić, predstavnica nevladine organizacije Ekspedicija Tatjana Rajić i predstavnica kompanije BBI Development Bojana Ječmenica. Sastanku se naknadno pridružio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kako je za Radio Kotor kazala nacionalna konsultantkinja u okviru projekta GF7 Anđa Vukčević-Zorić, jedan od zaključaka jeste da su prikupljene značajne informacije koje potvrđuju postojanje neformalne grupe koja predstavlja osnovu za formiranje zelenog tima.
3: Ciljem da se uspostavi zeleni tim do kraja, da se jača institucionalna saradnja, da se u okviru radne grupe zelenog tima uključe i drugi sekretarijati inicijalno, jeli kako bi imali svi za cilj bolji kvalitet života za same građane Kotora, a onda i za sve ostale posjetioci koji dolaze u Kotor.
4: Realizacijom ovog projekta, ukoliko bi Kotor bio uključen, koji bi bili benefiti?
3: Pa svakako su benefiti razni. Ovo što sam rekla, benefit je bolji kvalitet života za sve nas. I ja kad živim u Kotoru, ali živimo na destinacijama koje su turističke, da napravimo bolji kvalitet života za nas. Znači da prije svega štitimo prirodu, da nemamo količinu otpada, da radimo održivi turizam, odgovorni turizam, to je koncept. Ko za ovakve i slične projekte je negdje zamišljeno da se jača svijest i da se negdje edukuje lokalno stanovništvo, opet sa sve boljim kvalitetom života i uspostavljanjem zelenih destinacija.
0: Ivana Krivokapić pojasnila je za Radio Kotor da je turistička organizacija inicirala pokretanje zelenog tima krajem 2026. godine.
5: Do dana današnjeg održana su 4 sastanka i jedna obuka koju je vodila Kirsi Hivajrinen, koja će biti konsultant u procesu Green Destinations u Kotorskoj opštini. Zeleni tim je formiran kao volonterska grupa, okupljuju se ljudi iz raznih sektora, javnog, civilnog, privatnog sektora i diskutuje se na temama održivosti, a kao da kažem, neka kišobran tema jesu standardi održivosti koje promoviše GSTC, Globalni savez za održivi turizam, koji inače za opštinu Kotor uradio procjenu destinacije 2023. godine. Tako da su sve ove aktivnosti uvezane i treba da omoguće opštini da stupi na jednu platformu koja treba da nas sve izvede kao lokalnu zajednicu na jedan put održivosti i dobrih praksi. Boljeg života prije svega, eto.
4: Koje ste aktivnosti do sada imali osim sastanaka?
5: Osim sastanaka prijavili smo se za takmičenje. To je takmičenje top 100 najboljih priča. Kroz takmičenje treba da se prikažu modeli dobrih praksi u turizmu koji su transferabilni, to jest koji mogu da budu primjenjivi bilo gdje u svijetu. Znači, mi treba da dokažemo da imamo primjere dobrog postupanja u opštini koje pokazuje transformaciju neke lokacije ili neke aktivnosti koja je zamrla, koja je bila zapuštena, u nešto što je sada živo, aktivno, što koristi lokalnoj zajednici. U tom smislu prijavili smo dvije priče. Jedna se odnosi na revitalizaciju zapuštenih površina u gradu. Tu su tri lokacije imenovane.
4: Učesnici sastanka saglasili su se da je naredni korak formalizacija zelenog tima i obezbeđivanje institucionalne podrške njegovom radu, kako bi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje zelene destinacije u Kotoru bile dugoročno održive i dale konkretne rezultate.
1: Kotorska hronika.
0: Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosuper 95 ostala je ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosuper 98 narednih dana košta €69, dok je cijena Eurosuper 95 ostala ista, €65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i liter košta €66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi €60. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmjene cijene naftnih derivata važit će do 9. juna.
4: Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta Kotor, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihaela Moškov.
6: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama. Pa eto, može li nešto za početak više o tome?
7: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na Tuke univerzitetu u Košicama.
6: Hvala za ovaj razgovor.
0: Predstava Demokratija jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića biće izvedena utorak 16. juna od 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Gradski baraž, derbi, dva kotorska fudbalska ligaša, Grblja i Bokelja za popunu prve lige. Na programu je sutra u Radanovićima. Bokelj je bio bolji u petak, ali nije uspio da u terensku inicijativu pretvori u pogodak. Opširnije Dragan Sklender.
8: Bez golova je završen prvi susret pod Vrmcem u kojem je Bokelj bio nadmoćan, stvorio veliki broj prilika, ali mreža golmana gostiju Vujovića ostala je netaknuta. S druge strane, Grbalj nije imao šansi za pogodak i usredsredio se na odbranu te ostvario cilj da ima aktivan rezultat pred drugi meč. Trener Bokelja Vladimir Savićević je govorio o prethodnom duelu i kazao da je njegov tim zaslužio pobjedu.
9: Želi da pobijedimo tu prvu utakmicu, imali smo, kao što ste rekli, puno šansi, ali kao i cijelom drugom dijelu sezone, lopta neće u gol. Da li je to kvalitet, da li je to manjak sreće, ne znam, ali nadam se da ćemo imati i kvalitet i sreću na našu stranu sutra i da ćemo pobijediti utakmicu.
8: U srijedu je meč u kojem oba sastava nemaju popravni.
9: Pa nema popravnog, tačno je, imamo 90 minuta da postignemo gol, mi moramo da postignemo gol, ipak smo prvoligaši, oni su se dobro organizovano branili, sami ste rekli da nisu imali nijedan šut prema našem golu, da smo mi, da kažem, dominirali cijelu utakmicu, ali oni imaju nekoliko kvalitetnih igrača koji su čak igrali u Bokelju i imaju vjerojatno veliki motiv da se pokažu u najboljem svijetlu, tako da mislim da nam neće biti laka utakmica. Mislim da će nam biti teža utakmica nego što je bila prva, ali mi moramo da se pripremamo, da idemo na pobjedu i da pobjedimo utakmicu jer Bokelj zaslužuje da igra prvu ligu.
8: Utakmica Grbalj-Bokelj igra se u srijedu 3. juna od 17:30.
0: Grbalj ima aktivan rezultat iz prvog meča baraža sa ekipom Bokelja. Meč u srijedu doniće odgovor na pitanje ko će od iduće sezone igrati u elitnom rangu. Dragan Sklender.
8: Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao utiske nakon meča.
10: Da je Bokelj bio mnogo bolji rival, da smo negdje mi svjesno njima i dali loptu i prepustili da vode igru, da pokušaju kroz pas da nas ugroze. Imali smo mnogo šansi, da budemo iskreni. Sama statistika 15-0 govori o tome koliko su bili nadmoćni i kakve su šanse sve imali, ali s druge strane govori i to da su naši igrači odigrali jedan srčan i hrabar meč. Zaista, eto, mogu biti ponosan na njihov odnos i pristup prema obavezama i meču koji je donio veliku važnost. I ono što je najvažnije od svega, znate, te šanse se zaboravljaju ako se ne iskoriste. Rezultat se piše i on je bitan. Na ovaj način mi nismo igrali ovih mjesec dana, a da budem iskren, ja u svojoj trenerskoj karijeri odavno nisam postavio ekipu ovako nisko, ali mislim da je to bio jedini način da dobijemo aktivan rezultat za revanš. Imamo ga i eto sada će se odlučivati u Radanovićima.
8: O utakmici koja je na programu u srijedu kaže:
10: moguće da će Bokelj sa psihološke strane imati još veći pritisak jer će oni sigurno željeti da riješe meč u regularnom toku. S druge strane, mi nećemo biti ti koji će ići grlom u jagode, pokušat ćemo određenom taktikom da uvedemo meč kanališemo u nekom našem pravcu koliko to budemo mogli. Ali definitivno jeste jedno da nas očekuje jedan uzbudljiv duel, svaka borba za svaku loptu, da jednostavno će biti živ, energičan meč koji je cijela sezona i nama i Bokelju staje u tih 90 minuta. Teško je predvidjeti bilo šta osim da će biti vatreno, nadam se, fudbalski fair play iznad svega što je najvažnije.
8: Drugi par baraža igraju Iskra i Jezero. Sastav iz Splava u prvoj utakmici slavio je 3-0.
0: Kotoranin Mladen Kašćelan je stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Dragan Sklandar.
8: Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava da je Mladen Kašćelan uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Kašćelan je odradio stažiranje u Baltici iz Kaliningrada i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu Fudbalskog kluba Baltika. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu dr. Niko Rajičković, Boris Ljutica, Dragoje Leković, Predrag Maraš i Dragan Peraš. Praktični rad odrađen je sa seniorskim timom Tivatskog Arsenala na terenu tog kluba. Kao i prethodni kandidati pete generacije, Kašćelan je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Podsjetimo, profesionalnu karijeru Mladen Kašćelan je počeo 2000. godine u Bokelju, nakon toga je igrao za Borussiju Dortmund 2, Karlsruhe, OFK Beograd, Voždovac, Lođ, Stal, Karpate, Jageloniju, Ludogorec, Arsenal iz Tule, zatim Tosno, Tambov i na kraju Baltiku. Za reprezentaciju Crne Gore nastupio je na 25 utakmica, debitovao je 2009. godine u kvalifikacionom susretu za svjetsko prvenstvo protiv Kipra, a od dresa Sokola oprostio se u maju 2016. godine na prijateljskom meču sa Turskom u Istanbulu.
0: Legendarni hrvatski rukometni trener Lino Červar boravio je na Cimforumu u Kotoru, gdje je podijelio impresiju događaju, ali i svoje razmišljanja o uspjehu, mentalnoj snazi i izazovima sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti. Dragan Sklandar.
8: Govoreći o utiscima sa foruma, Červar je istakao značaj ovakvih inicijativa za razmjenu znanja i iskustava. Mislim da svaku inicijativu ovakvog nivoa kao što je forum treba često ponavljati. Nikad nije dovoljno znanja, uvijek su potrebne nove informacije, nova saznanja. Kad vidim po ulicama toliko ljudi, normalno je da volim da se nešto dešava. Prema tome mogu da iznesem samo pohvale, kazao je Červar na početku razgovora. Červar, koji je autor knjige Rukomet, put do vrha i tajne uspjeha, na pitanje šta je presudno za sportski uspjeh, talenat, mentalna disciplina ili fizička snaga, naglašava da je riječ o temi koja izaziva brojne rasprave. To je vječna tema, svako vuče na svoju stranu. Upravo me ta dilema navela da napišem treću knjigu na kojoj sam radio 4 godine. Htio sam da tu dilemu nekako objasnim iz svog ugla. Da, tijelo je važno, apsolutno, ne bih želio da umanjem značaj fizičke pripreme jer je ona izuzetno važna, ali ja sam na strani onih koji vjeruju da sve počinje od glave, zato treba trenirati um. Um je mentalno tijelo koje treba trenirati svakog dana, rekao je on. Dodao je da upravo u mentalnom segmentu vidi najveći prostor za napredak, posebno kod mladih. Uvijek se postavlja pitanje koliko možemo da napredujemo, ali mislim da je mentalni prostor taj koji može i nas, i djecu, i mlade sigurno da unaprijedi, istakao je Červar. Govoreći o pritisku sa kojim se suočavaju profesionalni sportisti kada dostignu vrh, Červar je poručio da je najvažnije ostati pribran i u pobjedi i u porazu. Čovjek i kada pobjeđuje i kada gubi mora biti pribran. To je lako reći, ali teško podnijeti, i ja sam čovjek sa svojim slabostima, nije sam savršen trener, ali mislim da jedan pad nije kraj svijeta. Treba da budemo ponosni u pobjedi, a ne tragičari kada izgubimo. Treba pronaći neku sredinu i shvatiti da život ide dalje i treba vjerovati, zaključio je Červar.
0: Temperatura vazduha u Kotoru prema poslednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom dijelu dana. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina, kratkotrajne grmljavinske nepogode, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor obilježile diskusije o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija održan danas u prostorijama turističke organizacije Kotor. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosuper 95 ostala je ista, dok je Eurodizel i lož ulje pojeftinilo. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.